0: ではお天気をお伝えしていきたいと思います、はい、もうね今日と明日お仕事をすれば、はい、また土曜日日曜日お休みになるから、
1: そうですね、
0: もしかしたらこの週、シルバーウィークの混んだ期間を外してご旅行に出かける方もこの週末いらっしゃるかもしれない。
1: そうですね、案外その方が価格的にももしかするとお安くなってる場合ってあるかもしれませんね。
0: ではそういった方たちのためにもお天気ね詳しくお伝えしていきたいと思います。まず今日の午前4時32分金沢地方気象台発表です。北陸地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。石川県は曇りとなっています。24日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが次第に高気圧に覆われる見込みです。このため香川曇り、朝は一時雨で朝まで雷を伴うところがあるでしょう。能登は曇り、昼過ぎから時々晴れで昼前まで雨や雷、雷雨となるところがある見込みです。25日は緩やかに高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎまで時々晴れとなるでしょう。では詳しいお天気です。今日の加賀地方のお天気です。今日加賀では北の風曇り、朝は一時雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。今日日中の降水確率です。午前6時から正午まで雨が 50%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢での今日日中の予想最低気温、最高気温が27度です。続いて能登の今日のお天気です。今日能登では北の風曇り

0: 曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 20%、 その後深夜0時まで 10% です。輪島での今日日中の予想最高気温が26度です。続いて明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では北の風曇り、昼過ぎまで時々晴れ。降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 その後夕方0時、夕方6時まで雨が 0%、 深夜0時まで 10% です。金沢での明日朝の予想最低気温が19度、日中の予想最高気温28度です。次に明日の能登のお天気です。明日能登では北の風曇り、昼過ぎまで時々晴れ。降水確率1日を通して 10% です。輪島での明日朝の予想最低気温が16度、日中の予想最高気温が26度です。続いて週末のお天気です。石川県内9月26日土曜日、お天気は曇り一時雨、降水確率が 60%、 予想最低気温が19度、予想最高気温が25度です。9月27日日曜日、県内お天気は曇り、降水確率 40%、 予想最低気温が19度、予想最高気温が25度です。週間予報です。今日から向こう1週間のお天気、24日は雨が降るでしょう。その後も雲が広がり、雨の降る日が多い見込みです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い見込みです。石川県内お天気をお伝えしました。
1: 特に千葉県で大きな被害を発生させた台風25号ですが、この台風25号の影響で、今千葉県と神奈川県では今朝6時半の時点で合わせておよそ 16,930 戸が停電しています。このうち千葉県内ではおよそ 16,870 戸が停電。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、今千葉県内で 16,870 戸が停電。東京電力は一部の地域ではおおむね明日中の復旧を目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。そんな中、昨日の夜ですが、フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。今後沖縄の南の海上へ進む可能性があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。今朝6時現在、中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。この台風26号ですが、西北西へ進んでいて、あさって26日土曜日頃には沖縄の南の海上へ進み、その後発達すると予想されています。来週の予報の幅はまだ大きいものの、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけているところです。
0: 今年は台風が多いですよね。
1: 多いですね。
0: どうでしょうか、10月になると少しはね、安定してくるんでしょうかね。
1: ただ本当こう台風の時期っていうと、その、この秋頃が、秋の風の台風の時期にな、季節っていうかね、なりますから、スーパーエルニーニョとかってこう言われている中で、発生が早いんですよね、夏頃からの ね、数も多くなってるっていう状況でしたし、
0: 過ぎ去るとまたできてくると、いうことですよね。
1: 石川県内も先月8月には野々市しても大雨というのを観測していますし、やっぱりこう日頃からの防災、そういう意識の高めるっていうこともそうですし、そんな中、次の日曜日9月27日には野々市市で総合防災訓練が行われます。午前8時から開始となります。野々市市での防災行政無線やホットホットメール野々市、また私ども FMN1 の放送でもこの訓練開始を伝えます。 家庭でできる防災対策などもそうなんですが、町内会が実施する独自訓練にも参加していただきたいと思いますし、その後野々市市内に10カ所に設けられています拠点避難所での訓練に参加して、またこう有事の際の、
0: はい、
1: 防災、ね、減災について学ぶ、いろいろ体験するっていうことも一つかなって思います ね、
0: やっぱりそのいざという時にうろたえないためにも、
1: はい、
0: こういったあのイベントに参加をね、ぜひしていただきたいと思いますよね。
1: やっぱり経験しておくかどうかって違いますよね、
0: 違いますよね、
1: うん、
0: 何でもそうですけれどもね、
1: はい
0: はい、27日、
1: はい、次の日曜日9月27日、ね、日曜日午前8時から野々市市の総合防災訓練が行われます、はい、それに合わせて FMN1 では午前8時から野々市市総合防災訓練の特別番組を放送します、この番組の中では野々市市からの通常の割り込む放送に割り込む形で野々市市から緊急の割り込み放送が入ります。これはあのいざ大きな災害が発生した時にですね、放送の準備が整わないとしても、うん、野々市市がこの通常の放送に割り込む形で、
0: はい、
1: 市民への住民へのこう避難だったり注意を呼びかける、はい、そういった放送になるんですけれども、そういったあの機器が正常に作動するだとか、そういったことの確認のためにもこういったあの緊急割り込み放送の訓練として、はい、行うものになりますので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、いざという時のためにですね、いろんなライフラインの取り方もあると思うんです、スマートフォンからの情報を得るだとか、はい、FMN1 でもこういった災害の放送もちろんこう放送していきますし、
0: うん、やはりあのそういったものを使ってより早い状況の把握というかね、うん、はい、そういうことってすごく大切だし、
1: そうですね、
0: うん、そうですね、9月26日7日ですよね、
1: はい、27日の日曜日、はい、午前8時から総合防災訓練が行われますので、はい、野々市にお住まいの方、地域の訓練にどうぞご参加ください。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時16分です。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢市松島北付近、富山方面700メートルの渋滞です。金沢市松島北付近、富山方面700メートルの渋滞です。反対方向、福井方面になります。白山市総合運動公園口付近、200メートルの渋滞。また金沢市関1丁目付近で600メートル、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅に向かう方、金沢市三社付近、金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、元車方向から金沢駅方面400メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内、また福井県富山県内に事故また渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。福井エリア、北陸エリアで見ますと、福井県内越美北線、九頭竜線、先月8月29日から降り続いた大雨の影響に伴い、福井駅から美山駅間については列車の本数を減らして運転しています。 IR 石川鉄道です。IR 石川鉄道、現在遅れが出ている列車があります。福井行きです。現在のみ値上がり駅から明豊駅に、小松明豊駅に向かう列車、およそ14分の遅れが出ています。 IR 石川鉄道線では列車に遅れが出ています。現在福井行きのみ値上がり駅発、小 小松明豊駅に向かう列車14分の遅れが出ています。また IR 石川鉄道が発表しているところ、午前8時35分現在、列車内でお客、乗客9号を

0: くなったため列車に遅れが出ているということです。この影響でですね、午前8時58分小松駅発普通金沢行き運転休止となっています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つお伝えします。
1: はい。
0: 大相撲秋場所は昨日11日目の取り組みが行われ、横綱大の里は関脇藤の川を圧倒して1敗での単独首位を守り10勝目です。11日目を終えて2敗が消え、1敗は大の里、3敗は青錦、熱海富士、藤の川、美ノ海、朝の山、金峰山となっています。また十両では輝が等しに敗れ、初日からの連勝が10で止まっています。それでも単独首位は変わらずということになりますので、幕内では横綱大の里、十両では輝ということで、こうもしかすると石川県勢のダブル優勝っていうんですか、
1: ね、頑張ってほしい、
0: 期待かかりますよね。
1: あと今昨日で11日目終えてということなんですよね。もうちょっと頑張ってほしい。
0: なんか大の里もね、心配って、
1: もちろん
0: 心配ですけれども、今場所いいですね。
1: ここに来てね、頑張ってらっしゃいます
0: よね。輝きもいいですね。
1: 輝きもいいですよね。まあ、昨日惜しかったですよね。昨日が初黒星ということだったんですけれどもね。
0: でもこの勢いなんとか持続していってほしいなって思いますね。
1: 頑張ってほしいな、楽しみですよね。
0: 本当思いますね。
1: 応援していきたいと思います。はい。では曲です。ジョルジャ・スミスでゴーンです。

0: ジョルジャ・スミスでゴーンでした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。9月はね、桑名春子さんを聴いていただきました、はい、桑名正弘さんの妹さんということでね、うん、でね、はい、14歳から曲作りを始められていて、お兄さんの影響もあるんでしょうか、数々の、ね、一流ミュージシャンの方たちとセッションをしていらっしゃると、うん、若い時からね。いやでもすごくなんていうかありがたいですよね、お兄さん。
1: そうですね、
0: ね、いろんな方々とこうセッションができるっていうのは力になりますからね。今日ね、ご紹介するのが1978年の曲で、すごく古い曲ですよね、
1: うんうんうん、
0: もう50年ぐらい前の曲になるんですけれども、
1: 昭和53年ということになりますか、う
0: ん、それでもやっぱり今もね、ギターを持って、いろんなところでライブ活動をしていらっしゃるということで、はい、おいくつになってもね、現在70歳でいらっしゃいますけれども、いくつになってもそういった心を忘れずにね、うん、いろんな方々に自分の歌を聴いていただけるとか、届けることができるとかっていうのはすごい素敵なことですよね。
1: うん、そうですね、うん、だからこうお兄さんの影響で、うん、いろんな音楽仲間とも出会って刺激を受けて、ね、反対に今はそういう存在になってるんじゃないですか、うん、いろんな方に影響を与えるですよね、
0: 立場がねこう逆転して、うん、と思います、うん、まだまだね活動してほしいし、そして桑名春子さん、あ懐かしいな、いいな、この曲すごく素敵だなって思って、うん、ライブに来られる方もたくさんいらっしゃると思いますの、ね、で、はい、から頑張ってほしいと思います、うん、では聴いてください。桑名春子で1978年の曲です。 I Remember You です。

0: 時刻は午前9時30分です。
1: 気象情報です。
0: 金沢地方気象台午前9時27分発表、石川県全域に発表されていた雷注意報は解除となりました。石川県全域に発表されていた雷注意報は解除されました。現在石川県内に注意報や警報は出ていません。気象情報でした。
2: はい、ありがとうございます。雷ね、怖いですからね。あのうちにたくさん、なんかたくさんというか子どもたちがいるんですけれども、小学生、雷が鳴るとね、まだおへそを隠しますね。
3: そうですか。
2: なんかね、 T シャツをズボンの中にギュッと入れ込む、それがなんか当たり前みたいになってて。
3: ああ、そうなんですね。
2: その仕草が面白いんですけどね。
3: いい教育されてますね。
2: どうでしょうか。
3: 最近のそういう、こうおへそを隠すなんていう話があんまり聞かないような気がして。
2: 昭和世代のね、私がよくほらお腹冷えちゃうよみたいなこと言うから、そういう風になっちゃった。
3: キュッとこう入れるわけですか。
2: 入れるの。
3: ああ、いいですね。ギュー
2: ッと、それでズボンをグーッと上に上げるという。
3: かわいいじゃないですか。
2: そう、面白いですよね。サザエさんの一家みたいな
3: 感じ、ね。サザエさん一家、
2: はい。さあ、そんなね、あの子供向けの安全審査へという、AI の話なんですけれども、これ読売新聞ニュースの中からご紹介したいと思います。今日の新聞です。フランスやオーストラリアなどの首脳は22日国連本部での会合で、子どもによる人工知能 AI ですね、この利用に関して市場投入前に安全性を審査して許可する国際的な仕組みを構築する方針を発表したということなんですけれども、 SNS 対策が後手に回った反省から、若年層に浸透しつつある AI のルール作りを早期に進める狙いがあるということなんですね。で、発表したのは子どもの SNS 利用への規制を推進するフランスとか、オーストラリア、スペイン、ケニアが主導する有志連合で、これ日本も含まれているんですけれども、20カ国超と、そしてユニセフなどの8機関が参加しているということで、フランスのマクロン大統領は会合で、事前の審査と許可なしに AI を子どもの手に渡すべきではないと訴え、AI 企業に対して独立機関による子どもの年齢であるとか用途、そして利用環境に関するリスク評価を受け入れる義務を課す仕組みを提案したということなんですね。で、こういった AI が、ね、子どもに対してどういう影響を受ける、これよくも悪くもね、どういった影響があるかということで、今後やはりその提供する前にね、いろんなことを審査して提供していこうというのは、これは私良い取り組みではないかなと思うんですけどね。
3: でも自由に使えないっていうことですね、なんか審査するっていうことは、
2: だからもしかしてこれは子どもに良くないかなというようなことも出てくるかも、これは待ってくださいというようなことも出てくるかもしれないですけれども、はい、これ企業側とね、かなりこういろんな意見でね、揉めちゃうというようなこともあるかもしれないですけども、はい、これでも私は子どもたちが本当に、例えば今 YouTube いい情報ももちろんたくさんありますけれども、はい、悪い影響ももしかしたらあるかもしれないということで、こういったこともこれから今後 AI がどんどん進む中においてはね、必要になってくるのではないかなということを思いますけどね。
3: 昨日のニュースだったかと思うんですけれども、アメリカのトランプ大統領が、AI 人工知能という呼び方が偽物のように聞こえるということで、今後は AI をですね、スーパーインテリジェンス、SI と呼ぶと表明したんですね。
2: 表明しちゃったのね、アメリカでは。
3: 昨日国連総会で行った一般討論

0: 論演説の中で今のこの AI 人工知能という呼び方についてアーティフィシナルという言葉を使うと偽物のように聞こえてしまうとして今後はスーパーインテリジェンスと呼ぶと表明したと、あらゆる主要な新技術は課題をもたらすとスーパーインテリジェンスも例外ではないと述べた上でスーパーインテリジェンスを管理するためのグローバリスト的な枠組み構築の試みは断固として拒否するなどと主張したということです。
1: そうなんですか。これね、アメリカは大国ですからね、かなりこの発言もね、待ってる方もこういった発言を待ってる方もいらっしゃるかもしれないし、
0: だから今 IT 企業のトップがAI の開発をあまりにも進んでいて危険だから緩めるべきだと、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: でそれに対しても牽制してる、っていうことをね、トランプ大統領が、
1: これね難しいですけどね、
0: そういうことも一つこう加わってるような気がしますね、今のニュースの話題の中でその使い方とかね、その審査っていうのは
1: 今後ね、この安全審査ではね、AI 企業にモデルやデータを独立した研究者らに公開すると、こういうことを今やってますよと、で公開するということを求めて科学的な知見を蓄積し評価方法をこれから、構築していくと、だからどういった審査内容になるかっていうのは、具体的な内容は11月に公表されるそうなんですね。どうでしょうかね、どうなっていくんでしょうか。これまでね、数十年前にはこういった AI に対してのこういう問題っていうのがお呼びもつかなかったんですけど、
0: そうですよね、便利だ便利だって言ってたんですけどね、
1: 出てきているということなんですね、考えていかなきゃいけないんじゃないでしょうかね。
0: だからトランプ大統領すごいのが、こうすごいっていうのか、メキシコ湾をアメリカ湾とかね、今の AI を SI にとかね、
1: そうですね、いろんな発言
0: 影響ありますからね、
1: ありますよね、アメリカの発言は ね
0: トップですから、
1: トップですからね。だけどアメリカの大統領になるとすごい権限がありますよね、
0: 僕らが適当にこれ手取り川を N1 川にってこんなレベルじゃないですからね、
1: ですからね、本当にどうなっていくんでしょうね。AI に対してはね、私たちも本当に身近なものになってきているのでね、今後の動向がとても気になりますよね、はい、それでは曲をお届けしましょう。コリーヌ・ベイリー・レイでPut your records on this.

0: ちょっと厚い雲が出てきましたね、野々市市高橋町。
1: そうですね、これからどうでしょうか、降ってくるんでしょうか。
0: どうでしょうね、気象レーダー見ると、
1: 午前中は 50% っていうことなんですけれども、ね、
0: やっぱちょっと雨雲、弱い雨雲かかってますね、はい、これからお出かけされる方はですね、傘をお持ちになった方がよろしいかなと思います、はい。さて、あの新米は召し上がりましたか、今出さん、ね、いかがでしょう。
1: まだですね。
0: 私もまだなんですけど ね、
1: 美味しいから食べ過ぎちゃいますけどね
0: ただあのほら、こまい、こここまいとかって言われていた、うん、昨年一昨年、はい、比べると価格が今、
1: ね、お 安
0: くなってるということですよね。まあ、消費者としてはありがたいのはありがたいですけれども、うん、お米作ってらっしゃる農家さんからするとやっぱり安定しないっていうことで、そこは大変ですよね。
1: 私の家ではね、米の消費がすごいので、うん、この間ね、30キロで9000円というね、
0: ほうほうほう、
1: 玄米をいただきまして、買い求めまして、
0: お安いじゃないですか。
1: 安いでしょ、うん、だからこれね、あのもちろん新米じゃないんですけどね、はい、これをちょっと食べてしのごうという
0: しのごうという飢えてるみたいな言い方しますけれどもね、
1: とにかくものすごく消費 してますね、うちはね、お米ね、
0: まあ、あのたくさん食べることは、はい、良きことかなということで、はい、あの今日の地方紙にも掲載されていましたけれども、金沢市販協同組合がですね、金沢市の三谷地区で収穫した酒米100万石の白を 100% 使って、うん、金沢市内で醸造する日本酒の名前の公募に今乗り出してるんですね。だからこの酒米も醸造も、うん、いわゆるメイドイン金沢と、うんうん、いうことになるのかと思いますけれども、新しい酒のこの認知度を高めて、うん、後継者不足が深刻なこの金沢市の三谷地区、酒米作ってる、その唯一の酒米産地の農業再生にもつなげようという狙いがあるそうです。うん、でこの商品名は来月10月17日18日に金沢市で開かれるイベントで発表されて、12月に、発売されるということで、はい、新しいこの100万石の白を、
1: うんうん、
0: 使ったこの三谷地区で今度取れた収穫されたお米を使ったお酒のネーミングを今募集と、名前を募集ということなんですね。
1: どんな名前になるんでしょうね。う

0: 石川県内はね、美味しいお酒が大変たくさんありますからね、
1: はい、
0: またこういうの新しいお酒、お名前がついて、うん、どんどんとね、また県内外の人に楽しんでいただきたいと思いますけど ね、 そうですね。
1: この金沢市の三谷地区っていうと、こう、まあ、富山の福光の方に向かう、うん、まあ、県境に近いところにはなるんですけれども、あの昭和20年代から酒米を栽培していたそうで、うんうん、金沢市のある酒造会社さんの方に納入してきたと。で、あのやっぱり担い手の減少に加えて食用米への転換も進んで、現在の生産者さんがもう10軒程度になってるんですって。
0: そうですか、うん、減ったんですね。
1: 組合はですね、今月30日を締め切りでホームページなどを通じて商品名とコンセプトを募集しています。
0: はい、
1: まあ、この三谷地区っていうのは、うん、私の父親の、うん、まあ、育った地区に近いところ、三谷よりもっとあの富山に近いところなんですけれども、まあ、うちの祖父母がいたところなんですけれども、まあ、家はありまして、でうちの父親もずっとそこで米作りをやっていて、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、で、あの今私何もしてませんけどボケーっとしてますけれども、まあ、子供の時とかはやっぱりそこを行ったりもしてました。はい、
0: でも一年復帰して中村さんどうですか、そこまた。
1: なあ、もう私は
0: いいですか、
1: 私はもう自然が苦手な男なもんですから、食べる専門なもんですから、そうなんです。だからこの前その、まあ、父親と話をしてまして、うん、まあ、だいぶ高齢なんですけれども、そこの家であの栗の木がありましてね、
0: はい、
1: で栗がなっていて、それを落ちているのを拾ってきて栗ご飯にして食べたんですけれども、
0: ね、いいですね、
1: なんかすごく素朴なというかね、ああこれなんか子供の時食べたな、田舎の味だなみたいな、うん、非常になんかいいもんだなと思いましたね。
0: またお庭で咲いてる栗はね、
1: うん、
0: また独特にあのそんなに甘みは強くないけれども、うんうん、だけど本当に先ほどおっしゃったみたいな素朴な味わいっていうのはね、うん、ありますよね。
1: ごま塩振って食べたら、ああ美味しいなっていう。
0: 大きくどんどん入れたの、ちょっと細かくして、
1: 細かくして、
0: じゃあご家族の皆さんね、うん、懐かしい味だということで喜ばれたんじゃないでしょうかね。
1: はい、そうですね、うん、はい、だといいんですけれども、
0: そういった
1: あの古くから残る、うん、こうやってお米作り頑張ってるところ、やっぱりこういったお酒作りと一つこうタッグを組んでですね、はい、なんかこう地域の活性化にもつながるとまたいいんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。
0: そうですね、うん、あの能登の方ではね、まだまだその造り酒屋さんがね、うん、営業再開できないっていうところもまだありますから、そういった新しいところでの動きっていうのもね、うん、
1: はい、
0: あの楽しみの一つにはなりますよね。
1: せっかくこう三谷地区ですから、やっぱ三谷っていう名前が何か入るような、
0: 入るといいですね。
1: うん、下手に横文字にはしてほしくないなって勝手に思ってるんですけども、
0: 募集してるんですね。
1: 今は募集してるところです、
0: ね、
1: はい、
0: そうですか、楽しみですね、
1: はい、
0: はい、それでは曲を一曲、あ、雨が降ってきましたね、いよいよ。
1: そうだ、今傘さして歩いてる方、うん、曲の前通っていかれましたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: では曲です。コラブロで世界はあなたに笑いかけている。

0: コラブロで世界はあなたに笑いかけているでした。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時53分です。午前9時45分現在、日本道路交通情報センター、現在国道8号線福井方面、金沢市瀬木一丁目付近1キロを超える渋滞が発生しています。金沢市瀬木一丁目付近 1.1 キロの渋滞です。日本道路交通情報センターによりますと、金沢市瀬木一丁目付近から金沢市の東インターチェンジランプウェイ付近、故障車があるため一車線規制がになっています。この影響だと思います。金沢市瀬木一丁目付近福井方面 1.1 キロの渋滞が発生しています。またこの近くになります金沢市福久市付近でも700メートルの渋滞が発生しています。ご注意ください。また野々市市お京塚北付近8号線と交わる倉部金沢線、新保本町方向から上荒谷方面200メートルの渋滞です。百万石通りです。金沢市県六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面400メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺も混み合っています。金沢中央、金沢駅前中央付近6枚の方から400メートルの渋滞です。金沢駅前中央付近6枚の方から400メートル

0: メートルの渋滞が発生しています。また山側環状ですけれども、国道157号線と重なっていますが、野々市市末松1丁目付近から野々市市清金2丁目付近、この間舗装工事のため一車線規制となっています。野々市市末松1丁目付近から野々市市清金2丁目付近、末松から清金に向かう方です。舗装工事のため一車線規制が敷かれています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、石川県内、また福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道は遅れは解消しています。現在平常通り運転しています。交通情報でした。
1: はい、ありがとうございました。さて、北陸にはね、美味しいお酒がたくさんあるっていうのをお話もいたしましたけれども、うん、今日の読売新聞ニュースの中から、はい、お酒のお話なんですけれども、定年を迎えて自由な時間が増えると、お酒を飲む量が増えやすいという統計が出ているということなんですね。で、若かった頃はお酒に強かった人でも、加齢とともに酔いやすくなったり、病気や怪我のリスクもね、高まってくるということで、はい、若干こう、年齢とともに減少していこうということなんですけれども、はい、じゃあどうしたらいいかということで、お酒を飲んだ翌日、ノートやパソコンの、例えばエクセル表なんかにね、何のお酒をどのぐらい飲んだかっていうことを記入をするという。で、1週間記入したら飲酒量の推移を振り返って、うん、どのようなタイミングで自分はたくさんお酒を飲んじゃったのかということを分析すると、うん、で、特にね、飲み方なんですけれども、お酒を飲む際は、これは厚労省のガイドラインなんですけれども、最初の一杯をゆっくり30分くらいかけて飲むと、うん、酔いが回ってくると、ゆっくり飲むと結果的に少ない飲酒量で満足できると。また飲酒の合間に水であるとかチェイサーね、
0: はい、
1: 炭酸水を飲むと飲酒量を減らすことができるということなんですけれども、うん、ついついね、飲みすぎてしまった時には次の日は必ず飲まない、休肝日を取るとか、うん、そういうようなことを心がけないと、これ認知症のリスクがね、高まってくるということなんだそうですよ。また酔いすぎちゃってね、はい、ちょっと足元がふらついちゃって、怪我をしてしまうというようなこともありますから、うん、年齢とともに減酒は必ず行ってくださいということだそうですよ。
0: なんかこう本当に気持ちがないと、その一日一日のチェックっていうのも、うん、なかなか難しいだろうなっていうのはね、
1: できないですけどね。で、余裕があればね、純アルコール量を計算してその増減を折れ線グラフにするとか、
0: そんな面倒くさいことをする
1: しなくちゃいなかなかできないですかね。ただその定年をされてね、時間が少しある方だったら、うん、そういったことに今度取り組むっていうのもね、一つかもしれないですしね。厚生労働省は2024年に健康に配慮した飲酒に関するガイドラインっていうのを定めておりますから、はい、そういったものもちょっとご覧になってね、うん、飲酒量を減らしましょうと、うん、私はね、お酒は飲まないんですけれども、それでも周りに飲む方たくさんいらっしゃるんですが、うん、60歳代以上は 37.5% と週に 5回から7回飲まれる方っていうのが、
0: う
1: ん
0: うん、もうほぼ毎日ってことですか。
1: ほぼ毎日、これが60歳代だったら 37.5%、 3割以上の方がね、週に5回から7回飲まれる。
0: でももっといるのかと思いました、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、
1: そうなんですね。でもこれがどんどん上がってきているという数字がね、指標も出ているので、うん、これは個人個人でね、
0: はい、
1: 少し飲む量を減らしましょうというような指針になるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、それでは曲をお送りしていきたいと思います。離婚伝説です。素敵。

夕散歩のコーナーです。私が週末歩いてきた山をご紹介しております。先週のね18、19、20この3日間で福島県の、飯田山というね、はい、山に行ってきたんですけれども、18日の夕方に出て川入口という三沢キャンプ場というところがあって、そこで車中泊をして朝6時半ごろに出発をしたんですが、うん、この飯田山標高2128メートルというその

0: なに高くはないんですけれど、
1: でも前回言ってましたよね、しんどい山だってみんな言って、
0: そうもうしんどかった。
1: あ、そうですか。
0: でも登れてよかったというね、すごい達成感がねある山なんですけれども、標高差2200っていうことで、とにかく登ったり降りたり登ったり降りたり、しかも急なんですよね。で、中にはその登山道には岩稜地帯もあって、はい、結構危険地帯もあるということで気が抜けないお山なんですね。でもね、あの山頂付近は草もみじで、まだ木は紅葉してなかったんですけれども、草もみじでとっても綺麗でしたね。
1: 登頂までどれぐらい時間がかかるものでしたか。
0: そうですね、途中の切り合わせ小屋というところまで7時間10分で、でその切り合わせ小屋から、山頂までね2時間半
1: うわあきっと
0: なんですよね。だから10時間ぐらいはかかる山なんですけれども、私はその初日には切り合わせ小屋に2時ぐらいに到着をして、なちょっと体を整えて、はい、で台風のね25号の影響で夜中にねものすごい雨が降っていて、
1: あ、そうだったんですね。
0: いやもうこれはねここまで来たけど諦めなきゃいけないかなと、岩稜地帯もあるので思ったんですけれども、朝になると雨は止んでいて、だけどあのガスが霧がかかっていて、うん、そうですね20メーターぐらい先はもう白くて見なかったんですけれども、でもお天気はね、あの小雨が降ってたんですけれども、ちょっとずつ上がってくると、雨は上がってくるというようなことだったんで、
1: はい、
0: ちょっと時間を置いて思い切ってもう登ってしまおうと思いまして、
1: うん、
0: で途中には山頂付近はね雨風だったんですけれども、降りてくると雨も止んで少しずつ天気も回復してきて、まあ、なんとかね登頂できました。で他の方もね、登っている方もいらっしゃって、でお互いに頑張ろうねみたいな感じでね、で帰りのそのまた長い岩稜地帯もあるんですけれども、うん、そこもどんどん岩が乾いてきて降りやすかったです、
1: はい、
0: 特にその岩稜地帯っていうと上りよりもね下りが事故が起きやすいので、であの私がその切り合わせ小屋まで初日に登った時にもね、そうですね結構暗くなった時にあの避難小屋の方にね電話があって、いや途中で怪我をして登れなくなって動けなくなってますという連絡があって、じゃあそこにいてくださいと。でヘリもねあのお天気悪くて飛ばないので、はい、とにかく迎えに行きますと。で背負子を背負ってそのおじさんがねあの小屋番の方が迎えに行って、はい、夜遅くにねあのおんぶをして戻ってこられましたけれど、
1: うん、
0: 全くその動けないというような方で、でその日はそこに泊まられて、で次の日にお天気が良ければヘリなんだけれども、あいにくガスがかかっていて、うんうん、で下から消防隊の方々が救援に上がってくるので、それまでここで待っていてくださいというような指示をされていたんですね。で私がちょうどあの降りかかった時に消防隊の方がね、そうですね6人ぐらいの方が上がってきました、
1: はい、うん、
0: 20代の方4名とそれからそうですね40代50代の方がベテランな感じの方が2名、6名ぐらいの方で上がってきて、で4名の若い方はね何も背負ってなくって絡みで上がってきたんですけども、多分その女性の方を交互におんぶされて、うん、降りるんだろうなと、ヘリが登ってこれないということ で、はい、でだから事故っていうのはね本当にあのどんな場面でも山では起きやすいので、一人での登山っていうととても心細いので、本当ですね、大きな山はねあのできたら本当に数名でね登ってこられたらいいんじゃないかなと思います。女性の方もね長いその登山道ですからね、で体力的にもちょっと難しくてフラッとした時に足を怪我されたということだったので、無理は禁物ですよね。まあまあ、 救助隊の皆さんの助けを借りて降りられるんだと思いますけれども、それでもねいろんな方の力を借りなきゃいけないっていうことは常に事故にはあるので、まあ、なるべくそのご迷惑にならないようにね、
1: はい、そうですね、
0: 個人個人体力をしっかりとつけてね、こういったタフな山はねトライしなきゃいけないなということを私も身も身をもって分かりましたね。はい、今日は福島県の飯出さんご紹介いたしました。夕散歩のコーナーでした。

0: 台風26号が発生したということですけれども、はい、まだねその進路っていうのはよくはっきりしないですけれども、はい、ただ沖縄にはかかってくるのかな。
1: そうですね、この後は心配ではありますし、ね、また週末う、ね、シルブアウィークがこう一段落っていうところではありますけれども、はい、週末お出かけ考えられている方はですね、そのあたりも十分注意していただきたいなというふうに思いますね。
0: そうですよね、はい、25号ではね、また千葉県の方では安否不明の方もいらっしゃるということで、うん、はい、本当にまだまだね、うん、油断できないですからね、はい、
1: 長野県の話なんですけれども、うん、はい、長野県の豊岡村の道の駅南信州豊岡マルシェもシルバーウィークでにぎわったそうですけれども、はい、皆さん買い求めたのが松茸だそうですね。地元の松茸
0: 出てるんですね。
1: 今年豊作が期待されているそうで、価格も少しお安くなってるみたいです。
0: 県内どうでしょうかね。
1: どうでしょうね。
0: まだね、うん、私は食べてませんけれども、うん、中村さんはいかがですか。
1: いいえ、食べてないです。
0: 食べてないですね、はい、やっぱりね地元のものは香りがよくてね、うんうん、輸入したものもたくさんありますけれども、やはり地元の松茸っていうのはね、はい、美味しいですからね。
1: だからお酒の量気をつけましょうねって話今日言ってましたけれども、ね、美味しいものが増えてくると
0: ついついこ
1: うついついっていう人も中にはいらっしゃるんじゃないかなと。
0: そうですね、日本酒にもね、合いますからね、はい、秋には美味しいものもたくさん増えるということで、うん、これからもね楽しんでいきたいと思いますが、今日も1時間15分お届けしてまいりました。この後も FMN1 の番組でどうぞお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今日のドリさんの予想はというか、
1: はい、
0: サイマル放送をご覧の方はお分かりになるかと思うんですが、もうパッと目につくのがドリさんがいつもキュートにつけている赤いリボンが白に変わっている。
1: はい、いつものあのリボンの上にちょっと私が持ってきたあの四角なんですけれども、うん、ちょっと小ぶりなんです。あのそんなに大きくないあのスカーフを持ってきまして。
0: スカーフなんだ。
1: はい、そうなんです。で、あのいつもカバンとかにつけてるんですけど、今日はドリさんにあのリボンのところにちょっとつけてみようかなと思ってつけてきました。
0: 白地に黒い、これは地図じゃなくってなんだろう。
1: これ実はあの香水のブランドから あの香水を買った時にいただいたんですよ、うん、これよかったらもしって言って台湾で香水を買った時に。
0: 台湾。
1: そう、あのまあ、とある台湾のブランドではないんですけど。
0: あ、違うよね。
1: はい、あのパリのブランドだったかな、パリのブランドだったんですけど、これを一緒にノベルティでもなく、なんか本当に単純におまけとしてくれたんです。
0: あ、そうなのね。
1: はい、でその柄がすごい好きで、まあ、ちょっと香水だったりとか、なんかお手紙の絵とかいろいろちょっと書いてあるんですけど、う
0: ん、それが今は、
1: はい、
0: ちょうどおしゃれな柄としてドリさんのリボンになってるね、
1: はい、そうです。今日はなのでちょっとドリさんには気分一新というか、まあ、新たな感じで今日はこのおしゃれで楽しんでいただきたいなって思います。
0: そうね、今日はなんといっても9月最後のアイウォケだからね。
1: 本当ですね、あっという間の、う
0: ん、本当に。だってさ、9月入った時はさ、
1: うん、
0: この暑さはいつ収まるんだって言ってたのに、
1: 本当に
0: 9月最後になったらすっかり秋が深まっちゃって
1: ね。え、私も長袖になり、初めは半袖と長袖みたいな感じでしたけどね。え、
0: 揃ってきたね。
1: 揃ってきましたね。
0: うん、まあ、とはいえ10時時点で 24.2 度、過ごしやすいよね。
1: そうですね、このぐらいが本当は一番ちょうどよくてありがたいなって思います、う
0: ん、ねえ、今日はあんまり気温がもう8時9時台でも24度とだったということで、
1: うん、
0: さほど気温差がなく過ごしやすいスタートとなっています。
1: そうですね、はい、
0: 昨月最後の Are You OK? 今日もね、みっちゃんと楽しく番組を放送していきたいと思います。そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 山本リンダでフラッシュダンス。

0: 山本リンダでフラッシュダンスでした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はね、このスタジオから見える野々市の空、曇り空
0: ですね。
1: うん、さっき雨もパラついていたけれども、
0: なんかすごく強くなる時もあれば、うん、でもピタッと止みましたね。
1: そうなんだよね。これから晴れに向かう予報ということで、ちょうどこの曇り空の切れ間から晴れ間も見えてきたしね。
0: いや、ありがたいですね。やっぱりちょっとでもね、晴れてくれると運転もしやすいですし、うん、お出かけもね、やっぱしやすいですよね。
1: それはある、
0: うん、
1: ただまだまだちょっと曇りがちなので、ライト、車のライトをつけてもらえるととってもありがたいかなと。
0: そうですね、
1: 思います。
0: はい、
1: ぜひこの番組を聞きながらね、皆さんそれぞれの場所で楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
1: さて今日は足湯について伝えていきたいなと、
0: うん、
1: なかなかね、この食欲の秋、芸術の秋、うん、スポーツの秋、やることいっぱいじゃない。
0: 本当になんだか秋になるとやりたいことがまた、うん、そう、やることもいっぱい、やりたいこともいっぱいなんで忙しくなるんですよね、
1: やっぱり。
0: うん、
1: ここにぜひね、お風呂の秋も入れてもらいたいところなんだけれども
0: やっちゃんにしたらもう一年中お風呂ですけど、まあお風呂の秋ということで。
1: そう、なんといってももうあと3ヶ月しか使えないんで言いまくりますけど、2026年はお風呂の年、1000年に一度のお風呂の年ですので、
0: とうとう残り3ヶ月に。
1: そう、
0: うわぁ、
1: しかだって、え、だってさ、もう9月も終わるからさ、
0: そうですよね。
1: 11、12、

0: やっぱり3ヶ月だ。
1: あっという間だ。
0: そうだから言いまくります。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、でこんな忙しい時でもぜひくつろいでほしいということで、手軽にできる足湯について、
1: うん、
0: まあ、ちょこちょこお伝えはしてきたんですが、復習的なところも含めてお伝えしていきたいなと思います。なのでぜひみっちゃんにも覚えているかどうかを聞きながら、
1: はい、
0: 行こうかなと思っています。
1: わかりました。ドキッとしました今
0: さて足湯といえばとっても手軽だよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当足だけでいいですから。でも足だけね、体がすごい温まるからすごい、まあ効率はいいですよね。
0: そうなの。やっぱり女性だとさ、温泉いいんだけどメイクを落とすのは大変だったりするじゃない。
1: もう私の場合は髪が乾かすのがもう大変。
0: ああ、
1: 髪乾かすのが嫌なんです。
0: あそこでは
1: い
0: そう、そこも大変だし、あとはメリットの最大のメリットって言っていいかな、家族や友達とみんなと一緒に楽しめる。
1: あ確かに、うん、性別も関係なく足湯だったら。
0: そうなの
1: ね。
0: お風呂のさ、源泉のある場所とか行くと、
1: はい、
0: 足湯コーナーがあったりするじゃない。
1: ありますね。
0: ああいうところで楽しめたりもするよね。
1: そうですね、うん、
0: やっぱり足湯はいろんなところでみんなと楽しめるという点でもすごくいいかなと思います。
1: そうですね、
0: うん、で足湯の歴史について。
1: はい、
0: これは初めてかな。
1: 初めてですね、
0: うんうん、相当長い歴史がある入浴法と言われていて。
1: そうなんですか。
0: どれぐらいだと思う。
1: ちなみに、
0: うん、
1: でもお湯に足を入れるっていうことですよね、足湯って。
0: うん、まあそうね、お湯ね。
1: ほら昔はほらサウナみたいになったじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: あの時お湯に浸かってなかったじゃないですか。
0: サウナだからね。
1: サウナだから、
0: うん、
1: そのじゃあもうちょっと後ってことかなって私は思ってるんですけど。
0: お
1: えなんか違いそうな感じだな
0: 分かってきたね
1: 江戸時代アスカまさか、ま、
0: はい、足湯に関しては歴史はね海外なのよ。
1: あそうなんですか、
0: うん、
1: あらえじゃあかなり前じゃないですか。
0: そうなの。諸説ある中の一つだとは思うんだけれども。
1: はい、古代ローマ時代とかですか。
0: お
1: え
0: 紀元前7世紀頃。
1: 紀元前、
0: うん、
1: すごい、もっと思ったより前だった
0: 紀元前だからね古代ギリシアで足湯のようなものがあったそうで、
1: はい、
0: これがねの個人用のお風呂っていう意味合いらしいんだけれども、座ってお湯を腰から下にかけて足を温めるってものだったのよ。
1: へえ、腰から下なんですね、
0: うん、浸かるんじゃなくて、うん、かけるからさ、
1: かける、
0: うん、あお湯かけるからさ、そう、そんなに使わなくていいお湯も。
1: なるほど、
0: うん、まあ、自然と溜まってくよねお湯もね。
1: あそうですね、
0: うん、これがねバラネイオンと呼ばれる個人用のお風呂だったんだって。
1: バラネイオン、
0: うん、お湯があんまりそんなに必要ないから、まあ、かなり昔から手軽に行われていた入浴法ということで、
1: うん、
0: もう温泉と同じぐらいに長い歴史を持つ。
1: そうなんですね、うん、びっくり。
0: じゃあ日本はどうかと。
1: はい、
0: 日本って言いますとどれぐらいだと思う。
1: え、私さっきの江戸時代、
0: おお、いい線いってるかな。
1: 本当ですか。
0: 日本はね、
1: うん、
0: そもそも銭湯というものが少しずつ出始めたのが平安末期と言われてるの。
1: はい、なるほど、
0: うん、いい箱あたりよね。1185年前後ってことかな、
1: はい、
0: うん、になるので、この時代ってねやっぱりね大量のお湯を沸かすって相当大変なことで。
1: そうですよね。
0: なので今みたいなお風呂ではなかったわけね、
1: うんうんうんうん、
0: でお湯の量が少なくて済む今の足湯ね、まさに今の足湯にみっちゃんがさっき言ってた蒸し風呂が、
1: うん、
0: ミックスしたような感じの空間。
1: あ、そうなんですね、うん、なるほど。
0: これが江戸時代の銭湯としても割とポピュラーで、
1: うん、へ
0: ー、ポピュラーな時代もあったと言われています。
1: そうなんですね。でもなんか体に良さそう。
0: これね実はね今でも体験できるところがスーパー銭湯にあるんだよ。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: もう歴史が長いってことですかそこでは。

0: その意図してそういう作りにしたのかはわからないんだけれども、うん、蒸し風呂でしかも足湯を楽しめるっていう空間があるところはある、うん、
1: へー。

0: 価値の巡りがよろしくなくなったりもするよね。
1: うん、冷えますよね、
0: うん、血行不良が起こりやすい場所でもあるし、もう一つ疲労物質もたまりやすい。
1: うーん、足には、
0: う
1: ん、
0: そうで、やっぱりさ、心臓ってポンプのように血液を送り出してるけれども、
1: はい、
0: そのポンプが一番回るのに遠いからさ、どうしてもそうなるんだよね。
1: あー、なんかそう言いますね、うん、
0: 言うでしょ。で、そうなると体が冷えたりとか、あとは筋肉がしっかり活動できなくなったりとか、まあいろんな弊害があるんだけれども、足湯、外から温めることによって再び元気になって心臓にポンプのように送り出してくれる力があるって。
1: じゃあもう足を温めると、うん、本当すごい健康につながるっていうのがよくわかりますね。
0: そうなんだよ、うん、やっぱりさ、血液って体中を流れていてとっても大切じゃない。
1: そうですね、
0: その循環って本当に自分の体に関わってくるよね、
1: うん、そうですね。なんかそう改めて聞くと、うん、私はまあ冷え性じゃないですけど。
0: あ、そっか。
1: はい、そうなんですけど冷やさないようにするのって大切だなって、あれちょっと改めて思いました。
0: そうなの、
1: うん、
0: 足湯はポンプの力があるとも言われています。まあ、あくまでもここで今お伝えしているのは諸説あるうちの一つであって、うん、私西の解釈でお伝えしているということを、
1: はい
0: はい、また改めてお伝えしておきたいと思います。
1: はい、
0: さあこの後ですね、一度曲を挟みまして、足湯どういう風ないい働きがあるかということをますますお伝えしていきたいなと思います。
1: はい、
0: それでは一体曲に行きます。
1: エド・シーランでシェイプ・オブ・ユー。

0: エド・シーランでシェイプ・オブ・ユーでした。
1: 時刻は10時37分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日こうして喋っているうちにスタジオからはですね晴れ間が見えてきました
0: ね、私たちのテンションに合ってきたかのような晴れ間になってきましたね。
1: みーちゃん名言だわ。いいね。本当にやっぱりお天気がいいとね気持ちがいいね。
0: そうですね、
1: ぜひ今日は足湯のお話をしていますが、外でね足湯を楽しむ方はこういった晴れ間の中で足湯を楽しむとまたさらに気持ちいいかなと思います、
0: はい、
1: 今日は手軽にできる足湯についてお話をしています。歴史などもお伝えしてきましたが、具体的に足湯はどういった効果が見込めるのか期待できるのかということなんですが、やっぱり血液の流れが良くなると言われているので、むくみ解消にも一役買うと言われています。
0: おお、いいですね、
1: やっぱり血流の改善作用が血管を広げるということで、むくみ解消にも一役買うと言われていて、さらに楽しむには以前もお伝えしたかな、入浴剤、例えば血管を広げるという意味合いで炭酸系の入浴剤だったりとか、あとはあの保温効果とかそういったことを期待したいなっていう時は温泉の素みたいな、
0: いいですね、
1: そういったものを使うというのも一つおすすめです。
0: 足湯の水お湯の中に入れるってことですよね。
1: そうなの。
0: なんか私の中で足湯って結構湯のまま、なんか入浴剤入れるって頭になかったんで、
1: あそうだよね、
0: あそっかいいのかって思いました。
1: そう全部入れなくていいよ、
0: そうですよね、もうすごい濃度になっちゃいますよね。
1: そうあんまり変わらないと思うから。
0: 確かに。
1: そうというところがあります。もう一つよく言われる効果があるんだけれども、あもう私言っちゃったかな、何かわかる？もう一つ
0: すごいもう漠然とした質問でしたね。
1: そうなの。むくみ解消に一役買うところと、
0: はい、リラックス、
1: すごいね、漠然とって言いながら当てたよね。
0: よかった。
1: そうなんだよ、足湯に使ってホッとする感覚ってなったことある？
0: あります、あります。うとうとしちゃう。
1: そうあれがやっぱり、血流が良くなることによって体温がいい感じで温まる、そして上がりすぎることなくうまく体温を逃がすというところから良い睡眠にもつながっていくと言われています。
0: 寝不足とかね、ちょっと睡眠の質上げたいって時に足湯してから寝るの良さそうですね。
1: そうなの。実はこのことについてね、睡眠の質の改善という点について看護の分野では研究がなされていて、
0: はい、
1: そう調べてみると1978年ぐらいから足湯と睡眠についての研究がなされてるんだって。
0: 私でもそういえば、入院してた時、お風呂入れない時足湯看護師さんしてくれたかも。確か
1: そうなんだ。
0: はい、
1: そうなんだって。
0: そう足だけでもって言って、
1: そう看護の分野では日々勉強もちろんしてるけれども研究が重ねられていて、私が見たのはインターネットで調べた時に見ることができたのは2005年の文献だったのね、
0: はい、
1: だから2004年までのものにはなってしまうんだけれども、1980年代、1990年代と年代によって足湯の研究ポイントが違うわけよ。
0: ポイントが違うってどういうことですか？
1: もともとは経験値から来たこの睡眠の質にどうやら良さそうだぞというところから科学的なところに行って、具体的にどう改善したか、これが睡眠のパターンとどう関係があるのかとか、
0: なるほど、
1: そういったところまでものすごく研究がなされているんだって。
0: へー、すごいですね。
1: そうで見ていると、その受けた方の言葉、ぐっすり眠れたとか、あとすっきりしたとか、 お手洗いに行く回数が減ったとか。
0: あ、へえ、そこにもつながるんですね。
1: うん、そういったところがあるんだって。
0: もういいこと尽くし。
1: そう、まあ、ただやっぱりいろんな方がいらっしゃるから、
0: うんうん、
1: 全てがいいわけではないんだけれども、じゃあもう一つの良くなかった方はどうしてだったのかなとか、そういった改善方法とかもいろいろ研究されてるらしい。
0: すごい、いいだろうなってざっくりとしかね、なんか足言って、
1: うん
0: うんうん、こうやって聞くと改めて、
1: そうなんだって、うん、それほど足は素晴らしいということが言われています。
0: はい、
1: でこの足湯なんだけれども、だいたい20分ほど使ってると体全体がポカポカ温まってくると言われています。
0: へー、でも足湯なら20分疲れますね。
1: うん、なんだかんだって温泉地なんかの足湯だと喋、うんうん、ってると20分ぐらいになるもんね。
0: あっという間になりますよね。
1: なるよね。そう、でさっきみーちゃん病院でも足湯っていう話していたけれども、うん、エステなんかでも、うん、施術の前に行ったりするよね。うん、
0: はい、受けたことあります。
1: ね、やっぱり足を温めると体がリラックスするとか、あとね、体の力が抜けやすくなるとか。
0: ああ、でも緊張ほぐれるのはわかります、確かに。
1: だからさらにそこからエステでいろいろ施術をしていくにあたって、
0: うん、
1: 効果がきっとさらに良くなるんだろう、高まるんだろうね。
0: そうですよね、
1: うん、というところがあるんだって。
0: おー、なんか足湯したくなりました。
1: ぜひ自宅で一人でやりたいなっていう時なんですが、ポイントがいくつかあって、
0: はい、
1: 一つ二つだけお伝えします。
0: はい、
1: まずはお湯の温度。面積が小さいじゃない、バケツだったりとかさ、うん、
0: はい、
1: 風呂桶だったりすると思うので、そうですよね、うん、なので通常の全身浴だったら40度ぐらいにもなるけれども、42、3度ぐらいの厚めのお湯をおすすめします。
0: うん、へー、厚め、
1: はい、足湯だけだから、
0: うん、
1: 厚めでもさほど刺激にはならないと思うので、う
0: ん、なるほど、
1: うん、ですぐにお湯は冷めるかと思うので、
0: うん、
1: ちょいちょい熱いお湯を注いで温度調整をしながら行っていただきたいと思います。はい、でもう一つだけ、バケツを使うのが面倒だなと思ったらバスタブにお湯を10センチぐらい張って楽しんでもらうのもいいかなと思います。
0: うん、はい、
1: でそれも面倒くさいなと思ったら、今は保温機能のある足湯機のような便利グッズもありますから、そういったものも使ってもらえればなと思っています。
0: はい、
1: そしてもう一つものすごく大切なのが水分補給。
0: 足湯でも水分補給。
1: そう、足湯でもちょっとずつ水分を取りながら足湯を楽しんでもらいたい。これで老廃物の排出を助けてくれるとも言われていますので。
0: わかりました。
1: はい、ぜひ自宅でも手軽にできる足湯、秋はねアクティブで疲れることも多いかと思うので、ご自宅で足湯などでリラックスしてみてはいかがでしょうか。ということで、足湯は手軽な入浴法の一つお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
0: シュガーベイブでダウンタウン。

0: シュガーウェイブでダウンタウンでした。
1: 時刻は10時50分になりました。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、このスタジオから見える野々市の空、曇り空だったんですが、曇り空はだんだんなくなってきて、
0: ちょっとあの雲が晴れてきて青空が見えてきましたね。
1: 嬉しいね。
0: 嬉しいですね、
1: こんな時にはですね、おしゃれメイクで外に出かけたいなと思うんですけれども、みっちゃんには秋冬メイク、
0: はい、
1: 今からお伝えしてもらえるね。
0: はい、秋冬のトレンドメイク、今回は、まあ、アイメイク編ということで、目の周りのちょっとお話をしようかなと思います。
1: めっちゃリアルタイム。私さ、
0: うん、
1: 今本当に困ってるんだよ。
0: 困ってるんですか？
1: 今年の秋の

0: メイクをどうしよう今あるものでどうにかしたいと思って困ってます。
1: そうですよね、使い方を変えるだけで今年っぽくなったりとかもしますので、じゃあ今日はちょっと何点かありますので行こうと思います。
0: お願いします。
1: はい、まずまつげなんですけど、うん、タバカンまつげとか結構流行ってたりとかあったじゃないですか。
0: タバカンって何？
1: こうまつげとまつげをちょっとわざとくっつけて、はい、
0: そうなの？
1: 韓国のアイメイクとかでもすっごい流行ってたんです。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ実は今年はでも繊細なフェザーまつげがトレンドになってるので。
0: フェザー羽、
1: はい、羽っぽいってことですね、うん、なのでダマとかにもならないように、うん、マスカラした後はコームで研いだり、うん、ホットビューラーとかで一本一本をきれいにするっていうのが今年のまつげのまずトレンド。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: バッチリってわけでもないってこと？
1: バッチリなんですけど、うん、あのくっついてないと言いますか、うん、繊細な感じ、いかにもなんかコテコテに塗ってるっていうのは あまりおすすめではない。
0: ナチュラル系？
1: そうですね、うん、どちらかというと、うんうん、まつげはその辺あの そういうちょっとふわふわっとしたまつげが人気になってますので、マスカラ塗るときちょっと心がけてもらえたらなって思います。
0: コームで溶かすのね。
1: はい、とかホットビューラーとかで研いで余分なマスカラを落としながら。
0: 技術いるな
1: あとまあ時間もいりますよね。
0: だね、簡単にできないかな。
1: うん、でもホットビューラーって最近まあちょっと結構お手頃で持ってるんですけど。
0: そうなんだ。
1: さっさって解くだけでいいので。
0: あ、そうなの。
1: うん、コームだと私の場合はちょっとまつげが引っ張られちゃうのもちょっと気になるので、うん、優しくすればいいんですけどね、私雑なんで私みたいにせっかちな人間は結構ホットビューラーがおすすめ
0: 軽く解くだけなの？
1: うん、軽く解くだけで全然大丈夫です。
0: 知らない。ちょっとホットビューラーについて今度教えて。
1: わかりました。じゃあ今度はホットビューラーのお話もしますね、うん、であの涙袋のメイク、目の下のメイクがあるじゃないですか、うん、ここなんですけれども、あのラメではなくて今年はラメなしのちょっと落ち着いたカラーで涙袋を塗ったらいい。
0: 涙袋はさ難易度が高いんだよ。
1: 結構ねあの、うん、技術いりますよね。
0: そうなの。
1: あんまり目立つのは良くないかなって思うので、まあでも持ってるアイシャドウの一番ちょっと落ち着いた肌の色に近い色とかありましたら、うん、そういう色とかをあえて目の下に引いたりとかしてもいいかなって。
0: 引き方が難しいんだよね。
1: でもあの難しかったらもう本当にアイシャドウのブラシでさっさってするだけでもいいので。
0: 一番細いブラシとか、
1: どっちかって言ったらまあ自分の涙袋と同じようなサイズのブラシの方が塗りやすいかなって。
0: そうなの。
1: 細いと結構色しっかりつきやすかったりもするので、うん、だからといって大きいとはみ出ちゃうじゃないですか、うんうん、
0: 出るね、
1: うん、なのであの自分の涙袋に、まあ、これだったらちょっと合うかなっていうのあったらそれでさっさと引いてもらうのいいかなって思います。
0: 知らないこといっぱいだわ。
1: 本当ですか、うん、よかった。じゃあちょっと参考になりそうで。
0: やったことないもん。
1: あ、じゃあちょっと今年はぜひぜひ。
0: 勇気いるな。
1: うん、チャレンジしてみてください今年の秋冬は。
0: 変だったら変って言ってね。
1: わかりました。もうちょっと薄い方がいいよとかあったら言いますね。
0: そうそうそう
1: で今年は結構目の周りを囲むメイクっていうのがまたちょこちょこ出てきてるんですよ、う
0: ん、
1: ただ全部をギュンと昔みたいに囲うんじゃなくて、うん、目尻の部分だけ抜く。
0: 抜く？
1: うん、上と下はしっかりアイライン引いて、うん、でも目尻のところは囲わない、
0: うん、
1: っていうメイクがあの今年はちょっと多いかなって。
0: 難しい
1: な。なので上引いて下も引くって感じなんですけど、この字なんていうんですか、くの字か、
0: くの字、
1: くの字にはしない。
0: あ、くの字にしないんだ。
1: しない、うん、つなげない、
0: つなげない、
1: つなげない、
0: つなげないのか。
1: うん、つなげないけど、うん、アイラインを結構しっかり引くのがおすすめとされてます。
0: 内側に引くってこと？
1: そうですね、うん、比較的そういう形になるかなって、
0: うんうん、練習必要だわ。
1: そうですね、お家でちょっと試しにやってみるっていうのもありかもしれないです。でも新しくやってみたら、うん、ちょっといいじゃんってなることもあるかもしれないので
0: たまたま、
1: うん、そうそうそう、ちょっとずつねやってみたりとかっていうのもおすすめです。なので、まあ、 あの黒とかでもちろん引くともういかにもみたいな感じになっちゃうので、うん、肌なじみのいい赤茶とか、うん

0: 例えばオレンジメイクよくしてるとかだったらオレンジっぽいカラーとかで馴染む色で引いてもらったらいいかなって思います。
1: そうなんだ、
0: うん、ナチュラルに囲むって感じですね。
1: 難しいね。
0: 私がギャルの時代はね、もう真っ黒なアイラインでもう囲みまくってましたけど、もうアイメイクしてるよっていうね、うん、お顔でいましたけど、今はすごいあのベージュでも何色もベージュのアイラインがあったりするので、うん、ああいうのねちょっと引くみたいなのが。
1: そうなんだ。この秋のトレンドの色みたいな感じは、うん、
0: 色味は結構ピンクとかラベンダーが多いかなって感じです。
1: 秋なのに
0: 割と明るめの色、とかアイシャドウパレットに締め色がないものとかもちょこちょこできてきてるので、
1: どうするんだろう。
0: まあでも本当にまつげをある意味際立たせるためにアイシャドウの色を薄いとか、
1: そうなんだ、
0: とかっていうのがちょこちょこ出てるなって印象あります。もちろん濃い色もあるんですよ、あるんですけど春っぽいカラーだなと思いながら見てました。
1: 乗り遅れそう
0: 乗ってきましょう。まだまだ秋はこれからですよ、やっちゃん。
1: そっか、今ある色で何とかしたいんだけど。
0: そうですよね。ね、あのあとはさっき言ってたまつげなんですけど、下まつげ、やっちゃん結構しっかりマスカラ塗りますか？
1: 塗るね、
0: 今年は下まつげにしっかりマスカラ塗るのおすすめなので。
1: よかった、
0: 下まつげも重点的に塗ってもらいたいなって思います。
1: はい、
0: だったりとかアイシャドウの塗り方なんですけど、今まで締め色って言ったらだいたい目尻が多かったじゃないですか、あの外側に濃い色だったりとか二重の幅とか目の近いところに濃い色を持ってくること多いと思うんですけど、今回は目頭と目尻に濃い色をあえて入れるんですって。
1: へ
0: ー。で真ん中は明るい色。
1: 明るい？二色使いなの？
0: 2色3色とかですよね。結局明るい色塗った後に上からラメ塗ったりとかしてもいいですし、そういう塗り方がアイシャドウの塗り方はちょっとおすすめらしいです。
1: 目頭にも濃い色入れるの、
0: ちょっとだけですよ。でも
1: 私やりすぎるからね
0: ちょっとずつ、でもあの、そのアイメイクちょっと見てみたんですけど、あ、可愛かったです。なんかちょっと目の印象が変わるので、目が丸く見えるというか、のでそれが結構おすすめかなって思います。
1: そっか、年代的には大丈夫？
0: 大丈夫だと思います。
1: そっか、
0: 私が見たやつももう30代以上の方のやつで。
1: あ、そうなのね、
0: 見てたので、もちろん大人の女性も大丈夫です。あとはチークと境目があんまりないような感じで、チークの色とアイシャドウの色をより近くする、ので同じようなピンクでまとめるみたいなのも今年はおすすめになってます。
1: いやー、練習が必要だな。
0: ちょっとね、新しいことするのにはね、チャレンジが必要かなって、練習だったりとか思うと思うんですけれども、一つの参考として秋冬にチャレンジしてみてもらいたいなと思います。
1: みっちゃ先生よろしくお願いします。
0: はい、
1: わかりました。今日はね、みっちゃんにこの秋冬のメイク方法を教えていただきました。それでは曲に行きます。
0: チャーリープースでデンジャラスリー。

0: チャーリー・プースでデンジャラスリーでした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?今週の花歌、
2: 今週の花歌は
0: みっちゃんセレクト、ジュジュでこの夜を止めてよ。

0: 行けてた？
1: なんかどこ歌ってるのか
0: 嘘
1: わかんなかったんですけど。
0: みーちゃん曲紹介お願いします。
1: はい、ジュジュの15枚目のシングルになります。2010年11月17日の発売のこの曲、やちゃん知ってましたか？
0: この夜を止めてよ、
1: うん、
0: 知ってました。
1: おー嬉しいです。
0: なので、
1: うん、
0: あごめんかぶって、知ってる、
1: うん、
0: サビを歌ったつもりだったんだけど。
1: サビ？
0: あれ違う？
1: わかんない、なんか私のちょっと記憶から急になんかサビが飛んでしまったんですけど
0: 失礼しました。
1: これはもうこの後流れる曲をしっかり聞いてもう一回サビを思い出さないと。で、まあ、このミュージックビデオが、うん、まあ、付き合ってた彼氏とこう別れる女性が彼氏の思い出を思い出すミュージックビデオになってるんですけれども、なんかその構成といいますか、そのミュージックビデオの作りがすごい好きだったんです私。へ
0: ー。
1: なんかその写真をこう交えながらする思い出を振り返っていくっていうのがこうなんだかすごいおしゃれで、学生ながらこれが好きで、このミュージックビデオを見るのが好きで、この曲を好きになったって感じですね。
0: 当時学生だったんだね。
1: 短大生とかでしたね、ちょうど。
0: 心に残る曲になるね。
1: そうですね、今日も今も改めて心に残ったので
0: そうね、別の意味でね、
1: 別の意味で聞いていきたいなと思います。
0: わかりました。それでは今週の花歌、
1: みっちゃんセレクト、ジュジュでこの夜を止めてよ。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。いやー、鼻歌でさ、みっちゃんがどこ歌ったかわからないって言ってさ、曲流れた時にね、
1: はい、
0: 申し訳ない、うん、違う歌だったね。そう、私が歌ったのが。
1: そう、やっちゃんが、違う歌歌っちゃったって流れて気づいたんですよね、
0: うん、
1: で、よかった、私が分かんなかったのって合ってたんだっていうので、ちょっと私はほっとしました。
0: 本当に申し訳ない。

0: ない練習してきたんだよちゃんと、うんうん、この夜を止めてよで、
1: うん、
0: なんで変わったんだろうね。
1: なぜかそれが違うのが降りてきてね。でもなんかこれが鼻歌の醍醐味だなってなんかしみじみしちゃいました。
0: まあ一緒にお風呂入ってて歌ってたら違うよって突っ込めるもんね
1: そうそうそうそう、それって何の歌っつってねこれリクエストしたのにってね、なんだかリアルでしたよね
0: とってもね、
1: うん、
0: 失礼しましたさて来週は10月ということで、うん、10月からも私たちあゆおけ引き続き皆さんにお声を届けさせていただくことになりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 10月からもねまたパワーアップしてお届けしていきたいなと思います。
1: はい、
0: さあみっちゃん、そして明日は十五夜中秋の名月、
1: うん、
0: 食べますかお団子、
1: うん、さっきねあの番組始まる前にその話になって、うん、私いつも忘れちゃうんですよお団子買うの、うん、でもお団子今年は買って食べたいと思います
0: ね、
1: うん、
0: ぜひお団子でさらにパワーアップして来週もうパワーアップしか言ってないねお届けできればなと思います、はい、足湯に浸かりながらお団子もいいかな。
1: いいですね、もう縁起物だらけで。
0: そう縁起物だらけでいいね、
1: はい、
0: ただし水分補給、ビールとかは水分補給にはならないので必ず水分補給はお水とかでお願いしたいと思います、
1: はい
0: ね、たまに聞かれるから。
1: そうですね、
0: 言っておきました、
1: はい
0: ね、秋は季節移ろいやすいですけれども、みんな元気に過ごしていきましょうね。ということで N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FM N1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から。
5: ぜひご一緒しましょう。

ホームタウンなの市、9月24日木曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組

0: ホームタウンのの位置をお送りします。今日の番組前半はのの市市立不遂中学校校長の西澤さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。西澤さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外を見てみますと、空は徐々に青空が広がってきているように感じます。先ほど一時的には雨が降っていまして、私がここ野々市市役所に来る途中にはもうすでに雨止んでいたんですけれども、少しずつ晴れ間が見えてきて、逆にですね、この空気がすごくジメジメっとしているなというふうに感じました。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在で 26.3 度、湿度 65% を観測しています。この 26.3 度が今日ここまでの最高気温となっています。やはり少し湿度高めといった感じですね。さて、野々市市では今週末9月27日日曜日午前8時から令和8年度野々市市総合防災訓練が開かれます。今回は森本戸賀断層を震源とするマグニチュード 7.2 の地震、震度にして6強が発生した想定で総合防災訓練を行われます。まず午前8時に地域の防災行政無線ですとか、ホットホットメールの野々市、ヤフー防災速報、野々市市の公式 LINE、 またユイネットで訓練の開始が知らされます。まずはこの時間から揺れが起き始めたという想定で、各家庭ではシェイクアウト訓練を行ってください。かがむ、隠れる、じっとするというこの揺れの初期の対応として、シェイクアウトの訓練を行っていただいて、その後は家庭で防災対策を行って、一時避難所、そして拠点避難所と避難していくことになります。各町内会ごと、そして各避難区ごとに様々な取り組みが行われます。この機会にいざ災害が起きたときにどうしたらいいのか、また災害が起きたときに役に立つ知識など、さまざまな体験からこの覚えておいていただいて、災害が起きたときに役に立てていただきたいと思います。 FMN1 でもこの防災訓練が行われる9月27日午前8時から防災訓練のに合わせて特別番組を放送します。この中では野々市市から放送中に割り込み放送が入ることになっています。 FMN1 では野々市市でいざ災害が起きたときに野々市市から直接割り込み放送をするシステムがあります。今回の総合防災訓練でも災害が発生したという想定で FMN1 の放送の中に野々市市からの割り込み放送が入ります。野々市市総合防災訓練は9月27日日曜日午前8時からです。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日と同じ27度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも
1度低い26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時今22分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。今表示が切り替わっていないので、少々お待ちください。改めて、お伝えします。午前11時15分現在、野々市市内では目立った渋滞の情報は入っていません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立水中学校校長の西澤さんがお越しです。西澤さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では早速伺っていきたいんですが、
2: はい、
1: 西澤さん、水中学校の校長になられたのが、はい、今年度からというふうに伺っています。
2: はい、
1: これまで野々市市内でこの教員として赴任されたことというのはあったんですか？
2: はい、はい、私は初任校が野々市中学校でした。野々市中学校で6年間勤めた後、富水中学校に移動して3年間勤めました。だから9年間、初任から9年間は野々市でお世話になりました。は
1: い、そうですか。はい、またその後さまざまなところに赴任されて、はい、ここ野々市市に、はい、富水中学校の校長として、はい、戻られたということなんですが、野々市市何年ぶりですか？
2: はい、14年ぶりです。はい、
1: そうなんですね。
2: 14年ぶりに、はい、ただいま帰ってまいりました。
1: はい、はい、どうでしょう、14年ぶりの野々市市、
2: はい、
1: 子どもたちの様子、はい、周辺の様子見られてどうですか？
2: はい、当時はまだ石川郡野々市町の頃だったので、
1: はい、
2: 私が富水にいた3年目に、野々市市になりました。まだまだ田んぼも多くって、こんなにお店も多くなくって、学級数も富水中学校で5クラスの時でした。だから行って戻ってきたら 1.5 倍に大きくなって、お店もたくさんできていて、一気に町になっていて、ちょっとびっくりです。
1: ああ、そうですか。
2: はい、
1: そんな中、今年4月から今年度から、はい、校長として、はい、水中学校を見られているんですが、
2: はい、
1: この校長として、赴任するにあたって、はい、この水中学校をどのようにしていきたいというふうに思われましたか？
2: はい、はい、私は子どもたちが社会に出た時に自分たちで社会を作っていく、しっかり社会で過ごしていくっていうのを、そんな大人になってほしいなって思っているので、中学校の段階で自分の頭でしっかりと考えて、たくさんの仲間たちと高め合うっていう子どもたちになってほしいなという思いがあります。
1: はい、
2: はい、
1: この思いというのは、
2: はい、
1: この校長になられたから、
2: はい、
1: こう言葉にしたというものになるのか、これまでのこう教員生活の中でずっと思われていたことなのかっていうとどうでしょう？
2: そうですね、多分そう聞かれると、多分ずっとそう思って過ごしてきたんだと思います。今目の前にいる中学生が社会に出た時にしっかり自分で一人で立って生きていける子になってほしい。そのためにじゃあどうしたらいいかな、 自分でしっかり考えられる子になってほしいな、これはもうきっと初任の頃からそう思って過ごしていたような気がします、
1: はい、
2: でそのための手助けを私たちが何ができるかなっていうのを考えながら過ごしてきたように思います。
1: うん、
2: はい、
1: そのようにこの自分で考えて行動するようにと考えられるということは、やはりその子どもたちがそういったこう自分であまりこう考えないでと言いますか、そういったなんか周囲に流されたりです、そういったふうに感じるところもあったということですか。
2: そうですね、なんかこう考えなくてもすぐに教えてもらうとか、じゃあ僕もそれでいいやって流れていったりとか、その場面はたくさん見てきました。でもそれだと、自分が、より良くはならない、自分は、上を目指していくって考えるとなかなか止まったままになってしまうので、やっぱり自分はこう思うんだけどっていう意見を持ってから、お友達に自分はこう思うんだけどどう思うっていう、関わりをしていってほしいなと思っています。でそこで自分と違う意見に出会った時のワクワク感、
1: はい、
2: そういう見方もあるんやっていう、その場面に出会ってその仲間と一緒にこう折り合いをつけながら高みを目指してほしいと思っています。
1: はい、
2: はい、
1: ともすれば自分とは違う意見を出された時に、この対立してしまうですとか、そういったこともやはり考えられるかと思うんですが、そういったところで言うと、どのようにしてこう折り合いをつけていくというようなところ、この子どもたちには伝えたいと思っていますか。
2: そうですよね、対立に なりそうなんですけども、自分とは違う見方をする、そこにワクワクを感じてほしいなと思ってます。あ、この人自分と違うからもう嫌じゃなくって、あ、そういう見方もあるので、じゃ あのこうしようかっていう、なんだろう、自分一人だけが幸せになるんじゃなくて、みんながあのなんとなく幸せだなって思える方向に行くためには、少しずつみんなが、どっかで我慢して折り合いをつけるっていうのは、あの私たちも社会に出て仕事しながらでも、あのそれは日常的にあることなので、その練習を中学校生活の中でもあのやっててほしいなと思っています。
1: はい、
2: だからちょっと喧嘩したから大変じゃなくって、喧嘩して、そこで折り合いをつける練習って思うと、まあ、そこに大人が入らないといけない場面もありますが、できるだけ自分はあのこう思ったとか、自分はこう嫌やったんやとか、それも伝えられる、子供でになってほしいなと思っています。
1: うーん、

またこの対立してみないとわからない部分だとか、うん、こう対立したからこそ話し合いができるという部分もあるかもしれませんので、うんはい、そういったところは、はい、この嫌だ

0: どのようにこう実行していってもらっていますか？
1: はい、まず4月1日に赴任したときに先生方には私の思い、こういう子どもたちを育てたいっていう思いを伝えました。それから、始業式のときには生徒にも伝えました。先生方には本当にいろんなところで子どもたちを褒める認めるっていうことをしてくださってて、で子どもたちはやっぱり褒められるとみんな嬉しいしやる気も出るし、あこれでいいんだと思って前に進むことができるので、子どもたちも自信持って自分はこう思うんやっていう方に言える子たちが増えてきているような気がしています。で今来週運動会があるんですけども、はい、3年生が中心になって本当に 1,2 年生をまとめて勝利目指して頑張っている。でそのためにじゃあどういう声かけをしたらいいかっていうのも、先生の指示というよりは子どもたちがこうしたらいいよねっていうのを考えながら進んでいっている。先生がこうしなさいっていう場面よりも子どもたちが話し合っている場面の方をたくさん見るっていうのを見てると、自分たちが考えて話し合って前に進むっていうのが身についてきてるんじゃないかなと思っています。
0: はい、そういったこの勉強だけではなく、この生活だけではなく、こういった運動会だとか行事についても自分から率先して考えるという風潮ができてきているということなんですね。後ほどこの運動会についても詳しく伺いたいと思います。
1: はい、
0: 今日はスタジオに井の市立水中学校校長の西澤さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はプレイヤーでサニーは恋人です。

0: プレイヤーでサニーは恋人でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立水中学校校長の西澤さんがお越しです。音楽の前、前半は今年度水中学校の校長に赴任された西澤さんに、西澤さんの教育目標などについてもお話を伺ってきました。これは教育目標とは少し違うかもしれませんが、
1: はい、
0: 西澤さんとお話ししている中で、
1: はい、
0: 生徒の名前を皆さん覚えるようにしているというふうに伺いました。
1: はい、
0: これはこう何か理由というのはあるんですか、きっかけというか。
1: そうですね、校長だと授業も出てないし学年所属もないっていうことで、なかなか子どもたちと触れ合う場面が少ないってなると、どうしたら早くみんなとお話ができるかなって思って、やっぱり名前を覚えてお話をして、その子が、どこで頑張っているっていうのを、私が、見たいなと思って、で名前で話しかけて、もっともっとみんなと仲良くなれたらなと思ってますが、866人という生徒数プラス66名という教職員、はい、まあ、教職員については4月3日の時点で全て覚えました。
0: はい、
1: で生徒も、先週の金曜日、名簿に、チェックしてみました。金曜日の時点で300人今超えていました。1年かけて全員分覚えられるかなと思いますが、ごめんなさいね、なかなか一気に覚えられなくって、早く覚えたいなと思っています。
0: はい、
1: はい、
0: そういった取り組みも行われているということなんですが、そんな教員の皆さん、そして生徒の皆さんも、頑張る機会というのがこれから、運動会ということで、
1: はい、
0: 先ほども、この運動会という言葉が出てきました。
1: はい、
0: 水中学校の運動会はいつ開催になりますか。
1: はい、来週9月30日になっていますが、天気予報を見ると傘マークがついていました。とても心配です。
0: はい、はい、心配なところなんですが、
1: はい、
0: ぜひともね、天気も良くなってほしいなと思うんですが、
1: はい、
0: 今では運動会に向けて、はい、生徒の皆さんは練習真っ最中ですか。
1: はい、そうです。今日の午前中は1年生と2年生が学年練習をしていました。外で練習1時間目はできていたんですが、2時間目は体育館で雨が降ってきちゃって体育館でやってました。で今日5時間目に応援練習があります。応援団が中心になって、赤、青、基団に分かれて、1、2年生を、3年生が引っ張っていく練習があります。5時間目グラウンドでできるといいなと思っています。
0: はい。はい、今もう練習も終盤に来ているということなんですね。
1: はい。
0: はい、赤、青、基団、3つの、はい、団に分かれて、
1: はい、
0: これは縦割り。
1: 全
0: ての団に 1、2、3年生がいると。
1: そうです、
0: いうことですね。
1: はい、縦割りなので3年生のかっこいいところを 1,2 年生が見て、3年生になったらああなりたいなっていういいモデルになってくれています。
0: はい、また先ほど教育目標の中にもありましたが、この、自分たちで考えてといったところで、
1: はいはい、
0: まあ、上級生3年生の皆さんですと、はい、こう勝利に導くためにはどのようにしたらいいのかなど、さまざまこうアイデア今のうちからもう上がっているかもしれませんね。
1: そうですね、はい、
0: はい、水中学校の運動会、9月30日、
1: はい、
0: 水曜日、
1: はい、
0: 開かれる予定となっています。ぜひこう地域の方々、
1: はい、
0: 保護者の方々見に来ていただきたいですね。
1: はい、はい、運動会の練習が始まってから近隣の方々には大きな音でご迷惑をおかけしていると思いますが、子どもたちが元気に頑張っていますので、どうぞ温かい目で見守っていただけたらと思っています。よろしくお願いします。
0: はい、周囲の方々にもお願いしたいと思います。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、西澤校長どのような取り組み行っていますか。
1: はい、学校でも、総合の学習の時間には SDGs 意識はしているんですが、今日は私個人のことをちょっと紹介したいと思います。
0: はい、
1: 自分自身では、3番すべての人に健康と福祉をということで、まあ、元気で体が元気じゃないとお仕事もできないしお勉強もできないしということで、元気が第一だと思って、自分自身もずっと運動は続けたいなと思っているんですが、やっぱり心拍数の 上がる運動はちょっと苦手で、なんか自分でも続けられるものがないかなと。

0: はずっと思っています。で、たまたま赴任した学校に弓道部がありました。でそこで副顧問という立場を任せていただけて弓道に触れることになり、50を済んでから弓道を始めました。で昨日も大会に出てみました。まだまだ上手ではありませんが、ずっと続けられるスポーツだと思っているので弓道はこれからも続けていきたいと思っています。なんかこう初めてのこと、はい、いろんな初めてのことに取り組むってなかなか年齢を重ねると減ってくるんですけども、新しいこと面白そうなことないかなと思って取り組んでいきたいなとは思っています。いずれ60歳になったら次はピアノを習いたいなと、はい、音楽教室に通ってピアノを習いたいなと思っています。
1: 生涯学習を続けていくと。そうですね、
0: もう生涯学習です。
1: はい、
0: はい、
1: 今日はここまで野々市立水中学校校長の西澤さんにご出演いただいてお話伺ってきました。西澤校長、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はバークレイ・ジェームス・ハーベストでアーシュラです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時46分です。では続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。今日9月24日木曜日は午後2時から野々市市役所3階の議場で開かれる野々市市議会9月定例会の本会議に出席します。野々市市議会9月定例会は今日の本会議をもって閉会となります。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いて、明日9月25日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日9月24日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052

0: 6052番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は五目ご飯、鶏肉と里芋の揚げ辛め、豆腐の味噌汁、お月見クレープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、照り焼きチキン、切り干し大根のサラダ、めった汁、牛乳です。市内小学校の今日の給食はお月見献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。 1. 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。 2. 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。 3. 自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年、秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて今月9月そして来月10月は行政相談月間となっています。

0: 総務省では皆さんの行政に関する苦情、意見、要望などを受け付けています。行政運営の改善に役立てる行政相談、実施されています。この野々市市では市民何でも相談を毎月第1火曜日の午後1時から午後3時まで、そして行政苦情110番という電話番号でも電話でも意見など受け付けています。道路に危険な箇所があるので直してほしいですとか、公園の遊具が壊れているので修理してほしい、困りごとがあるがどうしたらよいかわからないといった方、行政相談月間です。行政相談行ってみてください。今月来月は行政相談月間となっています。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破、
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカオハイオ州。今回はアメリカオハイオ州を皮切りに世界を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカオハイオ州出身のジェームス・イングラムの曲をお送りします。ジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてです。

お送りしたのはジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてでした。1952年にアメリカ・オハイオ州で生まれたシンガーソングライターでプロデューサーとしても活動したジェームス・イングラムは、1970年からロサンゼルスで活動を始めて、いくつかのバンドにキーボーディストとして所属した後、セッションボーカリストとして活動するようになります。83年からはソロ歌手としてデビューして、アルバムにはレイ・チャールズ、マイケル・マクドナルドなど大物がゲストとして参加しました。そんなジェームス・イングラムが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月31日に行われるハロウィーンを前に、10月21日から24日にかけてサークルビルパンプキンショーが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカ・オハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・オハイオ州出身のシンガーソングライターエリック・カルメンの曲です。エリック・カルメン、サンライズ。

お送りしたのはエリック・カルメンでサンライズでした。1949年にアメリカ・オハイオ州で生まれたエリック・カルメンは6歳からバイオリンのレッスンを受けて、11歳頃までピアノなどを使って作詞作曲活動を行っていくことになります。そんな中登場したビートルズの影響を受けてロックンロールに目覚めると、大学時代にはバンドを結成してレコードデビューもしています。1970年には後に元祖パワーポップバンドと称されるラズベリーズを結成して、75年まで活動をして、ファーストアルバムからシングルカットされた Go All The Way は全米5位を記録しています。さて、そんなエリック・カルメンが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月10月にサークルビル・パンプキンショーが開かれます。まあ、今では日本でもメジャーなイベントになってきているハロウィーンですが、アメリカにハロウィーンが伝わったのは1840年頃、飢饉をきっかけに移住してきたアイルランド人が持ち込んだ風習が広がっていったとされています。ハロウィーンの特徴の一つが、かぼちゃをくり抜いたジャックオーランタンではないでしょうか。日本でも本物のかぼちゃであるなしにかかわらず、目にする機会が多くなってきているような気がします。そんな時に私ふと思ったんです。なんでハロウィーンといえばかぼちゃなんだろうって。実はアメリカに伝わる前、アイルランドなどでは悪霊除けのためにカブ、ビーツ、ジャガイモをくり抜いてランタンを作っていました。それがアメリカに伝わった際に、アメリカではカブが一般的な野菜ではなかったこと、大きくて掘りやすいカボチャがたくさん取れたことから、アメリカではカボチャをくり抜いてジャックオーランタンを作るようになって、それが世界中に広がっていったんですね。そんなアメリカのハロウィーンには欠かせないカボチャの祭典がオハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーです。サークルビルパンプキンショーです。今年は

10月21日から24日まで開かれるこのイベントで特徴として挙げられるのは、なんといってもかぼちゃの重量コンテストではないでしょうか。かぼちゃの産地としても有名なサークルビル周辺で巨大なかぼちゃを生産している方々がかぼちゃを持ち寄って重量を競います。昨年のコンテストで見事1位となったかぼちゃは、その重量がなんと1972ポンド、まあ、ポンドだと分かりにくいのでキログラムに換算しますとおよそ 894.5 キロ、2位とおよそ136キロの差をつけての圧勝でした。今年はどんな大きいかぼちゃが出てくるのか楽しみですね。その他にもミスパンプキン、リトルミスパンプキンを選ぶコンテストや音楽イベント、パレード、パンプキンパイの振る舞いも行われます。そしてなんとこれらのイベントはすべて参加無料。アメリカではこのイベントは地球上最高の無料ショーとも呼ばれているんだそうです。毎年10月の第3水曜日から土曜日まで開かれるサークルビルパンプキンショー、今年は10月21日から24日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカ・オハイオ州出身のボズスキャックスの曲です。ボズスキャックス、ローダウン。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ・オハイオ州をスタートして国々を回っています。次なる目的地はアメリカ・ニューメキシコ州。続いては空を楽しむ一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカニューメキシコ州出身のシンガーソングライタージョン・デンバーの曲をお送りします。ジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイです。

お送りしたのはジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイでした。1943年にアメリカ・ニューメキシコ州ロズウェルで生まれたジョン・デンバーは、11歳の時に祖母からアコースティックギターをもらったことから演奏を始めて、フォーククラブで歌ったりバンドで活動していました。ソロとして活動しだした1966年にアルバムを自主制作してリリース。その中に入っていた曲、悲しみのジェットプレーンがピーター・ポール&マリーのアルバムに収録されて、シングルはビルボードホット100で1位を獲得します。71年に RCA レコードからリリースしたシングル、ふるさとへ帰りたいは、ビルボードホット100で2位の大ヒット。また1973年にオリビア・ニュートン・ジョンにカバーされると全英15位、76年には日本のオリコン洋楽チャートで1位を獲得しています。そんなジョン・デンバーが生まれたアメリカ・ニューメキシコ州、その中でも州内最大の都市であるアルバカーキでは、1972年に初めて熱気球世界選手権が開かれてから、現在では毎年10月にアルバカーキインターナショナルバルーンフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後

でアメリカニューメキシコ州で開かれるアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介します。お送りするのはアメリカ出身の歌手

お送りしたのはリン・アンダーソン、サンタフェの出来事でした。1947年にアメリカノースダコタ州で生まれたカントリー歌手のリン・アンダーソンは、1966年に19歳でデビューして、デビューアルバムライドライドライドが大ヒット。その後もカントリーチャートでヒットを出し続けて、1974年に女性カントリー歌手としては初めてアメリカンミュージックアワードを受賞したほか、カントリーミュージック協会賞、グラミー賞も受賞しています。今回おかけした曲は1975年にリリースされたアルバム、さよならにこんにちはに収められた一曲です。今回はアメリカニューメキシコ州アルバカーキで毎年開かれているアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介しています。毎年700以上の気球が上がる気球の祭典で、カラフルな気球が空を埋め尽くす一大イベントとなっています。今年は10月3日から11日までの9日間、会場になっているバルーンフィエスタパークには700を超える気球が並びます。なんでアルバカーキでこうしたイベントが開かれるのかというと、ここには気球を上げる際に最適な気流、アルバカーキボックスが吹いていて、気球の飛行に向いているからなんだそうです。気球は球体だけではなく、さまざまなキャラクターのものも用意されていて、期間中2日間開催されるスペシャルシェイプロデオという変わった形の気球が参加する日もあります。動物ですとかコーラの缶、キノコやアメリカ国旗を模した四角い気球も過去には飛んでいたようです。そして何といっても一番の注目イベントがマスアセンションです。500を超える気球が一斉に空に向かって飛んでいます。

いきます。いくら広大な土地でも500機が一斉に上がろうとすると干渉してしまう場合があるので、コントロールスタッフが各気球に指示をして次々と上昇させていきます。スタッフの手際の良さとパイロットの協力があってこその光景ですよね。また空が暗くなってきますとバルーングローも綺麗です。これは気球を地面に固定した状態でバーナーを点火することで、まるで巨大なランタンが並んでいるように見えます。普段は見られない角度から気球を楽しむことができるかと思います。今年のアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタは10月3日から10月11日まで開催されます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、ニューメキシコ州の都市サンタフェについて歌われた曲をお送りします。ジュディ・ガーランドでサンタフェ鉄道です。

今年の夏は世界中で異常気象が発生していましたが、その中の一つがフランスを中心としたヨーロッパの熱波ではないでしょうか。特に大きな被害を受けたフランスでは、フランス独自のチーズに大きな影響が出ました。チーズの種類によるんですが、チーズに使う牛乳の生産から熟成までの全工程が同じ地域で完結した証明 AOP 原産地保護呼称で産地が守られているものがあります。ですが今年は熱波の影響で牛が食べる牧草が枯れてしまって、牛の餌の条件が満たせないためにチーズの生産をやめてしまったり、条件が厳しくないチーズへの切り替えをする企業が増えているんだそうです。この条件はチーズの品質維持をしていくために決められたもので、今回のように牛の餌に占める牧草の割合が減るとチーズの風味に大きな影響が出てしまうんだそうです。この条件を緩和する案も出ているんですが、風味が下がったチーズを出すのは許せないという生産者もいるようで、話はまとまりきっていません。また大雨は大雨でチーズの質が下がるという話もあって、気候の影響は大きいようです。私たちも身近なところから環境に優しい取り組みを行っていきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラングでチーズ&クラッカーズです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは埼玉県秩父市。さて、埼玉県秩父市にある無垢神社では毎年例大祭で手作りのロケットを打ち上げる流星祭が開かれます。平成30年に国の重要無形民俗文化財に登録されているこの祭りは、松の木と竹を使ってロケットの推進部を作って、中の火薬がなくなってくると先端部分につけられた仕掛け花火に燃え移る仕掛けになっています。すごいのが、手作りで中に火薬を詰めた流星が300メートル近くも飛ぶということで、その勢いと立ち上る煙が竜のように見えることから、竜の勢いと書いて流星と呼ぶようになったんだそうです。今年の無垢神社の流星は10月11日に行われるんですが、有料の座敷席は早々に完売してしまうほど、今では人気のお祭りになっていますね。ではここで埼玉県出身の歌手の曲をお送りします。北原佐和子で予感です。

お送りしたのは北原沙和子で予感でした。では最後にワールドミュージックをお送りします。今回はタンゴから、キタメレーロで恋の火遊びです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開けば、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがでしたか？この番組は今回が最終回となります。今までお聞きいただきどうもありがとうございました。来週からこの時間は木曜日が正午から、なんと主治医はあなたです。午後0時30分から音の小箱、土曜日は午後1時から KIT マイミュージックタイム、午後1時30分からは音の小箱、日曜日は午後3時からキャンパスアメニティをお送りします。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ

0: コン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green? Just like a picture out of the blue. Sometimes it is on the moon. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、午前中は一時雨が降っている時間帯もありましたが、この時間は日差しを感じることができます。変わりやすい秋の空ですね。金沢の最高気温はここまでで、午後0時5分に 27.2 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 22.0 度、輪島で 19.5 度、白山河内で 18.5 度を記録しました。さて、昨日は石川動物園で今年生まれたトキ4羽が将来的な野外への放鳥に向けた訓練や準備のため佐渡トキ保護センターに移されました。石川動物園では長年にわたって国の天然記念物トキの飼育や繁殖が行われています。昨日までに移されたトキの数は102羽に上るということです。そうやって放鳥に向けて訓練や準備をしたトキが今年5月に羽咋市で放鳥されたというわけなんですね。また来月7日には中野戸町の春木地区周辺でトキの放鳥が行われます。今回は安全確保のため一般見学はなく、放鳥の様子は石川県の公式 YouTube で公開されるとのことですが、中野戸町での放鳥も無事に行われるといいですね。よろしく。スタジオサミット。

お送りした曲はアレキサンドロス月色ホライズンでした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 26.4 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温が今日より3度低い19度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より4度低い16度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、台風26号はフィリピンの東の海上を時速25キロで西北西に向かっています。この台風の中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。今後の進路としては、明日午前0時にはフィリピンの東の海上を時速20キロで西北西へ向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線

市末1丁目付近から野々市市清金2丁目付近で塗装工事のため一車線規制となっています。また金沢市片町付近有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時12分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。さて今年はインフルエンザが異例の速さで流行入りしました。石川県では今月9日に流行入りが発表されています。このようにインフルエンザが異例の速さで流行している話題について読売新聞ニュースからお伝えします。インフルエンザが例年より異例の速さで流行しています。厚生労働省によりますと今シーズンの流行入りは先月半ばで現在の統計を取り始めた1999年以降では2番目の速さです。夏からインフルエンザが流行している香港や台湾との人の往来による影響も指摘する声もあります。定期接種の前倒しを決めた自治体もあり専門家は不安な人は早めの接種を検討してほしいと呼びかけています。厚生労働省によりますと先月23日までの1週間に全国の定点医療機関に報告された感染者の数は1医療機関あたり 1.11 人で流行入りの目安となる1人を超えました。今月13日までの1週間では5.54 人で例年の11月下旬並みの感染状況です。インフルエンザは例年11月頃に流行が始まり12月から3月にかけてピークを迎えます。それがなぜ今年は流行入りが早いのでしょうか。聖マリアンナ医科大学の国島博之教授は季節外れの夏もインフルエンザが流行する香港や台湾との往来が活発になった影響を指摘しています。ただ国島教授はあくまでも可能性の一つで早期流行の理由は不明だ。来シーズン以降も続くのかはわからないと話しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦参与によりますとワクチンは接種してから2週間ほどで予防効果が現れます。感染を防ぐ抗体は5ヶ月から6ヶ月持続しますが高齢者は少し早く減少するということです。岡部参与は昨シーズンに接種していなかった人や高齢者や基礎疾患のため不安がある人は早めに受けることを検討してほしいと話しています。読売新聞ニュースでした。私も近々インフルエンザの予防接種に行こうと思っているんですけどまだ半袖を着ている時期に予防接種を受けたことってこれまでなかったなぁと変な感じがしています。
感染を防ぐ抗体は

5ヶ月から6ヶ月持続するとのことですが、こまめな手洗いや換気などの感染対策も引き続き行っていきましょうね。インフルエンザが異例の速さで流行している話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ノーランズイズントシーラブリー。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。来月白山市で行われるイベント情報をお伝えします。10月18日日曜日に白山国際交流祭りが開催されます。場所は末頭文化会館ピーノです。このイベントでは文化交流ブースや民族衣装体験、英語や多言語で会話できるカフェなどを楽しむことができます。4階の文化交流ブースでは中国、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、アメリカ、イギリスのブースでそれぞれ交流することができ、スタンプラリーで3カ所以上回るとお菓子をもらうこともできます。加えて世界の食べ物&マルシェや各国の雑貨の販売、みんなのステージなど盛りだくさんとなっています。10月18日日曜日に白山国際交流祭りが開催されます。場所は末頭文化会館ピーノです。時間は午前10時から午後3時までです。 ALT とのプライベートフリートークができる英語カフェは1組15分で、午後1時30分から午後2時30分まで、多言語カフェは午前10時30分から午前11時30分までです。多言語カフェでは韓国語、インドネシア語、イタリア語、フランス語で会話することができます。入場は無料で予約も不要となっています。車で来場する場合は末頭駅南複合型立体駐車場をご利用ください。駐車券を1階事務所に提示すると3時間無料になります。お問い合わせは白山市国際交流サロンまで。電話番号は076-274-3371、 076-274-3371 です。月曜日と祝日は休館ですのでご注意ください。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ27度で、ここまでの最高気温は午後1時4分に 27.5 度。

10.4 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサミット、担当は FMN マン荒木涼子でした。この後も FMN マンの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 栃木県のある宝くじ売り場でこの夏初登場したサマージャンボプレミアムの1等8億円と1等の前後賞2億円それぞれ1本が売れ残っていたとニュースになっていました。その売り場で購入した人にとってはそこに当選券があったのに売れ残ってるっていうね、まあ幸運の女神というのは皮肉なもの。悔しい思いをされた方は現在発売中のハロウィンジャンボで運試し、できれば幸運を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はニコニコタンタン。9月2日に新曲サンライズをリリースしています。2024年のメジャーデビュー後、エレクトリックなダンスナンバーで音楽シーンを盛り上げているニコニコタンタンの新曲をお届けしましょう。ニコニコタンタン、サンライズ。

0: お送りした曲はニコニコタンタンサンライズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、先月には自身が手掛ける音楽フェスデイジーチェーンフィールズをカリフォルニアで開催していましたけど、このフェスの賛同企業である女性支援団体らに総額$10,000,000、日本円でおよそ16億円を寄付したことも話題になってましたね。さあ今日はですね、オリビア・ロドリゴの2021年の大ヒット曲をお送りしましょう。オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 物価高、もう当たり前のように聞きますが、来月10月からまた大手メーカーの食料品や菓子類、飲料品などの値上げがすでに発表されています。消費者としてはね、少しでもお得に賢く買い物をしなくっちゃですよね。お店によってのポイントもその一つかなと。割とよく買い物をする近所のドラッグストアは、会員カードを機械にかざすと来店ポイントがつきます。最低1ポイント1円から使える会員の来店ポイントです。だから僕もそのお店に行くたびピッとこう来店ポイントを貯めていたんですが、ただそれが今月9月に入って抽選になってしまったんです。ありゃーやね、ほんとね、要は来店してもポイント当たるか分かんないよと。これまで最低1ポイントは絶対に当たってましたが、これが抽選してみないと分からないと。お店には9月よりお楽しみ抽選に移行するという案内がありました。まあお楽しみ抽選よりも僕は1ポイントでも確実に当たる方が嬉しかったんですけど、これもお店側の、経営戦略、平たく言えば節約なのかもしれませんね。ちなみに今月私そのお店に何度か訪れて抽選してますけど、まだ1回もポイントが当たったことはありません。運が悪いだけなのか。当たりが出たらその情報はシェアします。はい、じゃあ音楽です。笠置静子、1950年、昭和20

95年のヒット曲といえば買い物ブギーですが、この曲を2014年に桑田佳代がカバーしました。当時このカバーを聴いていいなって思ってたんですけど、今桑田佳代さんは音楽活動をしているのかどうか情報が全然なくって、知ってる方いれば情報シェアさせてください。では聴いてください。2014年桑田佳代、買い物ブギー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: アーバンなサウンドで人気のペントハウス。9月16日にリリースした新曲は届き次第シェアするとして、今日はですね、7月にリリースしたアルバムネオンガーデンから1曲をお届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年のリリース、キングヌーカメレオン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは

0: FMN1 のホームページで。
1: そうなんだ、送配電。
2: 作業停電って何？
3: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
2: そうなんだ。
3: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、この KIT 毎日タイムの、私稲田真が担当する回なんですけど、今回のね放送をもちまして最終回になるんで、しっかりとねなんか最後らしいような、放送になるように心がけて30分間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今日ね最終回何していくかっていうのを簡単にねちょっと話したいんですけど、まあ今までね僕の好きなアーティストとか、まあ僕の好きな曲とかそういうのを紹介してきたんで、最後は、僕の今21歳なんでこの21年間生きてきて好きだった曲、ベスト4曲を紹介してね、今回の KIT マイミュージックタイムを終えれたらなと思います。それでは30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアゲハチョでした。はい、ということで、今日はね、先ほど話した通り、僕のね、今のところ21年間生きてきて、好きだった曲、ベスト4曲を流していこうと思うんですけど、早速、紹介します。1曲目は有名な曲なんで、ほとんどの人はね、聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、先ほどね、流したポルノグラフィティのアゲハチョになります。で、この曲ね、多分好きな人もとっても多くてね、結構ね、共感してくれる人とかもね、いると思うんですけど、僕のね、この曲の好きな点としましては、このラテンチックなね、このとっても癖になるようなね、リズムに合わせて、この軽やかといいますかね、素早い気持ちいいテンポで、どんどんね、こう歌われていくっていうところが、まずね、このミュージックとかメドレーのところが、僕の感性にとてもね、刺さったってところが、まず一つと、あと意外とね、僕結構曲の聴き方として、先にメロディーとか、リズムとかそういうところで好きになって、歌詞は後からついてくるみたいなね、感じで結構聴くことが多いんですよ。だからなんとなく好きだなから入るみたいな感じですかね。なんですけど、この曲結構カラオケとかでもよく歌うんですけど、それでね、どんどんこう歌詞とかを触れていって、なんかすごい深いね、ことを歌ってるなっていうのをどんどん感じてきて、歌詞も含めてかなり好きな一曲だなと感じたので、で今回はね、トップ5の一つとして選ばせてもらいました。で次にね、紹介する曲なんですけど、これもね、僕の人生の、ね、中ではかなり欠かせない一曲だったということで、お送りしていきます。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りしましたのはビニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、2番目にね紹介する曲はユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップなんですが、まあ、この曲ね以前僕の番組でも一度流したことがあったりとかするんですけど、まあそうですね、結構有名っちゃ有名って感じの曲で、僕ら世代とかのこのインターネットとかをね、割と、そこそこ前から触れてる人とかだと聞いたことあったりとか聞いてる人が多いようなね曲になります。はい、でこの曲のどういうところが僕好きかっていうところなんですけど、まあ僕この曲初めて聞いたのは中学生ぐらいになるんですけど、もう初めて聞いた時にね、なんかなんとなくこうおしゃれな曲だなっていうところと、リズム感っ

がとても僕の中で結構ね合致したというか、フィットしまして、でそこからねなんとなく聞き続けて、でだんだんねもうずっと聞いてるうちに好きになってきまして、もう最初聞いた時からね結構こうグッときたんですけど、今ねもう 5,6 年ぐらいなんだかんだずっと聞いてて、結構僕その曲ずっと聞いてると飽きちゃうタイプというか、いろいろコロコロね聴く曲変えるんですけど、それでもねずっと聞いてきて、でこの曲だけはなんか全然飽きずに聞いてられるっていうところと、未だに味のするガムと言いますか、そういうところも踏まえてかなり好きだなと感じてます。まああと曲の出だしとか、あと曲のね途中とかで出てくるこのボーカルなしのねイントロみたいなところもなんかも僕の中で結構好きで、まあ、出だしのドラムのところもねめちゃくちゃ好きだし、途中のねギターをねかなり聞かせに来るようなね、ところが入るんですけど、そこもねかなり僕の中だと、ぐっと刺さっていて、でずっと聞いてるうちにその楽器のねところも気になりだしたりとかしてね、未だにこう味感じてるんですが、まあ、そういうところも含めて今回紹介させていただきました。で次にね紹介する曲も、まあ、かれこれね結構長い期間聴いてる曲になります。それではお聴きください。ノーベルブライトでウォーキングウィズユー。

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで早速ね、今流しました Walking with You についてお話ししていきたいと思います。でこの曲なんですけど、聴き始めたのが、まあ、先ほどのねシュガーソングとビターステップと、まあ、同じぐらいの時期になるんで、まあ、中学校ぐらいなんで、まあ、大体 7,8 年ぐらい前ですかねとかになりますね。で、この曲の好きなところ早速お話ししていきたいんですけど、まあ、もしかしたらね、気づいた方もいるんかもしれないんですけど、僕この紹介してきた曲と、ちょっと通ずるところがあるんですが、このアップテンポなね曲がかなり好きで、で、例に漏れずこの Walking with You もそこに入ってきたというところがまず一つと、シュガーソングとビターステップと違ってずっと聴いてるっていうわけじゃないんですけど、こう定期的にね聴き返したくなると言いますか、この曲にハマる時期が来るっていうのがありまして、でなんか結構思い出の中でも、いろんなところに登場してくると言いますか、なんか曲を聴くと昔の思い出を思い出したりとかふとねあったりするんですけど、そういうねこう僕の思い出に刻まれた一曲っていうのがありまして、選ばせてもらいました。まあ、他にもカラオケで歌ってて楽しいとか、まあ、そういうようなね理由もあるんですが、まあ一旦置いといて、で次に紹介する曲なんですけど、洋楽のね中から一曲選んでみようかなと思いまして、洋楽の中で僕が一番好きな曲を、流したいと思います。それではお聴きください。リンキンパークでナム。

0: お送りした曲はリンキンパークでナムでした。はい、ということで、今回ね、紹介する曲なんですけど、リンキンパークのナムになります。で、まあ聞いたことある人がどれぐらいいるかわかんないんですけど、まあ僕が聞き始めたのがだいたい中学の終わり頃ぐらいなんで、まあ、数年前になるんですが、まあ、なんでねこの曲聴き始めたかっていうところなんですけど、まあもともとリンキンパーク自体は、まあ、僕結構そのトランスフォーマーとかこの海外のやつ映画のやつとか見てて、でそこの曲とかを担当してたことがあって、まあ存在は知ってて、で一時期このリンキンパークの曲っていうのがなんかゲームのかっこいいシーン集めた動画とかになんか BGM として流されていたりとかした時期がありまして、そこでね初めて出会いまして、で初めてね聞いた時この電子音とこのサビのシャウトってところがめちゃくちゃかっこいいなっていうのを感じて、でそこから MV 見たり日本語訳を見たりとかして、まあ、どんどん好きになってねずっと聴いてる一曲になったっていう感じになります。でまあ洋楽の中だと、まあ僕そんな洋楽いっぱい聴いてるわけじゃないんですけど、まあ、この曲が結構ダントツで好きなんで今回は選ばせてもらいました。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。今回は僕の好きなね曲、まあベスト4セレクションということで、紹介させてもらってきたんですけど、改めてねこう自分どんな曲好きなんだろうっていうのを考えるにあたって、結構僕はアーティストにね、焦点を当てて聞くことが多いんですけど、中でもなんか一番有名な曲とかが結構集まってきて、やっぱ有名な曲ってどれもあのめちゃくちゃいいなっていうのね結構再確認しましたね。で、まあ、今回はね最後ということで、まあ、僕の好きな曲というのはね出し切ったかなって思ってます。もし、聞いてるね皆さんもねこの曲いいなっていう もしね思っていただけたらね、僕としても嬉しいです。今までね、ありがとうございました。また、どこかの番組でお会いしましょう。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に国連総会で世界地図をね、メルカトル図法ではなくてイコールアース図法にするべきだという決議案が賛成多数で可決されましたね。メルカトル図法は16世紀に考案されたもので、アメリカやロシアなど赤道から離れた国々は実際よりも大きくなって、アフリカ諸国や南米のブラジルなどは小さくなるということですよね。日本もね、小さくなっているということなんですよね。ただまあ、もうメルカトル図法に慣れているので、イコールアース図法の地図が出てきたらなんか戸惑いそうですよね。あと今回のこの決議案の採択に関して、来年の入試とか、あとは就活の筆記試験の中に時事問題とかで出てきそうだな、なんて思いながら見ておりました。この国連決議が今後どういうふうに影響が出てくるのか、ちょっと注目だなと思いますね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドチェコノーリパブリックが2014年平成26年にリリースしたアルバムマントルの収録曲です。チェコノーリパブリック、アラビア。

パイセイ井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の地方新聞で8月27日から29日までの3日間に連載された我が町リレールポ学園都市の風上中下において金沢工業大学の学生が地域と連携して取り組む様々な活動が紹介されました。27日の上では建築学部の学生が野々市市内のラーメン店を地域交流拠点として再生するプロジェクトを掲載、設計から運営まで学生が主体的に関わる取り組みが紹介されました。28日の中では防災減災をテーマに学生が自主開発した啓発グッズや防災活動を特集、楽しみながら防災意識を高める工夫や地域との継続的な交流の様子が報じられました。そして29日の下では歴史的な街並みを舞台にした映像アートプロジェクトを取り上げ、学生が地域の魅力発信や盛り上げに貢献していることを紹介されています。金沢工業大学の学生による地域課題の解決や地域活性化への挑戦を伝える記事となっていました。金沢工業大学のホームページでこの連載内容が紹介されておりますので、まだご覧になっていないという方、ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年、浅野いちごです。今年の4月から X に自動翻訳機能が搭載されましたね。海外の方との交流が活発になったり、外国語同士で様々なことについて議論したりするのを見ると、その機能の普遍性を実感します。そんな中で、日本語特有の表現ってありますよね。それを実感した出来事が、日本の漫画を英語バージョンで読んだ時のことです。セリフの中に、ツンデレという言葉が登場しました。ツンデレはローマ字のまま、ツンデレと訳されていて、コマの外に意味の解説が英語でついていました。言語の壁を越えて文化を共有する方法を目の当たりにした出来事でした。デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介するのは、ザ・ウェイトレスズの I Know What Boys Like です。強気でちょっとそっけない女性が恋愛をする、まさにツンデレを感じられる一曲です。1982年の作品です。 The Waitresses I Know What Boys Like。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で The Waitresses I Know What Boys Like お聴きいただきました。 SNS の X の翻訳機能、便利で面白いですよね。今まで見たり知ることができなかった海外の方の反応を知ることができて、ますます SNS にふける時間が増えそうだなって思うんですけど、最近見た X の AI 翻訳で印象に残っているのが、この油で揚げた目玉焼きめっちゃうまいわっていうコメントが翻訳されて出てたんですが、ただ料理動画なんですが、その動画を見ると溶き卵を油で揚げていて、目玉焼きではなくてタイ料理のカイチアオっていう料理に似てるなっていう動画だったんですね。これ目玉焼きがフライドエッグって表現もされるので誤訳されたみたいですね。あとグロック翻訳便利なんですけど、その一方で認識の違い、文化の違いとかでね、なんか喧嘩しちゃってるような投稿もあったりして、でその投稿に対して、神がバベルの塔を崩した建設をやめさせた理由がわかるわなんていうコメントもあったりして、言語理解も大事ですけど、文化などへの相互理解っていうのが大事なんだなって感じさせられましたね。 AI 機能も SNS もうまく使っていきたいものですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンドプリスクールの6枚目オリジナルアルバムファーストヘブンから1曲お送りします。2001年平成13年、プリスクール、マラソン。

お送りしたのはプリスクールマラソンでした。次にお送りするのは5人組バンド急須猫神がインディーズ時代にリリースしたセカンド EP 急須猫神赤版に収録された一曲です。2012年、平成24年、急須猫神、ドキュンなりたい、40代で死にたい。

0: 代。
1: 40代じゃ死ねない。
2: お送りしたのは急須猫神、ドキュンなりたい40代で死にたいでした。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22

0: 時30分から。
1: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
0: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルーズベルト・サイクス、ホームシック・ブルース。

ルーズベルト・サイクスでホームシック・ブルースでした。次にお送りするのはアポラス、プリティ・レッド・バルーンズです。

お送りした曲はアポラスプリティレッドバルーンズでした。次はデビッド・クロスビー、グビニビアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

0: 中秋の名月の前夜のことを松宵と言いますね。鏡志向の句です。松宵はまだ忙しき月見かな。中秋の名月を心待ちにする松宵は、明日の月見の準備で何かと忙しいものだと呼んでいます。松宵はまだ忙しき月見かな。お月見といえば、すすきや月見団子、里芋の絹担ぎなどがありますね。私は子どもの頃、親戚が里芋を送ってくれるのを毎年楽しみにしていましたが、お月見で備えられるものとは知りませんでした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスビングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。モンキーズ、デイドリームビリーバー。
1: 7A. What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

お送りした曲はモンキーズデイドリームビリーバーでした。続けてお送りする曲はジョーン・バエズ一人ぼっちの夜です。

おかけした曲はジョーン・バエズ、ひとりぼっちの夜でした。最後の曲です。ホリーズ、 Yes, I will.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市、9月24日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所税務課住民税係三尾さんにご出演いただきお話を伺います。三尾さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今は雲も少なく青空が広がっています。午前中は雨が降る時間もありましたが、この時間は秋晴れの空が確認できます。さて今日は午後2時に令和8年度第3回野々市市議会定例会本会議が開かれました。今日で閉会となります。この9月議会に提出された議案は議案第45号から議案第62号です。今日の本会議では議案第45号から議案第59号までの表決が行われ、すべて可決されました。また議案第45号令和8年度野々市市一般会計補正予算第2号については全会一致で可決されました。補正後の一般会計予算額は261億4625万5000円です。主要事業として災害支援事業に550万円、職員研修費に106万7000円、椿サミット交流事業に1469万5000円、子育て支援施設整備事業に500万円、水路改修事業に750万円追加されます。今日で令和8年度第3回野々市市議会定例会は閉会となりましたが、次回第4回野々市市議会定例会は11月27日金曜日に開会します。なお一般質問は12月8日火曜日と12月9日水曜日の2日間です。いずれも午前9時30分から行われる予定となっています。一般質問はどなたでも傍聴することができますので、ぜひ12月議会野々市市役所3階議場までお越しください。まずは今日閉会した令和8年度第3回野々市市議会定例会についてお伝えしました。続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時

で 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より3度低い19度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より4度低い16度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞、国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所税務課住民税係の三尾さんにお越しいただいています。三尾さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ほど住民税係とご紹介しましたが、この住民税と言いますと、改めてどんな税なのか教えていただけますか？
2: はい、地域社会に関しての費用を多くの住民の方で広く分担し合うというような特性を持った税金となります。
1: こういった住民税と言いますと、今紹介していただきましたが、皆さん払っているものと思ったらいいんでしょうか？
2: いえ、その方のその前の年の所得の額によって、はい、非課税になる方もいらっしゃいます。
1: 中には払わなくていい人もいらっしゃるんですね。
2: はい、
1: 今少しお話にありましたが、かからない住民

0: 民税払わなくてもいい人というのは詳しくどんな基準で決まっていくんですか？
1: はい、まず去年前年1年間の所得の方が38万円以下の方でしたら、はい、住民税非課税になります。
0: はい、
1: また38万円を超えてらっしゃる方であっても、
0: はい、
1: 例えばご家族を扶養に取ってらっしゃったり、またご本人様が障害者手帳などをお持ちの方で、
0: はい、
1: そういった控除を申告されていらっしゃる方でしたら、
0: はい、
1: 非課税、あの38万円の所得を超えても非課税となる場合があります。
0: うん、所得だけじゃなくそういった控除額もあるということなんですね。はい、こういった基準というのは今教えていただきましたが、これまで変化はあったんですか？
1: ええ、令和2年度の課税の分までは、
0: はい、
1: 先ほど お伝えしました合計所得38万円以下のものが28万円以下でした。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: では今は令和3年度以降現在は10万円ほどそこから広がったということなんですかね？
1: はい、おっしゃる通りです。
0: あ、そうなんですね。はい、今教えていただいた住民税がかからない方、所得だったり控除額によってもそういった方もいらっしゃるということでしたが、当てはまる場合は自ら申請するということなんですか？
1: まず会社に、例えば会社勤めの方 で、はい、方であったり、そういうお勤めされている方でしたら、
0: はい、
1: その勤務先の方での年末調整なりされ、はい、していただければ、その情報がそのお勤め先の会社様などから情報が届きますので、
0: うんうん、
1: ご本人様からの申告は基本的には不要です。
0: あ、そうなんですね。はい、自ら例えば自分のお家で何か販売されている場合でしたりとか、特殊な場合にはこういった申請も必要な時もあるということなんですかね？
1: はい、申告が必要の場合ですと、
0: うん、
1: その今おっしゃっていただいたその個人事業主の方であったり、うん、
0: はい、
1: 年末調整で控除、申告できなかった医療費控除など、
0: うん、
1: そういったものを追加で申告したいという場合にはご自身で申告される必要があります。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 住民税今まで教えてここまで教えていただきましたが、一体どんな風に計算されるんですか？
1: まず前年の所得を、前年の所得の合計額をもとに、
0: はい、
1: 例えば多くの方は払ってらっしゃる健康保険料であったり、
0: はい、
1: 生命保険料の控除などそういっ、うん、あとは扶養であったり、もし前年1年間で医療費のお支払い、自分で負担された医療費がありましたら、そういった控除を加味して、
0: はい、
1: 税金の算定、税金が算定されます。
0: 計算方法には2種類あるというふうにお聞きしたんですけれども、
1: はい、
0: 教えていただけますか？住民税を計算する中で均等割でしたっけ？そういったものもあるというふうに、
1: はいはい、失礼いたしました。で住民税の中では均等割と呼ばれる額と税額と所得割という税額の2種類があります。
0: はい
1: はいはい、
0: それぞれどんな計算になるんでしょうか？
1: はい、まず均等割と言いますのが、先ほどもお伝えしたちょっと繰り返しになるんですけれども、はい、基本的には所得税、あ、すみません、失礼しました。去年の所得額の合計が38万円を超えますと、均等割というものがかかってくる可能性があります。
0: はい、もう一つ所得割、こちらも合わせて、
1: はい、
0: 住民税ということなんですよね。
1: はい、その均等割がかかった上で、所得、去年の所得額が45万円をさらに超えてくると、
0: うん、
1: 超えてきた分そのまま住民税の額も所得割という形で上乗せされていきます。
0: はい、それでは所得割がかからない方も中にはいらっしゃるということですか？
1: はい、所得割がかか、均等割はかかっても所得割はかからないという方もいらっしゃいます。
0: うん、そうなんですね。はい、住民税と一言で表すことが多いですが、その中には2種類計算方法があるということなんですね。
1: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。まずは前半では住民税について詳しく教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに七一市役所税務課住民税係の三尾さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。シャングリラス、家へは帰れない。

0: お送りした曲はシャングリラス家へは帰れないでした。ホームタウン71スタジオには71市役所税務課住民税係の三尾さんにお越しいただいています。番組の前半では主に住民税についてどういった税なのか教えていただきました。ちなみに三尾さんはこの住民税係の中でも住民税についてどんなことを担当されているのか教えていただけますか。
1: はい、私の担当業務は、住民税の中でも、ご自身の納付書などでお支払いいただく普通徴収という、支払い方法の住民税額と、はい、あと高齢の方で年金から転引されるようされる年金特別徴収といった言い方をするんですが、はい、そういった支払い方法の方の住民税の算定をしております。
0: そうなんですね。住民税と言いますと会社に勤めていると給料から引かれるという形が多いのかなと思うんですが、そういった給与転引以外の支払いを担当されているということですか。
1: はい、
0: こういった今教えていただいた中で2つ支払い方法あるということでしたが、それぞれどんな方が対象になるんでしょうか。
1: まずご自身で、納付書なり口座引き落としなどでお支払いいただく方といいますのが、
0: はい、
1: 先ほどもおっしゃった通り、会社勤めされていらっしゃらない方、個人事業主の方であったり、
0: う
1: ん、あと、会社を勤めてらっしゃった会社を退職されて、
0: はい、
1: ただその上でその例えば今年度、
0: うんうん、
1: 途中で退職された方で給与転引できなかった残りの住民税の額が普通徴収に切り替わったり、はい、そういった方になります。
0: 途中からこういった支払い方が変わるという方もいらっしゃるんですね。
1: はい、
0: 一つ目に教えていただいたまず納付書などで払っている方の場合は、
1: はい、
0: 住民税はいつ納めるんでしょうか。
1: 基本的には1年間で4期4回払いとなります。
0: はい、何か通知などお知らせもあるんですか。
1: はい、その普通徴収の税額が確定した段階で、納付書だいぶ複数枚納付書ある方に関しては、はい、納付書まとめて通知と一緒にお送りさせていただきます。
0: そうなんですね。最初に1年度分をまとめてお送りする形なんですね。
1: はい、
0: 月で言いますと何月にそういったお知らせは届くんですか。
1: まず、5月に住民税普通徴収の方に関しての算定されまして、
0: はい、
1: 市民の方のそういった対象の方に届くのは6月中旬になります。
0: うん、6月中旬にその年度分の納付書が届くと、
1: はいはい、
0: そこから4期多い方だとあるというお話でしたが、4期は支払う月が決められているんですか。
1: はい、7月末、9月末、11月末、また1月末という形で決まっております。
0: 例えば途中で会社を先ほどおっしゃったように辞められた方の場合は、
1: はい、
0: その4期あるうちの途中から支払うという形になるんですか。
1: はい、おっしゃる通りで、
0: うん、
1: 例えば、この今の時期現時点で退職され、市役所の税務課の方にそういった届け出が届きますと、
0: はい、
1: もう、7月末を過ぎておりますし、はい、9月末の納期限までもう日がありませんの で、
0: そうです、ね、
1: 11月末分あと1月末分の2期分としてお支払いいただく形になります。
0: そういった場合はそのタイミングでの通知書納付書が届くということなんですか。
1: おっしゃる通りです。
0: そうなんですね。一つ目の支払い方法としては納付書での支払い方、もう一つ支払い方法としては年金、こちらどんな方が対象になるんでしょうか。
1: はい、65歳、主に65歳を超えてらっしゃる方、
0: はい、
1: で、公的年金をもらってらっしゃる方、
0: うーん、
1: で公的年金から発生する所得額から住民税が算定される方になります。
0: はいはい、年金をもらっている方はそういった、まあ、給料から転引されるように年金から転引されるということですか。
1: はい、年金から転引される税が住民税が発生される場合ですけれども、はい、細かいですがそういった方は年金からの転引という支払い方法になります。
0: 前半で教えていただいたような住民税がかからない方の場合もあるということなんですね。
1: おっしゃる通りです。はい、
0: 年金からの支払い転引といった場合にはこちらは支払う時期などは先ほどのような4期という形なんですか。
1: いえ、これはもう年金の受給日に合わせて、はい、 2ヶ月に1回となります。
0: それぞれの支払い方法によって住民税納める時期が異なるということなんですね、はい、こういった支払い方法を教えていただいた中では担当されている宮さんが担当されているものは2つ、はい、2種類の支払い方法、そしてもう一つは給与天引きもあるということでしたが、こういったお問い合わせの市民の方から問い合わせの中ではどんな内容が多いんでしょうか。
1: まず去年の住民税と比べて、はい、大きく変わった方でしたら、うん、なぜこんな住民税が多くなったのであったり、 あと先ほどもお伝えしました、はい、会社を退職されたり休職された方に関して給与転引できなくなった分がご自身に請求される場合ですと、うん、そういった経験がそうそうない方でしたら、
0: はい、
1: この納付書って何ですか、どういった意味ですかというような問い合わせも多いです。はい、
0: やっぱりこれまでと違う払い方になったりとか金額が変わるタイミングでは問い合わせがあるということなんですね、はい、先ほど納付書は年度分まとめてお送りするというお話でしたが、納付書なくしてしまうという方もいらっしゃいますか。
1: あ、いらっしゃいます。
0: そういった場合はどんな対応になるんでしょうか。
1: あ、そういった場合ですともうご本人様からお電話一本でも連絡くだされば、
0: うん、
1: 郵送で再発行という形を取らせていただきます。
0: 再発行もできるんですね、
1: はいはい、
0: 税務課の中では住民税係ということでしたが繁忙期などはあるんですか。
1: はい、主に確定申告の始まるおよそ2月頃、
0: はい、
1: まあ、早ければもう1月中旬頃からもうバタバタし始めますね、
0: はい、年明けから、
1: はい。

0: もうそういった確定申告に合わせた忙しさが来るということなんですね、はい、先ほどのお話の中では5月頃に住民税は昨年度分の所得から決まるというお話でしたが、そういった住民税を決めるタイミングというのも忙しいんでしょうか。
1: はい、主に課税の準備期間になりますが、うん、もう、課税の算定誤りのないようできるだけチェックも、はい、細かくチェックさせていただいて、
0: はい、
1: もう万全な状態で課税の通知書などを送らせていただくよう、
0: は
1: い、時間を割いて業務させていただいております。
0: もう年明けからはそういった繁忙期が続くということなんですね、はい、三尾さんがこれまで経験してきた中で何か大変だったことなどはありますか。
1: やはり市民の方、
0: はい、
1: 業務量もそうなんですけれども、はい、やっぱり課税の問い合わせに関してやっぱり一人一人やっぱり質問もまた細かく違ってきますので、
0: はい、
1: そういった方への対応やはり時間をかけて対応させていただくことが一番大事なことになってきて、大変といったらちょっと言葉は悪いかもしれませんが、
0: はい、
1: 時間がかかる分やはり業務量も時間も増えてくるところではあります。
0: そうなんですね、はい、やっぱり税務課というと市民の方、住民税係というと特に市民の方と接する機会も多いかということですね、
1: はい、
0: 住民税係の問い合わせ先教えていただけますか。
1: はい、076-227-6036、
0: はい、
1: 税務課住民税係になります、
0: はいはい、もし何か先ほど言ったような納付書をなくされた方でしたりとか何かわからないことがあればこちら今教えていただきました住民税係までお問い合わせいただければ対応していただけるということですね、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。後半では住民税の中から三尾さんが担当されている支払い方法について教えていただきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、私の、自宅のことになりますが、
0: はい、
1: フードロスをなくすことにつながると思うんですけれども、
0: はい、
1: 賞味期限の短い野菜であったり、
0: はい、
1: お肉とかそういったものを極力減らすように、賞味期限切れかかってきたちょっと切れてすぎたものを優先的にいただくようにしております、
0: はい、腐らせないためにということです ね、はい、ですね。なるほど、お家でされている SDGs 紹介していただきました。今日は野々市市役所税務課住民税係の三尾さんにお越しいただきお話を伺いました。三尾さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン7-1、ここで一曲音楽をお送りします。ジョー・ジョーンズ、リトル・スージー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。9月25日金曜日、明日は庁舎内で執務にあたります。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。

0: するマグニチュード 7.2 震度6強の地震が発生した想定で訓練を実施します。9月27日日曜日の時間は午前8時からです。訓練は野々市市役所や各拠点避難所、南ヶ丘病院、また町内会が実施する場所で行われます。野々市市役所では午前8時のホットホットメールによる緊急地震速報を確認後、各自安全行動を取った後、市役所に集まる職員参集訓練や運営概要や災害対策本部の設置などを行う災害対応図上訓練、各避難所においてマンホールトイレ設置訓練や災害井戸組み上げ訓練などを行う初動体制確認訓練、南ヶ丘病院では福祉避難所開設訓練などを行います。なお、野々市市の拠点避難所は野々市市内5つの小学校、野々市小学校、不要小学校、立野小学校、みその小学校、菅原小学校、そして野々市中学校、不水中学校、加えて野々市明倫高校、石川県立大学、金沢工業大学の合わせて10カ所です。野々市小学校では午前9時30分から、その他9つの拠点避難所では午前9時から炊き出し訓練や防災講座、給水バッグ体験、消火器体験や防災教室、防災食の試食、段ボールベッドの組み立て訓練などが行われます。また今年度からすべての避難所でマイナンバーカードや運転免許証を用いて避難者情報を登録する避難所管理システムが導入されます。9月27日日曜日の防災訓練の際にはマイナンバーカードや運転免許証を忘れずに避難所までお持ちください。そしてご家庭でもしゃがむ、隠れる、じっとするといった安全行動をおよそ1分間行うシェイクアウト訓練を行ったり、家庭での防災対策を実施していきましょう。町内会によっては各町内会独自の訓練を行う場合があります。ぜひ各避難所や町内会での防災訓練にもご参加いただき、災害の状況を体験して防災力を高めましょう。令和8年度野々市市総合防災訓練について、お問い合わせは野々市市防災安全係まで。電話番号は076-227-6051、 076-227-6051 です。そして9月27日日曜日には午前8時から30分間 FMN1 でも防災特番をお送りします。番組の途中には野々市市からの緊急割り込み放送が入ります。ぜひこちらもお聞きいただき、午前9時からの各拠点避難所での防災訓練にご参加ください。ここまでは9月27日日曜日に行われる令和8年度野々市市総合防災訓練についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターに家庭用蓄電池に関する相談が多く寄せられています。家庭用蓄電池の導入で電気料金が安くなるなどのメリットがあるにしても、購入費用や設置工事などの初期費用のほか、ローンの利息、メンテナンス費用などさまざまな費用が発生します。契約にあたっては 先々に抱

0: かるコストも考慮し、慎重に検討、納得した上で契約しましょう。アドバイスとして、1、家庭用蓄電池は災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し、総合的に判断しましょう。2、設置する場合は複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、続いてののいち市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、電池、段ボールなど資源となるものの回収もしていますので、こちらもぜひご利用ください。また今年度からはペットボトルキャップも回収しています。回収したキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なおエコステーションでは容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。原則24時間エコステーションは利用していただくことができます。今お伝えしたエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。 時刻は午後4時45分です。それではここで一曲音楽をお送りします。サム・クック、笑っておどけて。

0: 月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食は救急カレー、ロールパン、ポトフ、牛乳です。中学校の給食は五目ご飯、豚肉と里芋の揚げ辛め、お月見団子汁、お月見クレープ、牛乳です。明日の小学校の給食にはご飯とカレールーが一緒に入っていて、温めたり水を使ったりしなくてもそのまま食べられる救急カレーが提供されます。明日の小学校の給食は防災給食です。そして中学校の明日の給食はお月見献立となっています。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市役所市民生活課では、毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。休日窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きが行えます。例えば、すでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、またマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にはマイナンバーカード電子証明書の更新手続きなども行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでご相談ください。今月はあさって9月26日土曜日午前9時から正午まで開設しています。事前の予約制になりますので、ご希望の方は

野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。今月はあさって9月26日土曜日の午前9時から正午まで開設します。マイナンバーカード休日窓口は毎月行われているんですが、毎回多くの方にご予約いただいているとのことです。予約状況によってはご希望の時間帯、また今月予約が取れないといった場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。また毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページでも随時お知らせしています。そちらも合わせてご確認ください。平日に申請や受け取りができないという方はこの機会にぜひご利用ください。今月はあさって9月26日土曜日の午前9時から正午まで開設されます。ご希望の方は市民生活課の窓口または電話で予約をしてください。ここまではマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり。その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると

空には薄い雲が広がっていて、少しだけ青空を見ることもできます。午後4時50分現在の金沢の気温は 24.1 度、湿度 68% を観測しています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 27.4 度、輪島で 26.2 度、白山河内で 25.8 度を記録しました。ここで台風情報をお伝えします。今日の午後3時現在、台風26号はフィリピンの東の海上を時速20キロで西に向かっています。この台風の中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。今後の進路としては、明日午前3時にはフィリピンの東の海上を時速20キロで西北西へ向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。さて、昨日でシルバーウィークが終わりましたね。 FMN1 もキャンパス内にある金沢工業大学では、今日工学期のオリエンテーションが行われました。またライブラリーセンター1階展示室では、来月1日木曜日まで教科書販売も行われています。長かった夏休みも終わり、またこれから始まる授業などに励んでほしいですね。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市小部町付近700メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市岡畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時4分現在の情報です。北陸新幹線

現在、接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀28号富山行き、およそ30分の遅れが出ています。続いて、特急サンダーバード白鷺です。現在、列車の運転取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。現在、平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、台風25号印旛沼周辺では水が引かず。高市総理が帰国、国連演説では日本の立場をしっかり発信した。米中閣僚級協議で貿易戦争の2ヶ月延長で合意。全日空機の那覇空港での緊急着陸は重大インシデント。ドジャース大谷翔平復帰、早速第一打席でライト前ヒット。以上のニュースをお伝えします。台風25号の大雨で堤防が決壊し、大規模な浸水被害が発生した千葉県北部の印旛沼の周辺では、今日になっても水が引かない住宅や田んぼ、道路が広範囲に広がっています。沼の北側にある栄町、坂尾地区では、多くの民家が床上まで浸水し、住民が避難生活を強いられています。兼業農家の男性62歳も被害を受け、近くの親戚宅に身を寄せています。稲刈りの終わりを迎えた田んぼ28ヘクタールのうち4分の3が水没しました。倉庫の1袋30キログラムある玄米30袋のほか、コンバインや乾燥機、車2台も水に浸かりました。男性は自宅がやられ、農機具を買い揃えるにも多額の資金が必要。農業を続けていけるだろうかと不安げに話していました。高市総理大臣は今日午前、訪問先のアメリカのニューヨークから政府専用機で羽田空港に到着し帰国しました。高市総理は就任後初めて出席した国連総会で一般討論演説を行ったほか、アメリカのトランプ大統領やウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。高市総理は自らの X で国連総会での演説について、日本の国連加盟70周年の節目の年に日本の立場をしっかりと発信してきたと投稿しました。アメリカと中国の両政府は23日、11月に期限を迎える貿易戦争の休戦を2ヶ月延長することで合意しました。中国の華立峰副首相とワシントンで閣僚級協議を行ったアメリカのベッセント財務長官は協議の終了後、アメリカのFOXニュースのインタビューで、中国が合意を誠実に履行するかどうかを見極めると述べ、来年1月10日までの短期間の休戦延長で合意したことを明らかにしました。アメリカのトランプ政権が不満を募らせてきたレアアース・キド類の輸出制限への対応が念頭にあるものとみられます。アメリカと中国は去年10月に韓国プサンで行われた首脳会談で、1年間の関税引き下げや

レアアースの輸出規制強化の凍結などで一致していました。那覇発佐賀行きの全日空1502便ボーイング737型機が昨日夜、右エンジンの不具合で那覇空港に引き返し緊急着陸しました。緊急脱出した乗客乗員のうち3人が擦り傷を負っており、国土交通省は今日、航空法に基づき事故につながりかねない重大インシデントに認定しました。運輸安全委員会が現地に航空事故調査官3人を派遣して原因を調査します。全日空や国土交通省によりますと、1502便は昨日午後9時ごろに離陸後、機体に振動が確認されました。右エンジンのオイルの温度上昇を知らせる表示が出たため、このエンジンを停止して那覇空港へ引き返しました。午後10時5分に緊急着陸した後、機体を誘導路上に停止させ、幼児4人を含む乗客ら158人が脱出用シューターで飛行機の外へ避難したということです。1502便は那覇発福岡行きの全日空1216便が午後10時までの福岡空港の利用時間中に間に合わない見通しとなって欠航したことを受けて、行き先を佐賀空港に変更し運航されていました。全日空はお客様並びに関係者の皆様にご心配をおかけして深くお詫び申し上げる、調査には全面的に協力したいとしています。アメリカ大リーグは23日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はオリオールズとのダブルヘッダー第1試合に3番サードで出場し、3打数ノーヒットでした。チームも2対4で敗れ、ポストシーズン進出を逃しました。岡本選手は4番指名打者で出た第2試合も4打数ノーヒットで、チームも2対4で敗れています。ホワイトソックスの村上宗隆選手はロイヤルズ戦に4番ファーストで出場し、4打数でヒット1本でした。なお、チームは4対5で敗れています。また、負傷者リストに入っていたドジャースの大谷翔平選手は復帰し、パドレス戦に2番指名打者で出場すると、早速第1打席でライト前のヒットを放ちました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、台風25号印旛沼周辺では水が引かず、高市総理が帰国、国連演説では日本の立場をしっかり発信した、米中閣僚級協議で貿易戦争の2ヶ月延長で合意、全日空機の那覇空港での緊急着陸は重大インシデント。ドジャース大谷翔平復帰、早速第1打席でライト前ヒット。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は間もなく5時15分です。この時間を担当しているのは、FMN1 荒木涼子です。一曲音楽をお送りします。クイーン、ドゥーイングオールライト。失礼しました。改めてお送りします。クイーンでドゥーイングオールライトです。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時20分です。来月行われる野々市市のイベント情報をお伝えします。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。このコンサートは障害がある方とそのご家族が周囲を気にすることなく安心して音楽を楽しめる、みんなが自分らしく過ごせる音楽会です。声を出したり体を動かしたり、途中で入退場

をしたりしても大丈夫となっています。また車椅子や補助犬の同伴で入場することもできます。出演者は野々市市出身でバイオリニストの坂口真由さん、ソプラノ歌手の武田美智子さん、ピアニストの鶴見彩さんの3人です。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。会場時間は午後1時30分、開演は午後2時、終演は午後2時45分の予定です。入場無料で全席自由ですが、お申し込みが必要です。お申し込みはフォルテ窓口かホームページの申し込みフォームから予約することができます。定員に達した場合はお申し込みできない場合もあるのでご注意ください。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。10月3日土曜日に開催される障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会についてお知らせしました。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ローリングストーンズ、アラウンド&アラウンド。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率、この後深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。明日は朝の予想最低気温と日中の予想最低気温の気温差が10度近くあります。体調を崩されないよう気をつけてください。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、ですね、実はですね、前回はね、前回のラストでね、また来週も別のゲームをご紹介すると言ったがあれは嘘だみたいなことを実は言おうとしてたんですけれども、僕前回ちゃんと

ってますね、あの半年経ちましたってね、それすら覚えてないっていうのはちょっとまずいような気がするんですけれども、まあまあまあ、じゃあということですね、今日はですね、この半年間の振り返りという形でお話をしていければなと思う次第でございます。はい、あんなゲームこんなゲーム、いろんなゲームありましたね。かつですね、まあ僕自身もですね、この半年間はですね、新しいゲームをねやったりとかもありましたし、まあ概ね非常にこう充実していた半年だったのかもしれません。はい、じゃあですね、この半年間振り返りを今日も生温かく時に熱苦しく行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。グローブでフェイス。

お送りした曲はグローブでフェイスでした。それではですね、まあ、この半年間の振り返りという形でお話をしていければと思うのですが、まずはですね、まあ、紹介したゲームのタイトルじゃないか、ゲームのジャンルであるとかハードであるとかね、まあ、そちらの方からお話をしようかなと思う次第でございます。はい。でですね、一応ですね、じゃあハードからいきましょうか。ハードの方なんですけども、スーパーファミコンで5本、ファミコンで2本、ゲームボーイ1本にプレステ2本、Xbox 1本で AC アーケードが5本、 Xbox 360で1本、マスターデュエルじゃない、メガドライブで1本ですね。よくないね。なんかね、 MD って見るとどうしても頭がそっちに向かっちゃうの、本当良くないですね。はい、ということでですね、まあそれなりの本数、それなりのハードの数、ご紹介させていただいたという形ですね。まあスーパーファミコンが結構多いっていうのとですね、アーケードが予想以上に多かった感じではありますね。まあ僕のイメージで言いますと、後半ずっとスーパーファミコンのタイトルを紹介していたようなイメージだったので、まあそういう意味ではあれ予想以上に散ってるというイメージでございました。はい。でですね、引き続き、まあ、ゲームのジャンルの方でいきましょうかね。RPG が7本、アクション RPG が1本、アクションが4本で、その他、まあ、どこいつなんですけど、どこいつって、なんだろう、コミュニケーションゲーム、何ゲーになるのかよくわかんないので、その他ということで1本ですね。で、TPS が1本、格ゲー、FTG、格闘ゲームが1本、FPS が1本に、シューティングは2本という形になりました、という感じですね。はい。まあ、これも多少散ってはいりますが、今回は、RPG に寄った感は多少ありますね。まあ、それでもそれなりのね、ジャンルに散ってるかなというところはあるんですが、まあ、まあまあまあ、といったところでしょうか。どうしてもね、アーケードのゲームとかになりますと、まあ、シューティングとかね、アクションに寄っちゃうっていうことが多いんですけれども、まあ、今回は家庭用の、まあ、コンシューマーのね、ハードが多かったというところもあって、まあ、RPG が多めかなというところですね。で、まあ、一本のやつとかをね、ちょっとピックアップしてお話ししていきますと、まあ、アクション RPG、これ天地創造ですね。天地創造のあれですね、リマスターじゃない、リメイクですか。リマスターになるのか。情報が出て、うおーって言って紹介したやつですね。で、どこいつが一本でしょ。で、TPS。TPS の方はですね、あれですね、ギアーズ・オブ・ウォー2ですね。はい。まあ、ギアーズ・オブ・ウォーは個人的にはとても好きなタイトルなので、両ゲーかなと思ってる次第でございます。はい。まあ、マジでマーカスさんがかっこよすぎて困る。で、格ゲー、これはですね、お話が急にしたくなったバトルファンタジアですね。まあ、バトルファンタジアに関してはですね、最近起動してないな。今でもですね、自分の PC で、スチーム版があるのでね、スチーム版起動して、CPU 戦で一番最後の、The End of Deathbringer ですか、の、最後の一撃じゃない方、まあ、3回貯めると発動する全画面攻撃があるんですけど、それを前段ガチするという遊びをしてるんです、してたんですけど、最近やってないからできないかもしれないですね。多分できないでしょう。で、FPS、 こちらがヘイローのお話。

話をして1本という感じですね。一応シューティングの方もね、2本なんですけども、こちらギャロップとですね、もう1本何だったかな、ちょっと待ってくださいね。過去に紹介したやつですね、今ちょっとペラペラとめくりながらというお話ではあるんですけど、初めからそれまとめとけよって話なんですけど、いやまとめてたんですよ、まとめてたんですけど、ドドンパチ2、はい、ということでね、まあこの2本がシューティングという形です。まあ、RPG に関してはね、安定どころと、まあ、安定どころじゃないやつをね、まあ、ピックアップしてお話をした感じですね。前回のウィズアップとかまさに安定どころ外だとは思うんですけども、スラップスティックなんかは、まあ、結構安定どころ寄りだとは思うのですが、マイナー寄りのタイトルかなってとこですね。で、まあ魔界闘士サガーであるとか、ファイナルファンタジー6であるとかね、まあいわゆるメジャータイトルなんかもご紹介というかお話はさせていただきましたし、まあなんだかんだね、メジャーマイナーそれなりに散って、まあ悪くないチョイスだったと個人的には思うかというところではあるんですが、いささかメジャー寄りになりすぎてる感はありません。もうちょっとね、もうちょっとマイナー寄りを攻めたいであるとか、もうちょっと例えばプレステのタイトル、当時次世代機、そう、いまだにね、あの辺のね、セガサターンであるとかプレイステーションとかニンテンドー64とかが頭の中で次世代機って出てくるのすんげえ良くないと思うんですけど、まさにおっさんって話なんですけど、まああの辺のね、時代の切り替わり、カートリッジから、メディアにね切り替わっていったあの時代のタイトルとかね、その辺をもうちょっとピックアップしたいなというところはあるんですが、その時代ねやってるようで、なんかメジャータイトルしかあんまやってないイメージがあるんだよな。どうしてもですね、その時代確かね、ほとんどゲームセンターで遊んでたような気がして、そうするとゲーセンのタイトルに寄っちゃうよなみたいな話になっちゃったりもしますし、まあまあバランスが難しいところですね、悩ましいところでございます。はい、でですね、まあこんな感じでね、ゲームの方はご紹介をさせていただきました。それ以外にもですね、まあテーマトークみたいな感じでお話をした回であるとか、あとそうですね、747回を記念してあのテムジンのお話というか、それ2回にわたってやりましたね、覚えてますよ。まあ、あの回も結局のところですね、最終的に何が言いたかったかっていうと、内容がなくて、本当テムジンかっこいいぐらいしか内容がなかったんですけど、自分で思い返すとね、まあテムジンかっこいいからしょうがないよねっていうね。いやだってね、まあ、初代の、MB メインバトルバーチャロイド MBV ですかのテムジンも、まあ、なんだかんだシンプルながらもかっこいい、ちょっと線が細いかなっていうところですし、あの707ね、707のテムジンはほんとかっこいいと思いますし、テム A になってからも、まあ、ちょっとね、あのどっちかっていうと曲線寄りのデザインがね全体的に散りばめられましたけども、あれもまたかっこいいですし、派生のね J プラとかあの辺の機体もかっこいいですし、テム T とかいかつかっこいいですし、テムジン全部かっこいいやないかっていう話になっちゃいますから、まあテムジンはかっこいいという結論でいいと思うんですよ、本当にね。はい、まあ、こういうことを言い始めるとまた時間がなくなってくるというやつですね。はい、ではですね、まあゲーム関係というか、まあ番組関係はこんなもんですが、まあ残りはですね、僕のゲームの状態とかね、まあそういうところをねお話をさせていただければなんて思うんですけども、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はグローブでFeel Like Dance。

お送りした曲はグローブで Feel Like Dance でした。ピコピコトークの懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介させていただければななんて思います。腹黒い人さんからいただきましてありがとうございます。SD ガンダムはアニメゲームともにほとんど知らなくて、唯一まともに履修したのは佐藤源先生の漫画爆笑戦士 SD ガンダムなんだよね、ということですね。ありがとうございます。このあれですね、

お目目の中に星のいるカミーユですね。はい、これちゃんとね、アニメ版の SD ガンダムの方でもよく出演しております。たまに猫になったりしてます。はい、ということでありがとうございます。続きますか。なのでこの放送、私が一番反応したのはメグネーの東京ブギーナイトがかかった瞬間で、30年以上昔に初めて買って買ってもらった三洋の赤いラジカセで FEN 現 AFN の英語や朝鮮語の暗号放送と戦いながら、深夜放送を聞いていたのを思い出しました。ラジアメとかラディコミとかっていうことね。はい、ありがとうございます。わかります、めっちゃわかります。僕もですね、東京ブギーナイトをね、ラジカセの向きをね調節しながら聞いてたタイプですので、わかります。こうやって今ねラジオでお話をねさせていただいてるのも、そのラジオで話してみたいな、これすごい楽しそうだなって思ったところがスタートの部分もありますからね、ある意味では原点というところではないかなと思います。はい、ということでメッセージありがとうございました。で、まあ、この半年のね振り返りということですね。まあ、ゲーム番組内で紹介したゲームのお話はまあさせていただいたんですが、僕自身もですねこの半年間はね非常に実りのある半年だったと言ったら半年だったという形でですね、まずですねずっとやっていなかったというかですね、別にまあいいかなと思っていましたドラゴンクエスト11をまあ遊んだと、そしてちゃんとトゥルーエンドまでクリアしたと。いや、これ本当にねもともと全然やるつもりはなかったんですけど、私弟が2人いまして、その弟2人がですね口を揃えて、いややれってマジで、過去のドラクエをちゃんとやっていて、過去しかも過去のドラクエが好きな兄貴やったらお前やったら絶対楽しいからやっとけってって言われて、本当でござるかって言ってやったらめっちゃ楽しかったですというところですね。で、その後にあれですね、スプラトゥーンレイダースですか。まあレイダースの方もですね一応100回まではちゃんとクリア、無限時起動の100回まではクリアしまして、その後は、あとはこう延々を潜るだけでございますよねみたいな感じでね、とりあえずまあ冷凍勝ち割りという安定ビルドを使ってクリアした次第でございます。はい、まああれですね、そういう意味ではですね、あまりね家庭用であるとか、まあ据え置きコンシューマーでゲームをやるっていうことはだいぶ減ってたんですよ。まあ、ストリートファイター6をやっていたりであるとか、スプラトゥーンやっていたりであるとかっていう時期はあったりはするんですけども、大体まあしばらくやって満足してって感じになって、でソシャゲやってみたいな感じ。まあどうしてもソシャゲというかね、今でもなんですけどマスターデュエルをちょいちょいやってはいますので、まあそっちにね時間をどうしても入れがちなところは多少あるんですけれども、そうやってねコンシューマーをねやって、あ、めっちゃ楽しい、レベル上げがめっちゃ楽しいと思えたのはね、自分の中ではなかなか新鮮でした。やっぱりまだレベル上げ僕ちゃんと楽しいって思えるんだなっていうところもね、だからそういうねどうしても時間を使ってしまうじゃないですか、ああいう RPG って。先を見るにしてもキャラクターを強化するにしても何にしてもどうしても時間を使ってしまう。だからその時間が最近忙しかったりして遊べないとかそういう状況になってくると、なかなか手がつけにくいというところではあるんですけど、それでもねなんか1時間だけ起動してとりあえずレベル上げだけしようとか、とりあえず次の街まで行こうとか、そんな感じで遊んでたんで、あ、全然まだ RPG 遊べるな俺って思いました。はい、案外いけるやんっていうね。で弟からはですね、いやワンツーリメイクもなかなかええからやっとけっていうね、過去その原点が思考とかそういう感じの考えやったらまあまあって話にはなるけど、そんな硬い頭やないやろもうって言われて、まあまあ全然多少リメイクは全然ええけどみたいな話をしてたら、ならワンとツーやってかつスリーリメイクもやってくれって。でそうすると11のそのストーリーのつながりであるとかそういうところを考察するのがはかどるぞ兄ちゃんって言われて、もうほんまかって言いながら次どうしようかなって思ってるところですね。またそれをでもね始めようとするにはやっぱちょっとパワーがいるようなっていうところもあって、まあまあまあまあ悩んでるところであるんですけど、きっとそのうち手を出すのかもしれませんということですね。まあこんな感じの半年でした。まあ楽しく日々過ごせてたかなと、はい、思う次第ございます。はい、まあ、番組の方もね楽しくできてますので、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いしますということで、まあ、本日お話を締めさせていただければと思います。本日はこの半年の振り返りという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、この半年の振り返りという形でお話をさせていただきました。次回ですね、まあ、メジャータイトルを目指す感じでゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
また番組にメッセージを送りたいという方はこ

こちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でシャープピコピコトーク、ハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。また番組の中でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。もしポストしてるんだけど全く拾われねえなって方いらっしゃいましたら、ぜひともちょっとあのねリプでも飛ばしていただければと思います。本当申し訳ないです。ということで、よろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: かな。
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年重成陽介と、
2: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、暗いパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などでいくつをこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このように

0: に、この番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、よいよい答えを探していこうと思います。はい、まあね、いろいろ熟考していく番組なんですけれども、
1: はいはい、
0: 今回頑張って考えていこうというお話の話題がですね、まあ、組織についてです。
1: 組織、
0: はい、まあ、辞書的に言えばね、特定の目的を達成するために人々が役割を分担して協力して活動する仕組みや体制のことを指すんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、僕たちね、生きていく上で、まあ、そしてこれからもね、いろんな組織に所属してきたし、所属すると思うわけですよ。例えばなんだろうな、家族とか、
1: うん、
0: 友達とか、
2: うん、
0: まあ、僕たち学生だったら、まあ、学校での班活動とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 部活動とか、まあ、しげなりさんは3年生なのでね、行ったと思います、うん、インターンシップとかでね、
2: うんうん、
0: まあ、働く会社とか、はい、そういった組織にも、当たってきたと思います。
2: はい、
0: で、まあ、もちろんね、今現在活動していますウェブプロジェクトも組織ですよね。
1: うんうん、そうですね、
0: はい、まあ、組織によって、まあ、あり方とかもね、はい、様々で、はいはいはい、正解は無限にあると思うし、
1: そうですね、
0: そう、あの疑問点だったりだとか、ここ違うんじゃないっていうところもいろいろ出てくると思います、
2: うんうんう
0: ん、なんですけれども、まあ、今までの経験をもとに、まあ、こういう組織ならこういう体制あり方がいいなとか、まあ、そういったことを、まあ、今回はみんなで考えていこうと思います。
1: はい
0: はい、1時間の間お付き合いください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FM-1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。703号室で偽物勇者。

0: お送りしました曲は703号室で偽物勇者でした。さて、まあ、組織を考えていく上でですね、まあ、ここからは、まあ、今まであった印象的な組織についてお話ししてもらいたいかなと思います。
1: はいはい、
0: まあ、いい意味でも悪い意味でも印象的であれば印象的であればそれでいいんですけども。
1: なるほどなるほど。
0: そう、これまで所属した組織集団で、まあ、こういうつながりで、まあ、つながってた集団で、まあ、中心人物がどういう人だったかとか、まあ、どういったところが印象的だったかとかをお話しいただければと思います。
2: はい
0: はい、まあね、どういう話をしていけばいいか難しいかなと思うので、はい、まあ、僕からお話ししてもいいですか。
3: やった。
1: お、なんかあるんですか。
0: はい、そうですね、番組の中で1回だけ話したことがあるんですけれども
2: はい、はい、
0: まあ、どういう組織だったかっていうと、高校最後のクラス、う
1: ん、クラス
0: っていうのが僕の中でかなり印象的な組織となっています。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。それはどっちの意味でさ、そのいい方か悪い方か。
0: ああ、まあそうですね、まあどっちかっていうと悪い方ではあるのかな
2: あれ
1: なるほど、
0: うん、まあ詳しくお話ししていこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 2人に聞きたい、クラスの中心ってどんな人だと思う。
2: まあ、とりあえず学級委員長的な役職に入ってる人。
0: そうだよね、う
1: ん、ああ、なるほどなるほど。
0: 斉藤君は。
1: 僕のところはなんかね、特殊でしたね。
0: 特殊。
1: ほう。その学級委員長っていうのがトップ、かついわゆるね、その一軍って言われるね、わかります、ちょっとこう容姿が良くてね、まあなんですか、ちょっとこうなんか、まあ社交的なね、
0: わかる、イケイケで、
1: そうそうそうそう、
0: そう
1: の方々がだいぶこう、まあなんですか、こう、うん、牛耳ってるわけじゃないですけども、うん、まあなんかちょっとそういった感じのね、うん、まあ印象僕は受けましたよね。
0: まあそうだよね。まあ、僕たちにもまあイケイケな人たちはいたんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、僕の中でのクラスの中心人物っていうと、まあ、重成くんと結構似てて、
1: はいはい、
0: まあ、学級委員長とか、うん、あと、まあ、先生かな、
1: あ、
0: うん、担任の先生とかで、こうクラス単位のこう学級会とか、
1: はいはい、
0: そういったことでの話し合いの中心が割とクラスの中心って感じだったんだよね、
1: はい、
0: 僕たちの中だと、
2: はいはい、
0: 文化祭とかもさ、もう学級委員長主体で話したりとかするじゃん。
1: そうですね、うん、
0: そうで、まあどういうことになったかって言いますと、まあ先生の方は結構放任主義な先生でして、
1: うん、
0: こう自主性を重んじる先生だったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で学級委員長は、まあ、聞く意見を聞く人を選ぶ、
1: あ、うん、はいはい、
0: で、まあ、影響力がある人間の話をよく聞くっていう、まあ、割と一貫性のある人だったんですね。で、まあ、いいところっていうと、まあ、学校って何かしらを学ぶところであるじゃないですか。
1: まあ、そうですね、
2: はい、
0: そうで、まあ、しかも高校最後のクラスだったので、
1: うんうん、
0: で、まあ、自立するためにも過干渉しないっていうのも教育方針だよね。
1: そうですね、うん、
0: で、まあ、もう一ついいところとして、まあ、クラスって僕のクラス30数人いたんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、そりゃね結構多いんですよ。
2: うん、まあまあ、
0: まあ、なんか4人とかならみんなの意見聞けばいいと思うんですけれども、
2: はい、
0: まあ、行動力がある人間とか、まあ、中心人物に意見聞いた方が、うん、まあ、効率的だしさ、
2: うん、
0: こう学級委員長1人で考えなくてもいい、
1: うん、
0: っていうので、
1: うん、
0: まあ、割といい方法ではあったと思うんですよ、う
1: ん、はいはい、
0: なんですけれども、まあ、悪いところとして、まあ、集団とか組織ってこう同じ方向を向いてないと機能しないじゃないですか。
1: ですね、
0: うん、そう、僕はこれがしたい、僕はこれがしたいで、どんどんどんどんなんか違う方向向いてたら、まあ、組織としてばらけるし。
1: そうですね、
0: はい、で、高校最後の高校最後の時って何があるかっていうと、やっぱり大学受験あるじゃないですか。
1: ありますね、
2: うん、
0: そうで、まあ、受験ある組と早期合格組と、あと、まあ、これはちょっと方向性違うんですけど、まあ、なんか行事とかにあんまり干渉しないタイプの人の三勢力に分かれてて、こうみんなバラバラだったってこともあって、おそらく教育方針と多分合ってなかった。
1: あ、なるほどね。で多分あれですよね、多分その感じでいくと、
0: うん、
1: 一旦学級委員長がまとめても絶対また多分どっかでね、こう分割するっていうか。
0: そうだね、学級委員長なんなみたいな感じになっちゃったんだけども、
2: うん、
0: でなんか受験近いのに学校の行事に長時間借り出されたりとか、
1: はいはい、
0: こうあんまり見てなかったのか、その なんだろう、あんまり干渉しない先生だったから、
1: はい、
0: こうサボってる判定される人が出てきて、
1: はい、
0: めっちゃ真面目に仕事してたのに、はい、でなんかこう教育方針が裏目に出ちゃってっていうのと、まあ、学級委員長本人がこう意見を聞く優先順位をみんなに明言しちゃったんですよ、裏で、まあ、決めとけばよかったんだけど、
2: うん、
0: 俺はこいつらの意見をよく聞きますっていうのを明言しちゃったから、そう、それで結構ヘイトが溜まっちゃって、
2: うん、
0: こう卒業 1週間前くらいにめっちゃ揉めるっていう、そう、あの特大イベントがありましたね、
1: うん、てかそれ言っちゃうんですね、院長、
0: うんうん、
1: まあ、でも僕は言わなくてもいいのにね、
0: うん、分かりやすかったけどね、
1: まあね、
0: うん、だから、まあ、そう、学級委員長に話さなくてもこいつらに意見を言えばまあいいんだみたいな、
1: まあでも、うん、逆に言えばですよ、うん、そう逆に言えばその人たちのしか意見が通らないことは、逆に言えばそのある種こう独裁主義じゃないですけど、なんかそういった感じの方向にもなんか行っちゃいそうだなって僕は思ったんですけど、
0: まあちょっとそれにはありましたね、確かに
1: やっぱり
0: っていうのが割と印象的な組織だったかな、まあ、悪い意味でもあるし、うん、まあ、うん、悪い意味での印象的な組織ではあったんですけど、まあ、いいところも一応あったよねって、効率面を考えるなら、
1: まあそうですよね、
0: はい、っていう感じだったかな。
1: 確かにね、なんかまあ確かにその聞いてるとね、なんかその先生のね、まあ そういったことなんですか、その集大成っていうんですか、
0: うん、
1: はね確かにすごく分かるんですけども、
2: うん、
1: やっぱりね、やっぱもう高校生だからね、こうやっぱそこそこなんかこう ねやっぱこう自分たちでいろいろしましょうっていうのはなんかねめっちゃ分かるんですけども、
0: そうだね、
1: うん、どうも合ってなかったようですね、
0: うん、ちょっと僕らのクラスが子供っぽかったのかな
1: まあそれはどうか、まあ、ね、うん、それはちょっとどうかね、あの分かりませんけどもね、
0: まあね、そういう感じなんですけれども、はい、お二人はなんか、はい、自分たちの中で印象的な組織ってあります？
1: 僕はねちょっと高校時代の、まあ、部活動なんですけども、
0: うん、
1: 本当に破綻気味でしたね。
0: ああ、部員が来ないとかそういうこと？
1: ね、集まりはするんですよ、で集まりはするし来るんですけど、うん、仕事をしないんですよね
0: ああなるほどね、遊んでるのか。
1: そうなんですよ。でなんならね、ちゃんと仕事あるんですよ、
0: うん、
1: その顧問からとかね、そのまあいわゆる部長からとかちゃんと仕事来るんですよ、
0: うん、
1: あのちゃんとこれやってねって、まあ僕高校時代新聞書いてたんで、まあ、あの切り替えてとかね、そうやって言うんですけど、
0: うん、
1: まあ集まらないんですよね、その入ったものが。
0: あ、期限納期に間に合わないとか。
1: 間に合わないですよね。
0: うん、
1: で結局僕ら その新聞の場合って外部とその印刷要素がやっぱかかってくるんで、うん、納期はもう絶対なわけですよね、
0: うん、
2: はいはい、
1: どうすんのっていう。
0: 誰が負担してたのそういうの？
1: 僕です。
0: あ、お疲れ様です
1: っていうのがね、まあ、結構ありまして、
0: うんうん
1: うん、なんだろうねって、なんかその顧問の先生は本当にそれこそなんか干渉はしてくるけど、でもそのなんだろう、文を書くことについてはちゃんと じゅじゅじゅじゅじゅやってねっていう、まあまあなんかちょっとこうね、まあさっきのこう北山さんと若干かくぶところがあるんですけども、
0: うん、
1: 公認ではないんだけども、まあ干渉 しないところは干渉しないっていうのはね、
0: うん、まあそうだね。
1: で、まあ、結果的にどうなったかっていうと、僕が卒業する年の卒業した後から崩壊が始まってるそうです。
0: あ、始まっちゃってるんだ、
1: はい、
0: そうだね、まあもともと斉藤くんが負担を担ってたってこともあって、それが抜けるってなるとやっぱり追い隠す人がいなくなっちゃうから、
1: そうですよね、
0: 厳しいところがあるのかな。
1: 僕もね、卒業する時にね、これとこれとこれとこれはちゃんとやってねっていう風なね、だからもったいないんですよ、ちゃんとみんなね参加するのにやらないから、
0: うん、あ、そうだね、
1: そうなんですよ、そのね、その来ないところはもう

0: ね、しゃないんですけど、うん、ちゃんとねカツ丼来るのに何もしないからそうで、しかもちゃんとその仕事もねこれあるよって言ってんのにね、
1: はい、
0: なんでだろうなっていう、これはだから未だに僕の中でもどうしたらよかったんだろうっていうのはね、こう未だに考えますよね。もうだからそれ以降、だから僕は3年生の時に1年部長やったんですけども、もうこのその経験からもうそれ以降なんですか、リーダー系とかは全部お断りしてますね、もう僕は完全に。
1: あ、そうなんだ。
0: しませんかって言ってもほぼ断ってますね。
1: なるほどね。
0: よっぽどの事情がない限りは
1: うんうん、ありがとうございます、はい、じゃあしげなりさんはどうですか。
2: そうですね、まあ僕も結構なんだろう、いろいろ、まあ、崩壊してきた組織に含まれた時期はいろいろあったんですけど、は
1: い、うまくいかないね、はい、みんな。
2: まあその中で特にこう中学校の時、
0: はいはい、
2: こうバスケットボール部でこう、まあ、その中でいろいろあったんですけど、まあ、その一人強いあの、まあ、部員がいて、まあ、同年代の部員がいて、はいはい、でもうその人がとにかくバスケが上手くて、
0: はいはいはい、
2: で他のメンバーも、まあ、小学校からやってる人は何人かいましたけど、うんうん、まあ、その人が結構圧倒的に上手い、
0: はいはい、
2: ですけど、もうその人がとにかくなんだろう、自分の思い通りにならないとダメなタイプで、
1: エゴイストだったんだ。
2: そう、エゴイストでそうバスケットのエゴイスト でそのなんかとにかく練習メニューとかをいろいろやってくれて嬉しいところある反面、なんかうまく いかなかったり、その熱量に差がある瞬間を見てしまった時にすごい暴れる癖があるというか、その暴力沙汰になったりする時が、まあ、たまにあって、でそれをこう、まあ、先生たちが抑えたりするんですけど、でもなんか顧問の先生もそんなに熱量がある人じゃない、
1: うん、
2: そんなにバスケをそこまで熱意ある人がいなくて、でしかも学年が変わるごとに毎回顧問が変わってったんですよ。
0: はい、はい、
1: あ、そうなんだ。
2: でもうその中で一人新しい新米の先生、もうさっきまで大学生でしたみたいな
0: はい、はい、
2: 先生がついてくれたんですけど、でその人は本当に基本ニコニコしながら、そのまあその、まあ、エゴイストに蹴られても蹴られたりしたんですけど、全然大丈夫な感じで表では見せてくれたんですけど、もう1年で辞めちゃって、その先生が、
1: あ、うん、まあ辛かったよね。
2: そう、辛かったんだろうなと思いながら、ね、でも本当にでもいい先生で、
0: あ、なるほど、ね、
2: で、まあ、こうしげなり学校は結構そのエゴイストの友達もとも、他の部員とも結構どっちとも仲良くしてた、
0: うんうん、
2: のんびりに行こうとしてたからこそ、なんか一番悲しかった。なんか自分じゃそのなんだろ こうリーダーシップ取ってどうにかしようってこともできないけど、仲良くすることはできるみたいな感じだったから、うんうん、結構これがまあジレンマ的な感じだったかな。
0: あ、まあ、難しいですよね。
2: そう、
0: なんか ねそういうなんですか、こうね、白熱したこうものを持ってるからこそ、
2: うん、
0: 余計にちょっとこうね、その視野っていうか、そのなんだろう、できない人のところまで多分目がいってないんだろうね、いってなかったらね、うん、多分おそらくその熱意が多分強すぎて、そうそう、いやいや、それはね、うん、いいことなんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: そう、強すぎると今度はやっぱりね、うん、暴走しちゃうから、やっぱりそう、
2: ね、もううまいからね、そのしげに結構教えてくれたんだけど、個人的にも、
0: うんうん、
2: 全然上達しないから申し訳なくてい
1: や、まあまあ、
0: まあまあね、
1: そうだね、
0: まあ個人個人ね、やっぱり差がありますからね、まあ、うん、そこをね、こうなんかなんだろう、まあうまく見るっていうのはまあ結構、ね、難しいですけどね、
1: うん、そうだね、まあ、皆さんにお話ししてもらいましたけど、やっぱり過去っていうこともあってね、まあ、学生間の組織の話だったから、うんうん、まあ、うまくいかなかったことがちょっと多かったよね、
0: はいはい、
1: で、まあ、この後に、まあ、逆にね、どういったことを理想的な組織を作るには、まあ、どうしたらいいのかみたいなことについて話していこうと思います、
0: はい、
1: その前にここで一曲お送りします。山で生命。

0: お送りしました曲は山で生命でした。さて、まあ先ほどまでですね、自分が今までやった印象的な組織についてお話ししてきたんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ今度はね、逆に理想的な組織何かなっていうことについてお話ししていきたいと思います。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、まああれですよね、あのなんていうんですか、さっきまでね全員やっぱりこうなんか良くないというかね、ちょっとまあね、苦労した組織だったわけですから。
0: そうだね、
1: まあ、逆に言うとこれ考えやすいんじゃないですか。
0: うん、まあみんな苦労した経験からここをこうしたらもっと良かったんじゃないかみたいな話をしてもいいし、ね、うんうんうん、まあ逆にあの全然違うことでね、もし自分が就職するならこういう組織に入りたいとか、
1: はいはい、
0: まあ、こういうプロジェクト活動してるんだったらこういう組織がいいよねみたいな話をしてもらっても構いません、うんうん、
1: はい、
0: 割と自由にお話ししてください。
1: なるほど、
0: うん、どうでしょう、皆さんも決まってます？
1: はい、
0: 決まってる、
1: まあ、決まってますよ僕は。
0: じゃあ斉藤くんから話してもらってもいいかな。
1: はい、まあ理想的、本当にこう理想的なんですけども、うんうん、やっぱりこう視野が広いこう上司がいる組織っていうのがやっぱこれやっぱ大事ですよね。
2: ああ、うん、なるほどね。
1: 結局そのなんていうんですか、やっぱ会社にしろ、まあ、部活にしろね、まあいろんなところの組織にしろ、全員が全員同じ能力ではないわけですよ。
0: 確かに、
1: うん、ね、その秀才な人の人もいれば、まあね、それなりの方もいるしって感じで、うんうん、でそこをやっぱりこううまく、まあ、調整はできなくても、この人はこういう人だっていうのを理解することだけでも、こうなんかその人たちって多分十分なこう手助けになると思うんですよね、
0: うん、はい、そうだよね。
1: なんですよ、なんかこれ僕結構、まあ高校じゃないんですけども、小学校で結構経験あったんですけども、
0: うん、
1: もうあの中学校、そうですね、僕が楽器やってたんですね、吹奏楽部で楽器やってたんですけども、
0: うん、
1: もうね何回も言われましたね、あの先生から、なんでできないんだって言われてね。
0: ああ、先生から怒られてたの？
1: 僕はい、言われてましたよ。
0: あ、そうなんだ。
1: あの、まあ、簡単に言うと5人

0: その楽器のパートがいて、もう他の人たちはもうね全員そのまあ上手にこう吹けたんですよね、
1: うん、
0: で全然まあ僕だけ全くできなくて、まあお説教をね結構くらったんですけども、
2: うーん、まあ難しいよな、
0: まあでもあれですよ、そんなあの きついものじゃなくて、まあね、そのなんていうかこうちょっとこうやんわりしたお説教なんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあね、結局その先生はまあなんですかね、まあその音楽の先生だったので、まあね、自分ができるがゆえに多分そのね、こうなかなかこう、まあ、視野が狭いっていうか、まあちょっとねそういったことになったと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、だからこそ本当に僕がこう理想なのは本当にもうやっぱこう視野を広く見て、その人がどうしたのか、まあね、まあやっぱりこう世の中やっぱり忙しいですから、まあ、そんな暇はねはいとは思いますけども、まあでもね、できる限りそのね、その自分の所属している人がどういう特性があって、どんなことだったらできるのかっていうのをやっぱこうしっかりこう分かっておくっていうのがね、うん、まあ、そういったこう上司の方がいる組織こそやっぱりこういい組織のかなっていう僕は思いますけどね、やっぱり。
2: そうだね、なんか時代に合った組織って感じだよ ね、
0: そうですね、
2: 最近よく多様性とか言われるじゃん。
0: そうですね、
2: うん、そう、まあ、だからそう自分のあのレベルに沿って教えてくれる人って大事だと思うし、
0: そうです、ね、
2: トップってその器がないと厳しいよね、
0: うん、ですよね。まあでもね、忙しいですからね、やっぱ皆さんね、その余裕がないのはもう十分わかるんですけどね。
2: そうだね、
1: うん、
2: じゃあしげなりさんは決まりました？
1: はい、決まりました。まあこのなんだろう、ドラマとか見せたりしてても、まあ、アニメとか何でもそうですけど、こう組織の中でこうぶつかり合うことは絶対あると思うんですよ、
0: うんうん、
2: そうですね。
1: でも結局その誰かがこう、まあ、慰めたりとか、いやあいつもお前のこと思ってみたいなこと言って、結局仲直りして、まあ、より良い組織になるから、このループができるような組織がまあ理想的かなと思って、
0: あ、はいはい、
1: ちゃんとぶつかり合えることも大事だし、でそれをなんか修復できる人もいるし、てか全員が全員それをできる、この間に入ることもできるし、ぶつかることもできる、そのバランスのいいなんか組織がまあ一番理想的かなって思いますね。
2: あ、確かに、はいはい、バランス大事だよね。
0: 確かにね、うん、ただでもちょっとなんか難しいって僕はちょっと思うんですけども、
1: はいはい、その
0: さっきね、まあ、あのオープニングの方であの北山さんがね、同じ方向を向いてって言ってたじゃないですか、その特定の目的を達成するために人々がまあ同じ方向を向いてするのが組織だと、
1: うんうん、
0: そうするとなんかちょっと難しいんじゃないかって僕はちょっと思っちゃったんですけど、
2: あ、まあ、でも大まかなその向きは全部一緒だったとしても、やっぱり人によってちょっと考え方違ったりとか、あ、
0: はいはい、
2: うん、まあそういったことがあると思うんです、
0: まあ、そういった時にまあちょっとなんかそういう人たちがいればまあなんだろう、こういい方向に向かうんじゃないかっていうね。
2: そう、う
0: ん、
2: まあ、分かり合うためには話し合いが必要だし、
0: 確かにね、
2: そう、うん、本音で話す必要がありますからね。
0: そうですね。
2: というわけで僕の意見ですよ。
0: はい、何ですか？
2: はい、僕の理想的な組織なんですけれども、これがみんなが参画する組織
0: というと、
1: はあ、
2: 参画って皆さんご存知ですか？参加の際に、
0: はいはいはい、
2: 画家の画を描いた参画なんですけれども、こちらですね、まあ、参加ではなくって、まあ、活動し成果を生み出す当事者になる、
0: はいはいはい、
2: だからこう分かりやすく言ったら、ただ会議聞くだけじゃなくってみんなが意見を出せるような組織がいいなって思ったんですね、
0: うんうんうんうん、
2: これインターンシップの受け売りなんですけれども、
0: はいはい、
2: そう、あのこれのいいところっていうのが、やっぱりずっと話を聞いてるだけだと自分の意見っていうのがないわけですね。
0: そうですね、
2: そうってなると、あの不満をもともと持っていても喋らないから周りから見たら分かんないわけですよ。
0: 確かに、
1: うん、
2: そうだから自分聞くだけじゃなくて自分も発散できる、こうこうこういうところは僕は気に食わないっていうのを、
0: はいはい、
2: 言ってもらえれば、その重成さんが言ってた、
1: うん、
2: そのなんだろう、話し合いとか、まあ、こういうところ良くなかったよねみたいなのをあの仲直りすぐできるようなバランスのいい組織にもなれると思うし、
0: うんうんうん、
2: まあこれもまあそうだね、いろんな意見がある出てくると思うから、まあ斉藤さんが言ってたそのトップが、
0: うん、
2: あのなんて言うんだろうトップがまあなんかいろいろ多様性に長けた人、
0: まあそうですね、まあ、逆に言うとここの場合だと、うん、そうなんだろう、なんかそういったこう不満を言いやすいやっぱ環境にこうすることがやっぱ大事ですよね。
2: あ、いいこと言う ねやっぱり。そうだよね。そう、まず不満っていうか問題点を言って解決しないといい組織っていうのは始まらないですからね、
1: うんうん、
2: はい、まあここまでですね、自分たちが思う理想的な組織についてお話ししてきました。

0: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスイブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年重成陽介と、
3: 同じく2年斉藤朝日です。
1: はい、まあ、ここまでね、皆さんにここ、組織について考えてもらったんですけれども、
3: はいはい、はい、
1: まあ、最近はその組織、集団行動自体消えていってることはご存知でしょうか。
3: まあ減ってますよね、
1: うん、
3: だってね、そもそもだって最近あれですよね、会社にね出勤しなくてね、自宅でこうするって方もね増えてますからね。
1: そうだね、うんうん、まあ、時代を感じますよ ね、
3: ね、
2: はい、
1: 東海経済オンラインで紹介された意識調査というものがあったんですけれども、
3: はいはい、
1: 社員旅行や飲み会等の集団行動を好まないっていう人が増えていってるんだそうです。
3: はいはい、
1: うん、
3: まあ、それはあれですか、全年齢層でですか。
1: そうだね、全年齢層でそうなんだけど、特にまあなんだろう、中年高年
3: なんか
1: のところも増えていってる。そう、
3: 意外ですよね。なんかそのイメージですと、なんかその辺の方たちってなんかすごいそういうのがなんかこう お好きなイメージが僕は結構あるんですけど。
1: そうだよね、まあ、常識化してたところで、まあ、元々なんか問題があった。
3: あ、
1: だけど、はいはい、まあ、なんとなく集団っていうか集団の心理っていうか、そういうので、うんうん、まあ、できてたところが、まあ、何かが原因でできる、
3: ちょっと、まあ、
1: そう考え方が変わったんだろうね、
3: はいはい、
1: うん、で、まあ、これが何でかって言いますと、まあ、いろいろ意見がありまして、
3: はいはい、
1: インターネット普及で外に出て人と会わなくてよくなった、
3: うん、
1: っていうのと、コロナ禍ありましたよね、新型コロナウイルス、まあ、
3: はいはいはい、
1: 新型コロナウイルス等で人と会わない期間っていうのができちゃった、
3: うんうん、
1: と、単身世帯の増加、一人暮らしかな、
3: はい、
1: の人が増えましたよと、はい、で、最後僕の意見なんですけど、
3: はいはい、
1: 皆さんがどうかな、シンプル目上の人いるとどれぐらいの親密度で話せばいいか分かんなくないですか。
2: そう、分かんないこれは本当に何回ももうずっと悩んでる。
1: そう、僕ウェブプロジェクト今所属してましたけど、はいはい、先輩に連絡するの最初めっちゃ怖かったんですよ。
2: そう、
3: え、そうなんですか。
2: いや、そうだよ
1: え、斉藤くんは。
3: 僕はなんかとりあえずそのなんすか、まあ、
1: うんうん、なんだろう、
3: なんだろう、こうなんていうんですかね、なんかこう当たり障りのないような文章、
2: うん、
3: 書いとけばとりあえずいいかっていう感じで僕は送ったんで、
1: あ、まあそういうの慣れてたらね、
3: まあまあ、っていうふうに思ってるので、なんか逆に、あ、皆さんはやっぱそういうふうになんかこう感じられるんだって思ってて、
1: うん、まあ、斉藤くんはもともとそういう先輩とのお話の経験はあったのか。
3: まあ、あ、でもそもそも僕あれですかね、高校ではそもそも新聞部入ってたんで、外部との接触結構あったんで、案外、
1: あー、イン
2: タビューとかも、
3: そう、結構 あちこち取材とか行ってたりしてたんで、
1: うんうん、
3: それもあってかって僕はちょっと思うんですけど、
1: そうで、こういうのって多分経験が大事なんです、
3: はいはい、
1: で、経験してちゃんと話せば分かる先輩ってのもいると思うんですけれども、はいはい、うん、やっぱり価値観とかは話さないと分からないし、
3: まあそうですね、
1: まあ、分かるためにはちゃんと話さないといけないんですよね、
3: うんうんうん、
1: でもし決定的に違う価値観の人間が目上にいたら、仕事とかね、活動とかに支障が出てくるじゃないですか、
3: うん、はいはいはい、
1: 怖いってそうで、飲むってなるとやっぱり本音とか出るわけじゃないですか、
3: まあね、
1: まあ、それがいいところではあると思うんですけれども、まあ、何言っ

かわからないから喧嘩に発展したりとか、それこそ活動に支障が出るってなると、まあ怖いよねっていうところが、まあ僕が思ってるこういうなんか集団の旅行だったりだとか飲み会だったりだとか、この

0: お送りしました曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。さて先ほどお話ししました組織に関する社会情勢についてお話ししたところでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、理想の組織について今一度考えてみましょう、
2: はい、
0: どうしたら自分の理想の組織ができると思いますかということですよ。まあ、若干ね先ほど自分の理想の組織についてお話ししてもらった時にお話ししてましたけれども、
1: はいはい
0: はい、こういう組織を作りたいってなった時に、うんうん、まあ、どういったものを作り、どういった政策が欲しいかとか、どういったものが欲しいかとかですよね。
1: はいはい、
0: そうだな、
1: はい、
0: 斉藤さんはもう決まってます？
1: もうでもやっぱりあれですよね、そのもう僕はね、さっきのコーナーでもずっと言ってるんですけども、やっぱりこうね他人をしっかり見るっていうね。
0: あ、そうだね、
1: やっぱそれはやっぱり一番大事だと思ってて、結局やっぱどんな仕事をしていくにも結局やっぱ適性いうものがやっぱありますから、
0: うんうん、
1: そこをやっぱ

0: っぱりね、そのこう何ていうんですかね、配属のこうミスでやっぱりね、あのやっぱこういうのがあってはいけないので、やっぱりその人をしっかりと見て、じゃあこの人は どんな仕事がじゃあね、まあ適正とか、まあね、時間がもうないのは分かりますけど、でもやっぱ最低限その人が何が長所で何が短所か多分理解するっていう環境づくり、
1: ああ環境づくりね、確かに
0: ですし、それと同時に、うん、やっぱりこう上の人間がやっぱそれをしっかりこう理解しておくっていうことが
1: 大事かなってことかな、
0: 大事かなと思いますよね。
1: あーなるほどね、
0: 結局それが成り立たないと、うん、やっぱどんだけいいものをやってても破綻していくと思うんですよね、絶対にどっかで。
1: なるほど。
0: 例えばなんかその何て言うんですか、まあいい方針とかね、
1: うんうん、
0: まあ切磋琢磨こう発見しましたって思ってても、結局それに周囲がやっぱりついてこないとやっぱ仕事にはなんないので、
1: うん、
0: となるとやっぱりそのね、やっぱ何だろう、やっぱその各そうでやっぱこう応じたものをやっぱするためには、結局やっぱその人をしっかりと見るっていうことっていうのがやっぱ大事じゃないですかね。
1: なるほどね。じゃあ斉藤さん的にこう人を見るっていう目を養うにはどういったことをすればいいと思う、うんう
0: ん、まあ、まずはやっぱりその日常的な会話からやっぱりこうなんだろう、こうその人の得意とすることっていうのはやっぱりこう盗み出すじゃない、ああですけど、まあ聞き出す的な、
1: あーなるほどね、
0: やっぱりこう普段の会話にもやっぱりいろんなもの隠れてるはずなんですよ、
1: うんうん、
0: なのでそれを聞きながら、あこの人はこういうことがなんか得意だなっていうのを、もうどんなことでもいいのでとりあえず書き留めておく、
1: そのどっかに、はいはい、なるほど。
0: そう、これは僕の経験上なんですけども、例えば高校時代とかもうものすごい交通系がもう好きな人がいて、
1: うんうん、
0: その後輩にね、でその子にはもうほとんどそういったこう車系とかの記事は全部剥がしてましたし、うん、っていうような感じで、やっぱりそのそれぞれやっぱこう好きなことできることっていうのはやっぱいろいろ違うわけじゃないですか。
1: そうですよね。
0: でそれ以外にはやっぱりね、その何ですか、まあ運動がうんぬんかんぬん、そういったものがやっぱ出てきますので、やっぱそういったのも含めてこの子は何ができるんやろとかね、この人は何ができんやろっていうのをやっぱしっかりとこう見ていくっていうのと、でまあそうですね、それをまあ鍛える点でいうと、やっぱまあ日常生活以外でも、まあね、さっきね、そういったこうね、お見会とかそういったこう集団のあれがね減ってるって言いますけど、やっぱこうなるべくまあね、その参加してみるっていうね。
1: ああなるほどね、まあ、後輩側からも参加することは大事だよね。
0: そう、まあ、別にその強制するわけではありませんけど、
1: うん、
0: まあ何ですかね、そういったね、まあ、情報をねやっぱこう仕入れるためにもですね、やっぱりこう積極的に参加していく、で、まあ、参加してもらえるようにやっぱりね、そのする環境づくり、まあ、例えばなんかその何だろう、こう話のトークもそうですし、
1: うん
0: ね、そういったこう何ていうんですか、上下関係をこうあまりこう感じさせないような感じものってやっぱ大事ですよね。
1: そうね、
0: 例えばですよ、うん、ね、遠い昔ですよね。ね、こうなんか上司のこうね、お酌をするとかなんかあったじゃないですか。そういったこう伝統的な文化がね。
1: そうだね。
0: そういったのをまあ一切考えさせないっていうのもね、やっぱりそれはもうすることじゃないかなって僕はやっぱ思いますよね。
1: なるほど、ありがとうございます。僕も結構この立場関係なく発言できる環境っていうのは絶対必要だと思ってて、
0: うんうんうん、
1: やっぱり僕が提案したその理想的環境っていうのが、まあ、参画できるみんながっていう環境だったんですけれども、
0: はいはい、
1: うん、やっぱこれってほうれん草大事じゃないですか。
0: そうですね。
1: そうで、コミュニケーションを取る必要があるんですね、
0: うんうん、
1: ってなると、さっき言ったみたいに目上への連絡が怖いっていう人がいると困るわけですよ。
0: ですね、
1: うん、そう、じゃあなんて怖いのかっていうのを僕的に考えてみまして、
0: はいはい、
1: 業務連絡だけって怖くないですか。
2: うん、
1: そう、例えばこう家族間っていう組織があるとして、まあ、連絡すると、
0: はいはい、
1: でまあ、会社から帰る時の連絡として今から帰ります、
0: うんうん、はいはい、
1: これテンプレだと思うんですけれども、よくないのそうです。
2: お
1: う、そう、話すやりか話し方みたいな本を読んだ時に、まあ、なんでかっていうと、まあ、業務連絡すぎて冷たく感じるんだとか。
0: まあ、
1: なので、
0: うんうんうん、そう、まあ、確かになんか分からなくもないですよね、
1: うんうん、で、まあ、スタンプ使ったりとか何か一文加えるだけでもいいんだっていうのを書いてたんですけど、
0: あ、
1: うん、
0: はいはい、
1: まあ、最近ハラスメント等もあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で、まあ、連絡の距離感も大事だよねってことで、となると別のアプローチ必要になるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、 で、まあ僕インターン行った話になるんですけれども、うん、まあ、会社とかだとさ、フットサルとかこうゴルフとか釣りとか、うん、会社内でサークルがあって、
0: はいはい、
1: でそこで交流してるっていう会社があったんですけど、
0: うん、
1: スポーツ苦手な人って言いますよね。
0: いますよね。いや、うん、もうあの僕なんかもう全く無理ですよ。もうだってね、今ねあの話ありましたけども、サッカーなんてもう何せいでドリブル2回できればいいかなっていう人間ですから、
1: う
0: ん、ちょっとなんかね、うん、入りにくいような感じはするんですけども、
1: う
0: ん、
1: まあできないなりに、まあ、参加してみるっていうのもいいとは思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりそのハードルって低い方がいいじゃないですか。
0: そうですね、やっぱりね、なんかこうね、初心者が歓迎とかってよくありますけど、
1: うん、
0: なんか入りにくいような感じしますよね、よくね、
1: うんうん、というわけで、まあ、僕が、提案したいのがボードゲームです。
0: ほう、
1: はい、僕の大好きな分野になるんですけれども、
2: そうですね、
1: ボードゲームのなんかあの糸っていうさ、ゲームがあって、
2: はいはい、
1: これがまあ1から100の数字が書いてあって、そのカードをの数字を言わずにお題の言葉のみで順列を合わせるゲーム、順序を合わせるゲームっていうのがあって、はいはいはい、
0: うん、
1: まあ主、例だと、まあ、そうだね、主要な電化製品とかだとみんなが使ってそうな洗濯機とか冷蔵庫だったりとかは、
0: はいはい、
1: まあ、優先順位高くなりますよね、
0: はいはいはい、
1: ですけど、まあ、使う人によって差が分かれるヘアアイロンとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういったものは、まあ、また別の方に行くみたいな、うん、そういった考え方で、まあ、みんなの価値観、それぞれ人それぞれの価値観が違うっていうのを、まあ、楽しむっていうゲーム。
0: あー、面白いですね。
1: そう、まあ、これによって、うん、そう、あのこの人がどう考えてるのかとか得意なことだったりとかもなんとなく分かってくるんじゃないかなって。
0: 確かにそうですね、
1: 分かりました
0: 、
1: 思ってて。そう、
0: 確かにそれはいいかもしれませんね。ちなみにちょっとで僕はあの、北脇さんにちょっと聞きたいんですけど、
1: うん、
0: さっきなんかね、そういったこうなんかあのね、引退した会社でなんかこういろんな、なんですか、ね、太さとかいろんなスポーツあったってきましたけど、
1: うん、
0: 逆にああいうスポーツをしたいってなった時にでもできない、ハードルが高いっていう場合に、そのハードルを低くさせる方法でなんか逆にあったりします？
1: そうだな、まあ、チームプレーだとまた難しいなって、僕はフットサルのサークルにあの参加させていただいたんですけど、
0: はいはい、
1: 思ったので、やっぱりそのレベルが違ったりとかしたのでね、
0: うんうん、
1: なので、まあ、なんかそうだな、頑張って走る
0: 走る、
1: そう、うん、頑張って走ってボールもらいに行くっていうのが、まあ、後輩から視点しか僕は分かんないので、
0: うんうん、
1: あれなんですけれども、まあ、頑張ってあの走ってボールもらいに行こうと努力するっていうのが大事なのかなとは思ったけど、辛いよね、
0: ね、
1: うん、
0: その何、うん、かね、その何て言うんだろう、何ですかね、その何か それ風になんかなっちゃってますっていうのが、何か僕はちょっとね、何かうんって僕は思っちゃったことがあって、うん、なんかどうせならなんか完璧にしたいねっていう風なのがなんか思っちゃいますね、なんかそういうの。
1: まあそうだね、でも人間完璧って絶対無理なん で、
0: ね、
1: 楽しむことがあれだから、
0: そうね、
1: あの大事だから、
0: うんうん、
1: そこら辺は完璧にしなくても全然気にしなくていいと思う。
0: 確かにね、う
1: ん、大会出るなら分かんないけど
0: まあね、
1: はい、
0: まあそんなはね、まあ、楽しむ程度ですからね、一般的にはね、
1: はい、うん、じゃあまあね、最後にね、満を持して重成さんからいい案もらいましょうか
2: 確かに、いやでも本当に、いや全員にが全員こうね、組織をこう理想的だなって思うのはなかなか難しいですよ。
0: まあですよね、
1: まあそうですよね。
2: で、いやまあこう個人的に、まあでも一つでもこう理想的なこう組織空間があれば、まだその人間として楽、
0: はい、
2: 全部所属してる組織が大変だとしんどいから、やっぱり一つ持っておく。でもみんながみんなやっぱり組織持ってるから、もうこういう時はたくさん猫ちゃんを飼って自分の組織を作る、
1: はい、
2: その猫ちゃんにその噛まれても別に何も思わないじゃないですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、素晴らしい組織を自分一つ持っておく、まあ、これが、ね、人間じゃなくてね、猫ちゃん、まあ、ワンちゃんでもいいですけど、そういうの持っておけば、まあ、気持ち楽なんじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: なるほどね、うん、まあ
0: 確かに、うん
1: うん、なんか一つ反論があるとすると、うん、あの猫アレルギーに人権はない
2: と、まあ動物全部試してください
0: 、はい、まあでも確かにね、なんか そういうのを買ってるとね、うん、なんだろう、その買ってる人なりのね、買ってる人でしかこう分かんない、なんですか、まあ、視点っていうのもありますからね。だから逆に言うと、そういう視点からね、うん、なんかそういったこう組織云々のなんか、まあ方法っていうのがね、ひょっとしたら生まれる。
2: あ、そういうことに、そういうことにしといてください。
0: ね、
2: はい、
0: しませんよね。
1: はい、はい、まあ各自ね、異案が出たと思いますので、ここら辺でおしまいにしておきましょうか。ここまで理想的な組織を目指すにはどうすればいいのかについてお話ししてきました。それではここで一曲をお送りします。結束バンドで忘れてやらない。

0: お送りしました曲は結束バンドで忘れてやらないでした。さてここまでね、組織っていう、まあ割とみんなに共通する難しいことについてお話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。
1: はい、まあね、皆さん集団組織っていうのは、まあ生きていく上で絶対に必要なものでありますし、まあ人それぞれで好きな、うん、てか好ましい組織っていうものがあるわけですから、
2: はいはい、
1: まあ皆さんの団体とか、まあ皆さん自身のね、自分の理想的な組織っていうのを今一度考えてみてもいいんじゃないでしょうか。
0: さてここまで毎週木曜日に放送しておりましたキャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンは今日で最終回となります。皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。次のキャンパスウェブは一体どんなことを話すのか、ぜひお楽しみに。
1: ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
3: 同じく3年椎名良介と、
2: 同じく2年斉藤朝日でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TPMC 一周回って歌発見。オープニングは原ますみのファーストアルバムイマジネーション通信からお送りします。1982年昭和57年リリース、原ますみずっとじっと。

原ますみずっとじっとお送りしました。名字が斉藤とつくアーティストのナンバー2曲続けてお送りします。まずは斉藤哲夫のナンバーです。斉藤哲夫が1974年昭和49年にリリースしたアルバムグッドタイムミュージックからです。このアルバムは何度も再リリースされていまして、今からお送りするのは2006年平成18年にリリースされたデジタルリマスター版からです。斉藤哲夫、ミスター幻帽子。

斉藤哲夫ミスター幻帽子をお送りしました。続いての名字に斉藤がつくアーティストは斉藤和義です。2002年平成14年にリリースした曲です。斉藤和義、ささくれ。

9月に入ってすぐにもお伝えしたんですが、自動車学校、北陸中部と北鉄の自動車学校の教習料金が10月から改定になるということで、高学期から通おうかなと考えていらっしゃる方、自動車学校を通うタイミングどうしようかなと思っていらっしゃる方など、お早めに KIT サービスセンターでご相談いただきたいと思います。学生さんだったら保護者が支払うというパターンもあるかもしれないので、親の立場としては早く教えてほしい。準備というものがあるからね。まずは21号館2階にある KIT サービスセンターにご相談ください。

PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした岩城健&ティアーズプロジェクトの曲をお送りします。岩城健&ティアーズプロジェクト、 Baby You Back My Heart ライブバージョン。

0: 岩城健&ティアーズプロジェクト、ベイビーユーバックマイハートライブバージョン、お送りしました。プリンセスプリンセスプリプリが1989年平成元年にリリースした4枚目のオリジナルアルバム、
1: ラバーズからお送りします。
0: プリンセスプリンセス海賊と私。

プリンセスプリンセス海賊と私お送りしました。1987年昭和62年にリリースした後ろ髪引かれ隊のデビューシングル時の川を越えてお送りします。おにゃんこクラブ会員番号38番の工藤静香、会員番号40番の生稲晃子、会員番号42番の斉藤真希子が組んだユニットです。テレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマ、そしてコンビニエンスストアの CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。後ろ髪引かれたい時の川を越えて。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10015位の曲、エレガンツリトルスター、お送りします。日本ではキラキラ星という曲のタイトルで有名なあの曲をアレンジしてできた曲と言われています。一周回って海外編。1958年リリース、エレガンツリトルスター。

PMC 一周回って歌発見。先日おせち料理の予約の話をしたかなと思うんですが、その前にクリスマスがありますよね。数えてみるとあと3ヶ月ぐらい。クリスマスケーキ、自分で作る派、買う派、どちらでしょうか。私はね、昔は作ってたんですけどね、今は断然買う派に変わりましたね。少し早いですけど、小柳ゆきのクリスマスナンバーをお送りします。およそ13分の曲です。2000年平成12年リリース、小柳ゆき、エクスパンションメガミックス。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TT BMC 一周回って歌発見。ラストは ARB のナンバーです。 ARB のライブアルバム魂焦がしての最後に収録されている曲をお送りします。1983年、昭和58年リリース、 ARB かつライブバージョン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、この KIT マイミュージックタイムの、私稲田真が担当する回なんですけど、今回のね放送をもちまして最終回になるんで、しっかりとねなんか最後らしいような、放送になるように心がけて30分間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今日ね最終回何していくかっていうのを簡単にねちょっと話したいんですけど、まあ今までね僕の好きなアーティストとか、まあ僕の好きな曲とかそういうのを紹介してきたんで、最後は、僕の今21歳なんで、この21年間生きてきて好きだった曲、ベスト4曲を紹介してね、今回の KIT マイミュージックタイムを終えれたらなと思います。それでは30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。はい、ということで、まあ、今日はね、先ほど話した通り、僕のね、今のところ21年間生きてきて、好きだった曲、ベスト4曲を流していこうと思うんですけど、まあ、早速、紹介します。1曲目は有名な曲なんで、ほとんどの人はね、聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、先ほどね流したポルノグラフィティのアゲハチョウになります。で、まあこの曲ね、多分好きな人もとっても多くてね、結構ね共感してくれる人とかもね、いると思うんですけど、僕のねこの曲の好きな点としましては、このラテンチックなね、このとっても癖になるようなねリズムに合わせて、この軽やかと言いますかね、素早い気持ちいいテンポで、どんどんねこう歌われていくっていうところが、まずねこのミュージックとかメドレーのところが、まあ僕の感性にとてもね刺さったってところが、まあ、まず一つと、あと意外とね、僕結構曲の聴き方として、先にメロディーとか、まあリズムとかそういうところで好きになって、歌詞は後からついてくるみたいなね感じで結構聞くことが多いんですよ。だからなんとなく好きだなから

お送りしましたのはユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、2番目にね紹介する曲はユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップなんですが、まあ、この曲ね以前僕の番組でも一度流したことがあったりとかするんですけど、まあそうですね、結構有名っちゃ有名って感じの曲で、僕ら世代とかのこのインターネットとかをね、割と、そこそこ前から触れてる人とかだと聞いたことあったりとか聞いてる人が多いようなね曲になります。はい、でこの曲のどういうところが僕好きかっていうところなんですけど、

まあ僕この曲初めて聞いたのは中学生ぐらいになるんですけど、もう初めて聞いた時ね、なんかなんとなくこうおしゃれな曲だなっていうところと、リズム感がとても僕の中で結構ね、合致したというか、フィットしまして、でそこからね、なんとなく聞き続けて、でだんだんね、もうずっと聞いてるうちに好きになってきまして、まあ、最初聞いた時からね、結構こうグッときたんですけど、今ね、もう5、6年ぐらいなんだかんだずっと聞いてて、結構僕その曲ずっと聞いてると飽きちゃうタイプというか、いろいろコロコロね聞く曲変えるんですけど、それでもねずっと聞いてきて、でこの曲だけはなんか全然飽きずに聞いてられるっていうところと、未だに味のするガムと言いますか、そういうところも踏まえてかなり好きだなと感じてます。まああと曲の出だしとか、あと曲のね途中とかで出てくるこのボーカルなしのねイントロみたいなところも、なんかもう僕の中で結構好きで、まあ出だしのドラムのところもねめちゃくちゃ好きだし、途中のねギターをねかなり聴かせに来るようなね、ところが入るんですけど、そこもねかなり僕の中だと、グッと刺さっていて、でずっと聴いてるうちにその楽器のねところも気になりだしたりとかしてね、いまだにこう味感じてるんですが、まあ、そういうところも含めて今回紹介させていただきました。で次にね紹介する曲も、まあ、かれこれね結構長い期間聴いてる曲になります。それではお聴きください。ノーベルブライトで Walking with You。

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで早速ね、今流しました Walking with You についてお話ししていきたいと思います。で、この曲なんですけど、聴き始めたのが、まあ、先ほどのねシュガーソングとビターステップと、まあ、同じぐらいの時期になるんで、まあ、中学校ぐらいなんで、まあ、大体 7,8 年ぐらい前ですかねとかになりますね。で、この曲の好きなところ早速お話ししていきたいんですけど、まあ、もしかしたらね、気づいた方もいるんかもしれないんですけど、僕この紹介してきた曲々と、ちょっと通ずるところがあるんですが、このアップテンポなね曲がかなり好きで、で、例に漏れずこの Walking with You もそこに入ってきたというところがまず一つと、シュガーソングとビターステップと違ってずっと聴いてるっていうわけじゃないんですけど、こう定期的にね聴き返したくなると言いますか、この曲にハマる時期が来るっていうのがありまして、で、なんか結構思い出の中でも、いろんなところに登場してくると言いますか、なんか曲を聴くと昔の思い出を思い出したりとかふとね あったりするんですけど、そういうねこう僕の思い出に刻まれた一曲っていうのがありまして、選ばせてもらいました。まあ、他にもカラオケで歌ってて楽しいとか、まあ、そういうようなね理由もあるんですが、まあ一旦置いといて、で次に紹介する曲なんですけど、洋楽のね中から一曲選んでみようかなと思いまして、洋楽の中で僕が一番好きな曲を、流したいと思います。それではお聴きください。リンキンパークでナム。

0: お送りした曲はリンキンパークでナムでした。はい、ということで、今回ね、紹介する曲なんですけど、リンキンパークのナムになります。で、まあ聞いたことある人がどれぐらいいるかわかんないんですけど、まあ僕が聴き始めたのがだいたい中学の終わり頃ぐらいなんで、まあ、数年前になるんですが、まあ、なんでねこの曲聴き始めたかっていうところなんですけど、もともとリンキンパーク自体は、まあ、僕結構そのトランスフォーマーとかこの海外のやつ映画のやつとか見てて、でそこの曲とかを担当してたことがあって、まあ、存在は知ってて、で一時期このリンキンパークの曲っていうのがなんかゲームのかっこいいシーン集めた動画とかになんか BGM として流されていたりとかした時期がありまして、そこでね初めて出会いまして、で初めてね聞いた時この電子音とこのサビのシャウトってところがめちゃくちゃかっこいいなっていうのを感じて、でそこから MV 見たり日本語訳を見たりとかして、まあ、どんどん好きになってねずっと聴いてる一曲になったっていう感じになります。でまあ洋楽の中だと、まあ僕そんな洋楽いっぱい聴いてるわけじゃないんですけど、まあ、この曲が結構ダントツで好きなんで今回は選ばせてもらいました。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。今回は僕の好きなね曲、まあ、ベスト4セレクションということで、紹介させてもらってきたんですけど、改めてねこう自分どんな曲好きなんだろうっていうのを考えるにあたって、結構僕はアーティストにね、焦点を当てて聞くことが多いんですけど、中でもなんか一番有名な曲とかが結構集まってきて、やっぱ有名な曲ってどれもあのめちゃくちゃいいなっていうのね結構再確認しましたね。で、まあ、今回はね最後ということで、まあ、僕の好きな曲というのはね出し切ったかなって思ってます。もし、聞いてるね皆さんもねこの曲いいなっていう もしね思っていただけたらね、僕としても嬉しいです。今までね、ありがとうございました。また、どこかの番組でお会いしましょう。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみの話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に国連総会で世界地図をね、メルカトル図法ではなくてイコールアース図法にするべきだという決議案が賛成多数で可決されましたね。メルカトル図法は16世紀に考案されたもので、アメリカやロシアなど赤道から離れた国々は実際よりも大きくなって、アフリカ諸国や南米のブラジルなどは小さくなるということですよね。日本もね、小さくなっているということなんですよね。ただまあ、もうメルカトル図法に慣れているので、イコールアース図法の地図が出てきたらなんか戸惑いそうですよね。あと今回のこの決議案の採択に関して、来年の入試とか、あとは就活の筆記試験の中に時事問題とかで出てきそうだな、なんて思いながら見ておりました。この国連決議が今後どういうふうに影響が出てくるのか、ちょっと注目だなと思いますね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、バンドチェコノーリパブリックが2014年平成26年にリリースしたアルバムマントルの収録曲です。チェコノーリパブリック、アラビア。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の地方新聞で8月27日から29日までの3日間に連載された我が町リレールポ学園都市の風上中下において金沢工業大学の学生が地域と連携して取り組む様々な活動が紹介されました。27日の上では建築学部の学生が野々市市内のラーメン店を地域交流拠点として再生するプロジェクトを掲載、設計から運営まで学生が主体的に関わる取り組みが紹介されました。28日の中では防災・減災をテーマに学生が自主開発した啓発グッズや防災活動を特集、楽しみながら防災意識を高める工夫や地域との継続的な交流の様子が報じられました。そして29日の下では歴史的な街並みを舞台にした映像アートプロジェクトを取り上げ、学生が地域の魅力発信や盛り上げに貢献していることを紹介されています。金沢工業大学の学生による地域課題の解決や地域活性化への挑戦を伝える記事となっていました。金沢工業大学のホームページでこの連載内容が紹介されておりますので、まだご覧になっていないという方、ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。今年の4月から X に自動翻訳機能が搭載されましたね。海外の方との交流が活発になったり、外国語同士で様々なことについて議論したりするのを見ると、その機能の普遍性を実感します。そんな中で、日本語特有の表現ってありますよね。それを実感した出来事が、日本の漫画を英語バージョンで読んだ時のことです。セリフの中に、ツンデレという言葉が登場しました。ツンデレはローマ字のままツンデレと訳されていて、コマの外に意味の解説が英語でついていました。言語の壁を越えて文化を共有する方法を目の当たりにした出来事でした。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのはザ・ウェイトレスズの I Know What Boys Like です。強気でちょっとそっけない女性が恋愛をする、まさにツンデレを感じられる一曲です。1982年の作品です。 The Waitresses I Know What Boys Like。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で The Waitresses I Know What Boys Like お聴きいただきました。 SNS の X の翻訳機能、便利で面白いですよね。今まで見たり知ることができなかった海外の方の反応を知ることができて、ますます SNS にふける時間が増えそうだなって思うんですけど、最近見た X の AI 翻訳で印象に残っているのが、この油で揚げた目玉焼きめっちゃうまいわっていうコメントが翻訳されて出てたんですが、ただ料理動画なんですが、その動画を見ると溶き卵を油で揚げていて、目玉焼きではなくて、タイ料理のカイチアオっていう料理に似てるなっていう動画だったんですね。これ目玉焼きがフライドエッグって表現もされるので誤訳されたみたいですね。あと、グロック翻訳便利なんですけど、その一方で認識の違い、文化の違いとかでね、なんか喧嘩しちゃってるような投稿もあったりして、でその投稿に対して、神がバベルの塔を崩した、建設をやめさせた理由がわかるわなんていうコメントもあったりして、言語理解も大事ですけど、文化などへの相互理解っていうのが大事なんだなって感じさせられましたね。 AI 機能も SNS もうまく使っていきたいものですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンドプリスクールの6枚目オリジナルアルバムファーストヘブンから1曲お送りします。2001年平成13年、プリスクール、マラソン。

Bo później w mojej...

お送りしたのはプリスクールマラソンでした。次にお送りするのは5人組バンド九層猫神がインディーズ時代にリリースしたセカンド EP 九層猫神赤版に収録された一曲です。2012年平成24年九層猫神ドキュンなりたい40代で死にたい。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジー

0: ジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

Thank you. Thank you very much. Okay.

0: KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Thank you! Thank you very much! Okay! Hello! Hello! Yeah!Thank you for coming to see us. And now it's time to go to work. Hey, hey!

0: bad boy.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。17年目、前半戦、9月末の最後の放送ということで、まあ半期でね、前半後半なんで半年でね、9月末がまあこの番組にとっては4月から始まったということで、17年目の後半、10月からねスタートということで、まあ一区切りという感じでございますが、まあもうね17年この番組やってまして、まあいろいろな意味でですね、だんだんこの時代の変化とともに話の内容も変わっていきね、まあ飲食業界も含めてですね、やっぱり時代の変化があったということで、まあ流れがどんどん動いていってますね。でまあ一番大きいのはやっぱり物価の上昇とともに、やっぱり各お店のお値段がね、価格が少し高くなってきてるのではないかなと最近思っています。それからまあ実質値上げというかね、内容量を減らして値段を上げるお店も増えてきましたね。例えばビールジョッキ、ビールタンブラーなんかが、徐々にですね小さくなっていってるような気がするんですよね。でまあそんなに簡単にですねグラスを小さくはできないので、まあうまいことしてるんでしょうね。まあからくりはいろいろあるとは思いますが、まあ、そういうふうな感じで、まあ、物価と上昇があって、まあ外で飲食するのもだんだん値段が上がってきたりして、まあ消費税とかもねまたこれからちょっと動きそうですけども、まあそういうことも含めて、9月の最後の放送ということで、まあ総括をしていきたいかなと思っております。天使の分け前、今夜も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、布袋寅泰、バンビーナ。

お送りした曲は布袋寅泰バンビーナでした。天使の分け目はこの後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。9月最後の放送ということでね、もう来週は10月の1日の放送になりますから、10月1日から、ビールの税率一本化が始まります。まあこの話ね、この番組で何回も、取り上げてまいりましたが、もう、来週からねもう始まりますので、最後の総仕上げということで、しっかりねはっきり値段価格まではいかませんけど、この消費税のねかかり方というのを話しかしていこうかなと思うんですけども、今回、税率酒税の税率がビールに対してね税率が変わるというのは、まあもう報道なのでよく皆さんもご存知だと思いますが、じゃあいくらになるのかと、プレミアムビールが63.35円、350ml 缶、1缶に対しての、税額ですけども、 350ml 缶1本あたりプレミアムビールは 63.35 円だったのが 9.1 円の減税となり 54.25 円になります。逆に発泡酒第3のビールと呼ばれるその他リキュール類などは、

7.26 円引き上げられて同じく 54.25 円になります。まあビールプレミアムビールは

まあ、反映されると。原材料のそのね、まあ、原価ですね、原価の価格からの、プラスメーカーの儲け分を乗せた金額がはっきりするということですよ。まあ税率が一緒なわけですから、今度はその本物の、中身の価値に対する価格がはっきり分かるということですね。だからまあ分かりやすくなるんですよね。だプレミアムビールの方が麦芽の含有率が高い、麦芽の使用比率が高い、副原料を入れていないということで、原価が高くかかるので値段が高くなると。でビールのジャンルは、麦芽含有率が 67% 以上、3分の2以上、プラス副原料3分の1以下が入っているということで、それなりの価格になると。で第3ではない、その前に発泡酒ね、発泡酒は、麦芽含有率が3分の2以下、まあ今のところ 25% 以下のものが多いのかな。で 75% は副材料副原料ということになっていると。であとはその他リキュール類と呼ばれる、第3のビールと呼ばれるその他リキュール類は、これは麦芽が入っていない、まあ、まあ入っていないというか、まあエキスとかでまあ使っているところもありますけども、基本的にはまあ麦芽を使用していない飲料ということで、まあ原価率が安くなっているということで価格に反映されて、税率が同じになれば、おのずと値段が下がるということになると言われています。ただ、これね、ここからが、まあ、今回お話ししたいところなんですけども、麦芽が、その原材料の中で一番高いというのは、これはもう間違いのない事実。ビールの原材料は、大麦麦芽と水とホップで副材料、副材料副原料というのは、日本でいうと米、コーンスターチ、それからあとその他雑穀類、穀類ですね、が入ってる。で、多分まあその他雑穀類というのが原価は安いんでしょうけど、最近そのリキュール類ですね、第3のビールと呼ばれるリキュール類を作るために、ビールに近く寄せるためにいろいろなですね、その糖分を使うための、あの豆類とかをですね使うようになったんですね。これね、そんなに原価安くないはずなんですよ。なので、その他リキュール類は値段がそんなにもともと原価安くないはずなんですよね。だからそういう意味で言うと、麦芽含有率が高いけども副材料を使っているビールとあまり変わらないんじゃないかなと思うんですよ。すると相当な値段の差が、あったのか、だいぶこう縮まってくるのではないかなと。で原材料の差という意味で言うと、値段は必ず近くなると思いますね。なので、ビールと、まあ、発泡酒その他リキュール類は値段は本当に近くなってくるんじゃないかなと僕は思います。で逆にプレミアムビールの価格は、まあ税率が、9.1 円下がるということで、値段はやっぱり、まあ、約10円近く、下がる気がしますね。ということはビールに、まあ、近くはなりますけども10円ぐらいだからあまり変わらないのではないか、今とねあまり変わらないのではないかなという気がします。だからまあ値段の差が本当に小さくなるというのは間違いないことですね。あとはまあ

各メーカーがまあどのジャンルでどういうふうに売ってくるかということですよ。で、まああとはもう消費者の方がですね、何を買って何を飲んで満足するかという、消費者の方々に完全に委ねられる状態になると思います。で、今回この10月の税制改正でに伴ってですね、今まで、その他リキュール類として、販売していたものがですね、ビールのジャンルに、変えてきます。で、まあ例えばアサヒビール、アサヒスーパードライの値下げ、これはまあ税率のことで値下げ、それからクリアアサヒという、その他リキュール類がありましたが、これがビール化になります。だからビールになるんですね。だからクリアアサヒはスーパードライと同じジャンル、ビールのジャンルになるということですね。そしてキリンビールはもちろんビールの値下げもありますが、本キリンというその他リキュール類の赤い缶ですね、これがビール化します。これはね、私のちょっとまあ身近な方で本キリン大好きな方がおられたんで、どれぐらい味が変わるんだろうという心配をされていました。まあもちろんそうですよね。その今までのその他リキュール類からビールというジャンルに変わる、その麦芽が入るということですから、どれだけ味が変わるかということが一番、大きいですね。だから価格よりもそのブランドに対してどれだけ味の浸透性があるか、消費者の方がどれだけ浸透しているかということですね。それからサッポロビール、これはクレロアベルの値下げはもちろんですが、ゴールドスターのビール化を発表しました。これが一番最後に発表された発表ですね。そしてサントリーは金麦をビール化と、ということで、主力のですね、その他リキュール類、そして発泡酒、このあたりをビール化してですね、ビールメーカーは、存続をかけて、勝負に出てきます。で、この、価格を置いたその他のね、このその他リキュール類、そして発泡酒がビール化されてどれだけ味が良くなったか、これがですねすごく楽しみですね。ぜひ、僕も早いうちに買って、テイスティングをしたいと思います。ということで、今回の一本のお酒からはですね、税制改正でビール類の値段がどう変わるか、そして味がどう変わるかというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。布袋寅泰、ポイズン。

はい、お酒トリビアでございます。このコーナーではですね、先ほどのお話で、一番やっぱ注目のところはやっぱり税率というお話なんですけどもね、酒税のお話をしてましたけども、消費税もついでにお話ししようかなと思います。今ちょっと消費税ね、いろいろ、国会で論戦が繰り広げられてまして、食品でね、消費税 1% 化を検討 されているようで、もし 1% になったら、まあなるんでしょうけど、来年の4月から、今、ビールの税率がね、ビールの酒税がですね、これ一緒になってですね、ビールの価格は、かなり近くなってきましたけども、対するノンアルコールビールと呼ばれるアルコール 1% 未満の清涼飲料に分類されている仲間、このジャンルがありますよね。これがですね、消費税が 1% になればですね、食料品として扱われますので 1% の消費税になるんですね。でビールは今まで通り消費税 10% だから、ビール類、発泡酒とかも含めてね、アルコールが、大体 5% ぐらいですね。ビール類はね、アルコールが入っているものは消費税 10% だから価格にかける、10% 上乗せされますけども、このノンアルコール系のビール、ノンアルコールビールと呼ばれる清涼飲料水、こちらはですね、アルコール

まあ、1% 未満でビールの味に近くしているにもかかわらず税率消費税は 1% なんですよ。4月からね、来年の。そしたら値段の差がかなり開くんですよね。なのでこれ1本目はやっぱ味がしっかり分かるので1杯目口にするのはビールで飲みたい、乾杯したいけども、2本目以降はビールに近いこの清涼飲料ジャンルのノンアルコールビールで我慢しようという考えが出てこないでもないなというところがあるわけですよ。これねかなりね来年4月からですけど面白い、現象が起こるんじゃないかなと僕は予測しています。ということで今回のお酒トリビアは、消費税のお話もさせていただきました。はい、今回の天使の分け前はですね、10月からの酒税そして消費税ね、来年4月からね消費税のことも含めてお話をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この番組ね天使の分け前は10月からもまだまだ続きますので、またこの番組でもですね、10月から、お酒のね酒税が変わってビールの価格が変わってどうなっていったか、市場のこともですねいろいろチェックしてまたこの番組でお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみになさってください。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はやっぱりね夜はビールを飲んで、次の日に備えたいと思いますので、ビールは欠かせませんよね。駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先で

窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカオハイオ州。今回はアメリカオハイオ州を皮切りに世界を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカオハイオ州出身のジェームス・イングラムの曲をお送りします。ジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてです。

お送りしたのはジェームス・イングラム&マイケル・マクドナルドで神様助けてでした。1952年にアメリカ・オハイオ州で生まれたシンガーソングライターでプロデューサーとしても活動したジェームス・イングラムは、1970年からロサンゼルスで活動を始めて、いくつかのバンドにキーボーディストとして所属した後、セッションボーカリストとして活動するようになります。83年からはソロ歌手としてデビューして、アルバムにはレイ・チャールズ、マイケル・マクドナルドなど大物がゲストとして参加しました。そんなジェームス・イングラムが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月31日に行われるハロウィーンを前に、10月21日から24日にかけてサークルビルパンプキンショーが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカ・オハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・オハイオ州出身のシンガーソングライターエリック・カルメンの曲です。エリック・カルメン、サンライズ。

お送りしたのはエリック・カルメンでサンライズでした。1949年にアメリカ・オハイオ州で生まれたエリック・カルメンは、6歳からバイオリンのレッスンを受けて、11歳頃までピアノなどを使って作詞作曲活動を行っていくことになります。そんな中登場したビートルズの影響を受けてロックンロールに目覚めると、大学時代にはバンドを結成してレコードデビューもしています。1970年には後に元祖パワーポップバンドと称されるラズベリーズを結成して、75年まで活動をして、ファーストアルバムからシングルカットされた Go All The Way は全米5位を記録しています。さて、そんなエリック・カルメンが生まれたアメリカ・オハイオ州では、来月10月にサークルビルパンプキンショーが開かれます。まあ、今では日本でもメジャーなイベントになってきているハロウィーンですが、アメリカにハロウィーンが伝わったのは1840年頃、飢饉をきっかけに移住してきたアイルランド人が持ち込んだ風習が広がっていったとされています。ハロウィーン

の特徴の一つがかぼちゃをくり抜いたジャックオーランタンではないでしょうか。日本でも本物のかぼちゃであるなしにかかわらず、目にする機会が多くなってきているような気がします。そんな時に私ふと思ったんです。なんでハロウィンといえばかぼちゃなんだろうって。実はアメリカに伝わる前、アイルランドなどでは悪霊除けのためにカブ、ビーツ、ジャガイモをくり抜いてランタンを作っていました。それがアメリカに伝わった際に、アメリカではカブが一般的な野菜ではなかったこと、大きくて掘りやすいカボチャがたくさん取れたことから、アメリカではカボチャをくり抜いてジャックオーランタンを作るようになって、それが世界中に広がっていったんですね。そんなアメリカのハロウィーンには欠かせないカボチャの祭典がオハイオ州で開かれるサークルビルパンプキンショーです。サークルビルパンプキンショーです。今年は10月21日から24日まで開かれるこのイベントで、特徴として挙げられるのは、なんといってもかぼちゃの重量コンテストではないでしょうか。かぼちゃの産地としても有名なサークルビル周辺で、巨大なかぼちゃを生産している方々がかぼちゃを持ち寄って重量を競います。昨年のコンテストで見事1位となったかぼちゃは、その重量がなんと1972ポンド、まあ、ポンドだと分かりにくいのでキログラムに換算しますと、およそ 894.5 キロ、2位とおよそ136キロの差をつけての圧勝でした。今年はどんな大きいかぼちゃが出てくるのか楽しみですね。その他にもミスパンプキン、リトルミスパンプキンを選ぶコンテストや、音楽イベント、パレード、パンプキンパイの振る舞いも行われます。そしてなんとこれらのイベントは全て参加無料。アメリカではこのイベントは地球上最高の無料ショーとも呼ばれているんだそうです。毎年10月の第3水曜日から土曜日まで開かれるサークルビルパンプキンショー、今年は10月21日から24日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカオハイオ州出身のボズスキャックスの曲です。ボズスキャックス、ローダウン。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ・オハイオ州をスタートして国々を回っています。次なる目的地はアメリカ・ニューメキシコ州。続いては空を楽しむ一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、アメリカニューメキシコ州出身のシンガーソングライタージョン・デンバーの曲をお送りします。ジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイです。

お送りしたのはジョン・デンバーでロッキーマウンテンハイでした。1943年にアメリカ・ニューメキシコ州ロズウェルで生まれたジョン・デンバーは、11歳の時に祖母からアコースティックギターをもらったことから演奏を始めて、フォーククラブで歌ったりバンドで活動していました。ソロとして活動しだした1966年に

アルバムを自主制作してリリース。その中に入っていた曲悲しみのジェットプレーンがピーター・ポール&マリーのアルバムに収録されて、シングルはビルボードホット100で1位を獲得します。71年に RCA レコードからリリースしたシングルふるさとへ帰りたいはビルボードホット100で2位の大ヒット。また1973年にオリビア・ニュートン・ジョンにカバーされると全英15位、76年には日本のオリコン洋楽チャートで1位を獲得しています。そんなジョン・デンバーが生まれたアメリカ、ニューメキシコ州、その中でも州内最大の都市であるアルバカーキでは1972年に初めて熱気球世界選手権が開かれてから、現在では毎年10月にアルバカーキインターナショナルバルーンフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でアメリカ・ニューメキシコ州で開かれるアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介します。お送りするのはアメリカ出身の歌手リン・アンダーソンがニューメキシコ州にあるサンタフェについて歌った曲です。リン・アンダーソン、サンタフェの出来事。

お送りしたのはリン・アンダーソン、サンタフェの出来事でした。1947年にアメリカノースダコタ州で生まれたカントリー歌手のリン・アンダーソンは、1966年に19歳でデビューして、デビューアルバムライドライドライドが大ヒット。その後もカントリーチャートでヒットを出し続けて、1974年に女性カントリー歌手としては初めてアメリカンミュージックアワードを受賞したほか、カントリーミュージック協会賞、グラミー賞も受賞しています。今回おかけした曲は、1975年にリリースされたアルバム、さよならにこんにちはに収められた一曲です。今回はアメリカニューメキシコ州アルバカーキで毎年開かれているアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタを紹介しています。毎年700以上の気球が上がる気球の祭典で、カラフルな気球が空を埋め尽くす一大イベントとなっています。今年は10月3日から11日までの9日間、会場になっているバルーンフィエスタパークには700を超える気球が並びます。なんでアルバカーキでこうしたイベントが開かれるのかというと、ここには気球を上げる際に最適な気流、アルバカーキボックスが吹いていて、気球の飛行に向いているからなんだそうです。気球は球体だけではなく、さまざまなキャラクターのものも用意されていて、期間中2日間開催されるスペシャルシェイプロデオという変わった形の気球が参加する日もあります。動物ですとかコーラの缶、キノコやアメリカ国旗を模した四角い気球も過去には飛んでいたようです。そして何といっても一番の注目イベントがマスアセンションです。500を超える気球が一斉に空に向かって飛んでいきます。いくら広大な土地でも500機が一斉に上がろうとすると干渉してしまう場合があるので、コントロールスタッフが各気球に指示をして次々と上昇させていきます。スタッフの手際の良さとパイロットの協力があってこその光景ですよね。また空が暗くなってきますと、バルーングローも綺麗です。これは気球を地面に固定した状態でバーナーを点火することで、まるで巨大なランタンが並んでいるように見えます。普段は見られない角度から気球を楽しむことができるかと思います。今年のアルバカーキインターナショナルバルーンフェスタは10月3日から10月11日まで開催されます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、ニューメキシコ州の都市サンタフェについて歌われた曲をお送りします。ジュディ・ガーランドでサンタフェ鉄道です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、今年の夏は世界中で異常気象が発生していましたが、その中の一つがフランスを中心としたヨーロッパの熱波ではないでしょうか。特に大きな被害を受けたフランスでは、フランス独自のチーズに大きな影響が出ました。チーズの種類によるんですが、チーズに使う牛乳の生産から熟成までの全工程が同じ地域で完結した証明 AOP 原産地保護保証で産地が守られているものがあります。ですが、今年は熱波の影響で牛が食べる牧草が枯れてしまって、牛の餌の条件が満たせないためにチーズの生産をやめてしまったり、条件が厳しくないチーズへの切り替えをする企業が増えているんだそうです。この条件はチーズの品質維持をしていくために決められたもので、今回のように牛の餌に占める牧草の割合が減るとチーズの風味に大きな影響が出てしまうんだそうです。この条件を緩和する案も出ているんですが、風味が下がったチーズを出すのは許せないという生産者もいるようで、話はまとまりきっていません。また大雨は大雨でチーズの質が下がるという話もあって、気候の影響は大きいようです。私たちも身近なところから環境に優しい取り組みを行っていきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラングでチーズ&クラッカーズです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは埼玉県秩父市。さて、埼玉県秩父市にある無垢神社では毎年例大祭で手作りのロケットを打ち上げる流星祭が開かれます。平成30年に国の重要無形民俗文化財に登録されているこの祭りは、松の木と竹を使ってロケットの推進部を作って、中の火薬がなくなってくると先端部分につけられた仕掛け花火に燃え移る仕掛けになっています。すごいのが、手作りで中に火薬を詰めた流星が300メートル近くも飛ぶということで、その勢いと立ち上る煙が竜のように見えることから、竜の勢いと書いて流星と呼ぶようになったんだそうです。今年の無垢神社の流星は10月11日に行われるんですが、有料の座敷席は早々に完売してしまうほど今では人気のお祭りになっていますね。ではここで埼玉県出身の歌手の曲をお送りします。北原沢子で予感です。

お送りしたのは北原沢子で予感でした。では最後にワールドミュージックをお送りします。今回はタンゴから、キタメレーロで恋の火遊びです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開けば、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがでしたか？この番組は今回が最終回となります。今までお聞きいただきどうもありがとうございました。来週からこの時間は木曜日が正午から、なんと主治医はあなたです。午後0時30分から音の小箱。土曜日は午後1時から KIT マイミュージックタイム。午後1時30分からは音の小箱。日曜日は午後3時からキャンパスアメニティをお送りします。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: No, Milo.

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年重成陽介と、
2: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、暗いパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などでいくつをこねくり返せば食べられるようになるかも

0: しれません。このようにこの番組では世の中にあるさまざまな答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。はい、まあね、いろいろ熟考していく番組なんですけれども、
1: はいはい、
0: 今回頑張って考えていこうというお話の話題がですね、まあ、組織についてです。
1: 組織、
0: はい、まあ、辞書的に言えばね、特定の目的を達成するために人々が役割を分担して協力して活動する仕組みや体制のことを指すんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、僕たちね、生きていく上で、まあ、そしてこれからもね、いろんな組織に所属してきたし所属すると思うわけですよ。例えばなんだろうな、家族とか、
1: うん
0: うん、友達とか、
2: うん、
0: まあ、僕たち学生だったら、まあ、学校での班活動とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 部活動とか、まあ、しげなりさんは3年生なのでね、行ったと思います、うん、インターンシップとかでね、
2: うんうん、
0: まあ、働く会社とか、はい、そういった組織にも、当たってきたと思います。
2: はい、
0: で、まあ、もちろんね、今現在活動していますウェブプロジェクトも組織ですよね。
1: うんうん、そうですね、
0: はい、まあ、組織によって、まあ、在り方とかもね、はい、様々で、はいはいはい、正解は無限にあると思うし、
1: そうですね、
0: そう、あの疑問点だったりだとか、ここ違うんじゃないっていうところもいろいろ出てくると思います、
2: うんうんう
0: ん、なんですけれども、まあ、今までの経験をもとに、まあ、こういう組織ならこういう体制在り方がいいなとか、まあ、そういったことを、まあ、今回はみんなで考えていこうと思います。
1: はい、
0: はいはい、1時間の間お付き合いください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FM-1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FM-1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。703号室で偽物勇者。

0: お送りしました曲は703号室で偽物勇者でした。さて、まあ組織を考えていく上でですね、まあここからは、まあ今まであった印象的な組織についてお話ししてもらいたいかなと思います。
1: はいはい。
0: まあいい意味でも悪い意味でも印象的であれば、印象的であればそれでいいんですけども、
1: なるほどなるほど。
0: そう、これまで所属した組織集団で、まあこういうつながりで、まあつながってた集団で、まあ中心人物がどういう人だったかとか、まあどういったところが印象的だったかとかをお話しいただければと思います。
1: はい。
0: はい、まあね、どういう話をしていけばいいか難しいかなと思うので、はい、まあ、僕からお話ししてもいいですか、
2: は
0: い、
2: やった。
1: 何かあるんですか。
0: はい、そうですね、番組の中で1回だけ話したことがあるんですけれども
1: はい、はい、
0: まあどういう組織だったかっていうと、高校最後のクラス、う
1: ん、クラス
0: っていうのが僕の中でかなり印象的な組織となっています、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: う
1: ん、それはどっちの意味でさ、そのいい方が悪い方が、
0: ああ、まあそうですね、まあどっちかっていうと悪い方ではあるのかな
2: あれ
1: なるほど、
0: うん、まあ詳しくお話ししていこうと思うんですけれども、
2: はいはい、
0: 2人に聞きたい、クラスの中心ってどんな人だと思う。
2: まあとりあえず学級委員長的な役職に入ってる人。
0: そうだよね、う
1: ん
0: う
1: ん、ああ、なるほどなるほど。
0: 斉藤くんは。
1: 僕のところはなんかね、特殊でしたね。
0: 特殊。
1: ほう。その学級委員長っていうのがトップ、かついわゆるね、その一軍って言われるね、わかります、ちょっとこう容姿が良くてね、まあなんですか、ちょっとこうなんか、まあ社交的なね、
0: わかる、イケイケで、
1: そうそうそうそう、
0: そう
1: の方々がだいぶこう、まあなんですか、こう、うん、牛耳ってるわけじゃないですけども、うん、まあなんかちょっとそういった感じのね、まあ印象僕は受けましたよね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだよね。まあ、僕たちにもまあイケイケな人たちはいたんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、僕の中でのクラスの中心人物っていうと、まあ、重成くんと結構似てて、
1: はいはい、
0: まあ、学級委員長とか、うん、あと、まあ、先生かな、
1: あ、
0: うん、担任の先生とかで、
1: はい
0: はい、こうクラス単位のこう学級会とか、
1: はいはい、
0: そういったことでの話し合いの中心が割とクラスの中心って感じだったんだよね、
1: はい、
0: 僕たちの中だと、
2: はいはい、
0: 文化祭とかもさ、もう学級委員長主体で話したりとかするじゃん。
1: そうですね、うん、
0: そうで、まあどういうことになったかって言いますと、まあ先生の方は結構放任主義な先生でして、
1: うん、
0: こう自主性を重んじる先生だったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で学級委員長は、まあ、聞く意見を聞く人を選ぶ、
1: あ、うん、はいはい、
0: で、まあ、影響力がある人間の話をよく聞くっていう、まあ、割と一貫性のある、
1: はいはい、
0: 人だったんですね、
1: はいはい、うん。
0: で、まあいいところっていうと、まあ学校って何かしらを学ぶところであるじゃないですか。
1: まあそうですね、
2: はい、
0: そうで、まあ、しかも高校最後のクラスだったので、
1: うんうん、
0: でまあ自立するためにも過干渉しないっていうのも教育方針だよね。
1: そうですね、うん、
0: でまあもう一ついいところとして、まあ、クラスって僕のクラス30数人いたんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、そりゃね結構多いんですよ。
2: うん、まあまあ、
0: まあ、なんか4人とかならみんなの意見聞けばいいと思うんですけれども、
2: はい、
0: まあ、行動力がある人間とか、まあ、中心人物に意見聞いた方が、うん、まあ、効率的だしさ、
2: うん、
0: こう学級委員長1人で考えなくてもいいっていうので、
1: うんうん
0: うんうん、まあ割といい方法ではあったと思うんですよ、うん、
1: はいはい、
0: なんですけれども、まあ、悪いところとして、まあ、集団とか組織ってこう同じ方向を向いてないと機能しないじゃないですか。
1: ですね、
0: うん、そう、僕はこれがしたい、僕はこれがしたいで、どんどんどんどんなんか違う方向を向いてたら、まあ、組織としてばら

0: けるし、
1: そうですね、
0: はい、で、高校最後の高校最後の時って何があるかっていうと、やっぱり大学受験あるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うん、そうで、まあ、受験ある組と早期合格組と、あと、まあ、これはちょっとあの方向性違うんですけど、まあ、なんか行事とかにあんまり干渉しないタイプの人の三勢力に分かれてて、
1: はいはいはい、
0: こうみんなバラバラだったってこともあって、
1: あ、
0: うん、おそらく教育方針と多分合ってなかった、
1: はいはい、ああ、なるほどね。で多分あれですよね、多分 その感じでいくと、
0: うん、
1: 一旦学級委員長がまとめても絶対また多分どっかでねこう分割するっていうか、
0: そうだ ね、まあ、学級委員長なんなみたいな感じになっちゃったんだけども、
1: うん、
0: でなんか受験近いのに学校の行事に長時間借り出されたりとか、
1: はいはい、
0: こうあんまり見てなかったのか、そのなんだろう、あんまり干渉しない先生だったから、
1: はいはい、
0: こうサボってる判定される人が出てきて、
1: はいはい、
0: めっちゃ真面目に仕事してたのに、
1: うん、
0: でなんかこう教育方針が裏目に出ちゃってっていうのと、まあ、学級委員長本人がこう意見を聞く優先順位をみんなに明言しちゃったんですよ、うん、裏で、うん、まあ、決めとけばよかったんだけど、
1: うん、
0: 俺はこいつらの意見をよく聞きますっていうのを明言しちゃったから、う
2: ん、
0: そう、それで結構ヘイトが溜まっちゃって、
1: うん、
0: こう卒業1週間前くらいにめっちゃ揉めるっていう、そう、あの特大イベントがありましたね、
1: うん、てかそれ言っちゃうんですね委員長、
0: うんうん、まあ、でも僕
1: 言わなくてもいいのにね、
0: うん、分かりやすかったけどね、
1: まあね、
0: うん、だから、まあ、そう、学級委員長に話さなくてもこいつらに意見を言えばまあいいんだみたいな、
1: まあでも、うん、逆に言えばですよ、うん、そう逆に言えばその人たちのしか意見が通らないことは、 逆に言えばそのある種こう独裁主義じゃないけど、なんかそういった感じの方向にもなんか行っちゃいそうだなって僕は思ったんですけど、
0: まあちょっとそれにはありましたね、確かに
1: やっぱり
0: っていうのが割と印象的な組織だったかな、まあ、悪い意味でもあるし、うん、まあ、うんうん、悪い意味での印象的な組織ではあったんですけど、まあ、いいところも一応あったよねって、効率面を考えるなら、
1: まあそうですよね、
0: はい、っていう感じだったかな。
1: 確かにね、なんかまあ確かにその聞いてるとね、なんかその先生のね、まあ そういうところなんですか、その主体性っていうんですか、
0: うん、
1: はね確かにすごく分かるんですけども、
0: うん、
1: やっぱりね、やっぱもう高校生だからね、こうやっぱそこそこなんかこう ねやっぱこう自分たちでいろいろしましょうっていうのはなんかねめちゃ分かるんですけども、
0: そうだね、
1: うん、どうも合ってなかったようですね、
0: うん、ちょっと僕らのクラスが子供っぽかったのかな
1: まあそれはどうか、まあね、うん、それはちょっとどうかね、あの分かりませんけどもね、
0: まあね、そういう感じなんですけれども、はい、お二人はなんか自分たちの中で印象的な組織ってあります？
1: はい、僕はねちょっと高校時代の、まあ、部活動なんですけども、
0: うん、
1: 本当に破綻気味でしたね。
0: ああ、部員が来ないとかそういうこと？
1: ね、集まりはするんですよ。で集まりはするし来るんですけど、うん、仕事をしないんですよね
0: ああなるほどね、遊んでるのか。
1: そうなんですよ。でなんならね、ちゃんと仕事あるんですよ、
0: うん、
1: その顧問からとかね、そのまあいわゆる部長からとかちゃんと仕事来るんですよ、
0: うん、
1: あのちゃんとこれやってねって、まあ僕高校時代新聞書いてたんで、まあ、あの聞き方とかねそうやって言うんですけど、
0: うん、
1: まあ集まらないんですよ、その入ったものが。
0: あ、期限納期に間に合わないとか。
1: 間に合わないですよね。
0: うん、
1: で結局僕ら その新聞の場合って外部とその印刷要素がやっぱかかってくるんで、うん、納期はもう絶対なわけですよね、
0: うん、はいはい、
1: どうすんのっていう。
0: 誰が負担してたのそういうの？
1: 僕です。
0: あ、お疲れ様です
1: っていうのがね、ま、結構ありまして、
0: うんうん
1: うん、なんだろうねって、なんかその顧問の先生は本当にそれこそなんか干渉はしてくるけど、でもそのなんだろう、文を書くことについてはちゃんと自分たちでやってねっていう、まあまあなんかちょっとこうね、まあさっきのこう北山さんと若干書くところがあるんですけども、
0: うん、
1: 公認ではないんだけども、まあ干渉しないところは干渉しないっていうのはね、
0: うん、まあそうだね。
1: で、まあ、結果的にどうなったかっていうと、僕が卒業する年の卒業した後から崩壊が始まってるそうです。
0: あ、始まっちゃってるんだ、
1: はい、
0: そうだね、まあもともと斉藤くんが負担を担ってたってこともあって、それが抜けるってなるとやっぱり追い隠す人がいなくなっちゃうから、
1: そうですよ、ね、
0: 厳しいところがあるのかな。
1: 僕もね、卒業する時にね、これとこれとこれとこれはちゃんとやってねっていう風なね、だからもったいないんですよ、ちゃんとみんなね 参加するのにやらないから、
0: うん、ああそうだね、
1: そうなんですよ。そのね、その来ないところはもうね、しゃないんですけど、うん、ちゃんとねカツ丼来るのに何もしないからそうで、しかもちゃんとその仕事もね、これあるよって言ってんのにね、
0: はい、
1: なんでだろうなっていう、これはだから未だに僕の中でもどうしたらよかったんだろうっていうのはね、こう未だに考えますよね。もうだからそれ以降、だから僕は3年生の時に1年部長やったんですけども、もうこのその経験からもうそれ以降なんですか、リーダー系とかは全部お断りしてますね、もう僕は完全に。
0: あ、そうなんだ。
1: しませんかって言われてもほぼ断ってますね。
0: なるほどね。
1: よっぽどの事情がない限りは
0: うんうん、ありがとうございます、はい、じゃあしげなりさんはどうですか。
2: そうですね、まあ僕も結構なんだろう、いろいろ、まあ、崩壊してきた組織に含まれた時期はいろいろあったんですけど
0: うまくいかないね、はい、みんな、
2: まあ、その中で特にこう中学校の時、
1: はい、
2: こうバスケットボール部でこう、まあ、その中でいろいろあったんですけど、まあその一人強いあの、まあ、部員がいて、まあ、同年代の部員がいて、はいはい、でもうその人がとにかくバスケが上手くて、
1: はいはいはい、
2: で他のメンバーも、まあ、小学校からやってる人は何人かいましたけど、うんうん、まあ、その人が結構圧倒的に上手い、
1: はいはい、
2: ですけど、もうその人がとにかくなんだろう、自分の思い通りにならないとダメなタイプで、
0: あ、エゴイストだったんだ。
2: そう、エゴイストでそうバスケットのエゴイストで、でそのなんかとにかく練習メニューとかをいろいろやってくれて嬉しいところある反面、なんかうまくいかなかったり、その熱量に差がある瞬間を見てしまった時にすごい暴れる癖があるというか、その暴力沙汰になったりする時が、
1: うんうん、
2: まあ、たまにあって、でそれをこう、まあ、先生たちが抑えたりするんですけど、でもなんか顧問の先生もそんなに熱量がある人じゃない、
0: うん、
2: そんなにバスケをそこまで熱意ある人がいなくて、でしかも学年が変わるごとに毎回顧問が変わってったんですよ。
1: はいはい、はい、
0: そうなんだ。
2: でもうその中で一人新しい新米の先生、もうさっきまで大学生でしたみたいな、
1: はいはい、
2: 先生がついてくれたんですけど、でその人は本当に基本ニコニコしながら、そのまあその、まあ、エゴイストに蹴られても蹴られたりしたんですけど、全然大丈夫な感じで表では見せてくれたんですけど、もう1年で辞めちゃって、その先生が、
0: あ、うん、まあ辛かったよね。
2: そう、辛かったんだろうなと思いながら、ね、でも本当にでもいい先生で、
1: うん、あ、なるほ
2: どね。で、まあ、こう重成学校は結構そのエゴイストの友達もとも、他の部員とも結構どっちとも仲良くしてた、
1: うんうん、
2: コンビニ行こうとしてたからこそ、なんか一番悲しかった。なんか自分じゃそのなんだろ こうリーダーシップ取ってどうにかしようってこともできないけど、仲良くすることができるみたいな感じだったから、うんうん、結構これがまあジレンマ的な感じだったかな。
1: あ、まあ、難しいですよね。そうなんか ね、そういうなんですか、こうね、白熱したこうものを持ってるからこそ、
2: うん、
1: 余計にちょっとこうね、その視野っていうか、そのなんだろう、できない人のところまで多分目がいってないんだろうね、いってなかったらね、うん、多分おそらくその熱意が多分強すぎて、そうそう、いやいや、それはね、うん、いいことなんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そう、強すぎると今度はやっぱりね、うん、暴走しちゃうから、やっぱりそう、
2: ね、もう上手いからね、そのしげに結構教えてくれたんだけど、個人的にも、
1: うんうん、
2: 全然上達しないから申し訳なくてい
0: や、まあ、
1: まあまあね、
0: そうだね、
1: まあ個人個人ね、やっぱり差がありますからね、まあ、うん、そこをね、こうなんかなんだろう、まあうまく見るっていうのはまあ結構ね難しいですけどね、
0: うん、そうだね、まあ皆さんにお話ししてもらいましたけど、やっぱり過去っていうこともあってね、まあ、学生間の組織の話だったから、うんうん、まあ、うまくいかなかったことがちょっと多かったよね、
1: はいはい、
0: うん、で、まあ、この後に、まあ、逆にね、どういったこと、理想的な組織を作るには、まあ、どうしたらいいのかみたいなことについて話していこうと思います、
1: はい、
0: その前にここで一曲お送りします。山で生命。

0: お送りしました曲は山で生命でした。さて、まあ先ほどまでですね、自分が今までやった印象的な組織についてお話ししてきたんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ今度はね、逆に理想的な組織何かなっていうことについてお話ししていきたいと思います。はいはい、う
1: ん、まああれですよね、あのなんていうんですか、さっきまでね全員やっぱりこうなんか良くないというかね、ちょっとまあね、苦労した組織だったわけですから。
0: そうだね、
1: まあ、逆に言うとこれ考えやすいんじゃないですか。
0: うん、まあ、みんな苦労した経験からここをこうしたらもっと良かったんじゃないかみたいな話をしてもいいし、ね、うんうんうん、まあ、逆にあの全然違うことでね、もし自分が就職するならこういう組織に入りたいとか、
1: はいはい、
0: まあ、こういうプロジェクト活動してるんだったらこういう組織がいいよねみたいな話をしてもらっても構いません、うんうん、
1: はいはい、
0: 割と自由にお話ししてください。
1: なるほど、
0: うん、どうでしょう、皆さんも決まってます？
1: はい、
0: 決まってる、うん、
1: まあ、決まってますよ僕は。
0: じゃあ斉藤くんから話してもらってもいいかな。
1: はい、まあ理想的、本当にこう理想的なんですけども、うんうん、やっぱりこう視野が広いこう上司がいる組織っていうのがやっぱこうやっぱ大事ですよね。
2: ああ、うん、なるほどね。
1: 結局そのなんていうんですか、やっぱ会社にしろ、まあ、部活にしろね、まあ、いろんなところの組織にしろ、全員が全員同じ能力ではないわけですよ。
0: 確かに、
1: うん、ね、その秀才な人の人もいれば、まあね、それなりの方もいるしって感じで、うんうん、でそこをやっぱりこううまく、まあ、調整はできなくても、この人はこういう人だっていうのを理解することだけでも、こうなんかその人たちって多分十分なこう手助けになると思うんですよね、
0: うん、はい、そうだよね。
1: なんですよ、なんかこれ僕結構、まあ、高校じゃないんですけども、小学校で結構経験あったんですけども、
0: うん、
1: もう中学校、そうですね、僕が楽器やってたんですね、吹奏楽部で楽器やってたんですけども、
0: うんうん、
1: もうね何回も言われましたね、あの先生から、なんでできないんだって言われてね。
0: ああ、先生から怒られてたの？
1: 僕はい、はい、言われてましたよ。
0: あ、そうなんだ。
1: あの、まあ、簡単に言うと5人その楽器のパートがいて、もう他の人たちはもうね全員そのまあ上手にこう吹けたんですよね、
0: うんうん、
1: で全然まあ僕だけ全くできなくて、まあ、お説教をね結構くらったんですけども、
0: まあ、難しいよな。
1: まあでもあれですよ、そんなあの きついものじゃなくて、まあね、そのなんていうかこうちょっとこうやんわりしたお説教なんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあね、結局その先生はまあなんですかね、まあ、その音楽の先生だったので、まあね、自分ができるがゆえに多分そのね、こうなかなかこうまあ、視野が狭いっていうか、まあちょっとねそういったことになったと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ、だからこそ本当に僕がこう理想なのは、本当にもうやっぱこう視野を広く見て、その人がどうしたのか、まあね、まあやっぱりこう世の中やっぱり忙しいですから、まあ、そんな暇はねないとは思いますけども、まあでもね、できる限りそのね、その自分の所属している人がどういう特性があってどんなことだったらできるのかっていうのをやっぱこうしっかりこう分かっておくっていうのがね、うん、まあ、そういったこう上司の方がいる組織こそやっぱりこういい組織のかなっていう僕は思いますけどね、やっぱり、
0: うん、そうだね、なんか時代に合った組織って感じだよ ね、
1: そうですね、
0: 最近よく多様性とか言われるじゃん。
1: そうですね、
0: うん、そう、まあ、だからそう自分 の、 あのレベルに沿って教えてくれる人って大事だと思うし、
1: そうです、ね、
0: トップってその器がないと厳しいよね、
1: うん、ですよね。まあでもね、忙しいですからね、やっぱ皆さんね、その余裕がないのはもう十分わかるんですけどね。
0: そうだね、
2: うん、
0: じゃあしげなりさんは決まりました？
2: はい、決まりました。まあこのなんだろう、ドラマとか見せたりしてても、まあ、アニメとか何でもそうですけど、こう組織の中でこうぶつかり合うことは絶対あると思うんですよ、
1: うんうん、
0: そうですね。
2: でも結局その誰かがこうまあ、慰めたりとか、いやあいつもお前のこと思ってみたいなこと言って、結局仲直りして、まあ、より良い組織になるから、このループができるような組織がまあ理想的かなと思って。
1: あ、はいはい、
2: ちゃんとぶつかり合えることも大事だし、でそれをなんか修復できる人もいるし、てか全員が全員それをできる、この間に入ることもできるしぶつかることもできる、そのバランスのいいなんか組織がまあ一番理想的かなって思いますね。
0: あ、確かに、はいはい、バランス大事だよね。
1: 確かにね、うん、ただでもちょっとなんか難しいって僕はちょっと思うんですけども、
0: はい、
1: そのさっきね、まあ、あのオープニングの方であの北山さんがね、同じ方向を向いてって言ったじゃないですか、その特定の目的を達成するために人々がまあ同じ方向を向いてするのが組織だと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうするとなんかちょっと難しいんじゃないかって僕はちょっと思っちゃったんですけど。
0: あ、まあ、でも大 まかなその向きは全部一緒だったとしてもやっぱり人によってちょっと考え方違ったりとか、はいはい、まあそういったことがあると思うんです、
1: まあ、そういった時にまあちょっとなんかそういう人たちが いればまあなんだろうこういい方向に向かうんじゃないかっていうね
0: そう、う
1: ん
0: まあ、分かり合うためには話し合いが必要だし
1: 確かにね
0: そう、うん、本音で話す必要がありますからね
1: そうですね
0: というわけで僕の意見ですよ
1: はい何ですか、
0: はい、僕の理想的な組織なんですけれどもこれがみんなが参画する組織
1: というと、
2: はあ、
0: 参画って皆さんご存知ですか参加の際に画家の画を書いた参画なんですけれども、うんうんうんうん、こちらですね、まあ、参加ではなくって、まあ、活動し成果を生み出す当事者になる、
1: うん、
0: だからこう分かりやすく言ったらただ会議聞くだけじゃなくってみんなが意見を出せるような組織がいいなって思ったんですね、
1: うんうんうんうん、
0: これインターンシップの受け売りなんですけれども、
1: はいはい、
0: そうあのこれのいいところっていうのがやっぱりずっと話を聞いてるだけだと自分の意見っていうのがないわけですね。
1: そうですね、
0: うん、そうってなるとあの不満をもともと持っていても喋らないから周りから見たら分かんないわけですよ。
1: 確かに、
2: うん、
0: そうだから自分聞くだけじゃなくて自分も発散できるこうこうこういうところは僕は気に食わないっていうのを、
1: はいはい、
0: 言ってもらえればその重成さんが言ってた、
1: うん、
0: そのなんだろう話し合いとか、まあ、こういうところ良くなかったよねみたいなのをあの仲直りすぐできるようなバランスのいい組織にもなれると思うし、
1: うんうんうん、
0: まあこれもまあそうだねいろんな意見がある出てくると思うからまあ斉藤さんが言ってたそのトップが、
1: うん、
0: あのなんて言うんだろうトップがまあなんかいろいろ多様性に長けた人、
1: まあそうですね、まあ、逆に言うとこの場合だと、うん、そうなんだろういいなんかそういったこう不満を言いやすいやっぱ環境にこうすることがやっぱ大事ですよね。
0: ああいいこと言うね。
1: ねやっぱり
0: そうだよね。そうまず不満っていうか問題点を言って解決しないといい組織っていうのは始まらないですからね。
1: うんうん、
0: はいまあここまでですね自分たちが思う理想的な組織についてお話ししてきました。

0: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスイブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年重成陽介と、
3: 同じく2年斉藤朝日です。
1: はい、まあ、ここまでね、皆さんにここ、組織について考えてもらったんですけれども、
3: はいはい、はい、
1: まあ、最近はその組織、集団行動自体消えていってることはご存知でしょうか。
3: まあ減ってますよね、
1: うん、
3: だってね、そもそもだって最近あれですよね、会社にね出勤しなくてね、あの自宅でこうするって方もね増えてますからね。
1: そうだね、うんうん、まあ、時代を感じますよ ね、
3: ね、
2: はい、
1: 東海経済オンラインで紹介された意識調査というものがあったんですけれども、
3: はいはい、
1: 社員旅行や飲み会等の集団行動を好まないっていう人が増えていってるんだそうです。
3: はいはい、
1: うん、
3: まあ、それはあれですか、全年齢層でですか。
1: そうだね、全年齢層でそうなんだけど、特にまあなんだろう、中年高年
3: なんか
1: のところも増えていってる。
3: 意外ですよね。なんかそのイメージですと、なんかその辺の方たちってなんかすごいそういうのがなんかこう お好きなイメージが僕は結構あるんですけど。
1: そうだよね、まあ、常識化してたところで、まあ、元々なんか問題があった。
3: あ、
1: だけど、はいはい、まあ、なんとなく集団っていうか集団の心理っていうか、そういうので、うんうん、まあ、できてたところが、まあ、何かが原因でできる、
3: ちょっと、まあ、
1: そう考え方が変わったんだろうね、
3: はいはい、
1: で、まあ、これが何でかって言いますと、まあ、いろいろ意見がありまして、
3: はいはい、
1: インターネット普及で外に出て人と会わなくてよくなった、
3: うん、
1: っていうのと、コロナ禍ありましたよね、新型コロナウイルス、まあ、
3: はいはいはい、
1: 新型コロナウイルス等で人と会わない期間っていうのができちゃった、
3: うんうん、
1: と、単身世帯の増加、一人暮らしかな、
3: はい、
1: の人が増えましたよと、はい、で、最後僕の意見なんですけど、
3: はいはい、
1: 皆さんがどうかな、シンプル目上の人いるとどれぐらいの親密度で話せばいいか分かんなくないですか。
2: そう、分かんない。これは本当に何回ももうずっと悩んでる。
1: そう、僕ウェブプロジェクト今所属してましたけど、はいはい、先輩に連絡するの最初めっちゃ怖かったんですよ。
2: そう、
3: え、そうなんですか。
2: いや、そうだよ。
1: え、斉藤くんは。
3: 僕はなんかとりあえずそのなんすか、まあ、
1: うんうん、なんだろう、
3: なんだろう、こうなんていうんですかね、なんかこう当たり障りのないような文章、
2: うん、
3: 書いとけばとりあえずいいかっていうような感じで僕は送ったんで、
1: う
3: ん、
1: ああ、まあそういうの慣れてたらね、
3: っていうふうに思ってるので、なんか逆に、あ、皆さんはやっぱそういうふうになんかこう感じられるんだって思ってて、
1: うん、まあ、斉藤くんはもともとそういう先輩とのお話の経験はあったのか。
3: まあ、あ、でもそもそも僕あれですかね、高校ではそもそも新聞部入ってたんで、外部との接触結構あったんで、案外、
1: あー、インタビューとかも、
3: そう、結構 あちこち取材とか行ってたりしてたんで、
1: うんうん、
3: それもあってかって私と思うんですけど、
1: そうで、こういうのって多分経験が大事なんです、
3: はいはい、
1: で、経験してちゃんと話せば分かる先輩ってのもいると思うんですけれども、はいはい、うん、やっぱり価値観とかは話さないと分からないし、
3: まあそうですね、
1: まあ、分かるためにはちゃんと話さないといけないんですよね、
3: うんうんうん、
1: でもし決定的に違う価値観の人間が目上にいたら、仕事とかね、活動とかに支障が出てくるじゃないですか、
3: うん、はいはいはい、
1: 怖いって。そうで、飲むってなるとやっぱり本音とか出るわけじゃないですか、
3: まあね、
1: まあ、それがいいところではあると

ですけれども、まあ、何言うかわからないから喧嘩に発展したりとか、それこそ活動に支障が出るってなると、あ、はいはい、まあ怖いよねっていうところが、まあ、僕が思ってるこういうなんか集団の旅行だったりだとか飲み会だったりだとかを好まない人が増えてってる原因なのかなと思いました、それではここで1曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: お送りしました曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。さて先ほどお話ししました組織に関する社会情勢についてお話ししたところでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、理想の組織について今一度考えてみましょう、
2: はい、
0: どうしたら自分の理想の組織が

できると思いますかということですよ。まあ、若干ね先ほど自分の理想の組織についてお話ししてもらった時にお話ししてましたけれども、こういう

0: から、
1: うんうん、
0: そこをやっぱりね、そのこう何ですかね、配属のこうミスでやっぱりね、あのやっぱこういうのがあってはいけないので、やっぱりその人をしっかりと見て、じゃあこの人は どんな仕事がじゃあね、まあ適正とか、まあね、時間がもうないのは分かりますけど、でもやっぱ最低限その人が何が長所で何が短所か多分理解するっていう環境づくり、
1: あ、環境づくりね、確かに
0: ですし、それと同時に、うん、やっぱりこう上の人間がやっぱそれをしっかりこう理解しておくっていうことが
1: 大事かなってことかな、
0: 大事かと思いますよね。
1: あ、なるほどね。
0: 結局それが成り立たないと、うん、やっぱどんだけいいものをやってても破綻していくと思うんですよね、絶対にどっかで。
1: なるほど。
0: 例えばなんかその何て言うんですか、まあいい方針とかね、
1: うんうん、
0: まあ、せっかくこう発見しましたって思ってても、結局それに周囲がやっぱりついてこないとやっぱ仕事には なんないので、
1: うん、
0: となるとやっぱりそのね、やっぱ何だろう、やっぱその各そうでやっぱこう応じたものをやっぱするためには、結局やっぱその人をしっかりと見るっていうことっていうのがやっぱ大事じゃないですかね。
1: なるほどね。じゃあ斉藤さん的にこう人を見るっていう目を養うにはどういったことをすればいいと思う？うんう
0: ん、まあ、まずはやっぱりその日常的な会話からやっぱりこうなんだろう、こうその人の得意とすることっていうのはやっぱりこう盗み出すじゃない、ああですけど、まあ聞き出す的な。
1: あ、なるほどね。
0: やっぱりこう普段の会話にもやっぱりいろんなものを隠れてるはずなんですよ、
1: うんうん、
0: なのでそれを聞きながら、あ、この人はこういうことからなんか得意だなっていうのを、もうどんなことでもいいのでとりあえず書き留めておく、
1: そのどっかに、はいはい、なるほど。
0: そう、これは僕の経験上なんですけども、例えば高校時代とかもうものすごい交通系がもう好きな人がいて、
1: うんうん、
0: その後輩にね、でその子にはもうほとんどそういったこう車系とかの記事は全部剥がしてましたし、うん、っていうような感じで、やっぱりそのそれぞれやっぱこう好きなことできることっていうのはやっぱいろいろ違うわけじゃないですか。
1: そうですよね。
0: でそれ以外にはやっぱりね、その何ですか、まあ運動がうんぬんかんぬん、そういったものやっぱ出てきますので、やっぱそういったのも含めて、この子は何ができるんやろとかね、この人は何ができんやろというのをやっぱしっかりとこう見ていくっていうのと、で、まあ、そうですね、それをまあ鍛える点でいうと、やっぱまあ日常生活以外でも、まあね、さっきね、そういったこうね、お見会とかそういったこう集団のあれがね減ってるって言いますけど、やっぱこうなるべくまあね、その参加してみるっていうね。
1: あ、なるほどね、まあ、後輩側からも参加することが大事だよね。
0: そうそうそう、まあ、別にその強制するわけではありませんけど、
1: うん、
0: まあ何ですかね、そういったね、まあ、情報をねやっぱこう仕入れるためにもですね、やっぱりこう積極的に参加していく、で、まあ、参加してもらえるようにやっぱりね、そのする環境づくり、まあ、例えば何かその何だろう、こう話のトークもそうですし、
1: うん
0: ね、そういったこう何ていうんですか、上下関係をこうあまりこう感じさせないような感じものってのはやっぱ大事ですよ ね、
1: ね、
0: 例えばですよ、
1: うん、
0: ね、遠い昔ですよ ね、こうなんか上司のこうね、あのお酌をするとか、なんかあったじゃないですか、そういったこう伝統的な文化がね。
1: そうだね、
0: そういったのをまあ一切考えさせないっていうのもね、やっぱりそれはもうすることじゃないかなって僕はやっぱ思いますよね。
1: なるほど、ありがとうございます。僕も結構この立場関係なく発言できる環境っていうのは絶対必要だと思ってて、
2: うんうんうん、
1: やっぱり僕が提案したその理想的環境っていうのが、まあ、参画できるみんながっていう環境だったんですけれども、
0: はいはい、
1: やっぱこれってほうれん草大事じゃないですか。
0: そうですね、
1: そうで、コミュニケーションを取る必要があるんですね、
0: うんうん、
1: ってなると、さっき言ったみたいに目上への連絡が怖いっていう人がいると困るわけです
0: ですね、
1: うん、そう、じゃあなんて怖いのかっていうのを僕的に考えてみまして、
0: はいはい、
1: 業務連絡だけって怖くないですか。
2: うーん、
1: そう、例えばこう家族間っていう組織があるとして、まあ、連絡すると、
0: はいはい、
1: でまあ、会社から帰る時の連絡として今から帰ります、
0: うんうん、はいはい、
1: これテンプレだと思うんですけれども良くないのそうです。
2: お
1: う、そう、あの 話し方みたいな本を読んだ時に、まあ、なんでかっていうと、まあ、業務連絡すぎて冷たく感じるんだとか。
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: なので、
0: うんうんうん、そう、まあ確かになんか分からなくもないですよね、
1: うんうん、で、まあ、スタンプ使ったりとか何か一文加えるだけでもいいんだっていうのを書いてたんですけど、
0: あ、
1: うん、
0: はいはい、
1: まあ、最近ハラスメント等もあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で、まあ、連絡の距離感も大事だよねってことで、となると別のアプローチ必要になるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、 で、まあ僕インターン

0: いった話になるんですけれども、まあ、会社とかだとさ、フットサルとかこうゴルフとか釣りとか、うん、会社内でサークルがあって、
1: はいはい、
0: でそこで交流してるっていう会社があったんですけど、
1: うん、
0: スポーツ苦手な人っていますよね。
1: いますよね。いや、うん、もうあの僕なんかもう全く無理ですよ。もうだってね、今ねあの話ありましたけども、サッカーなんてもう何せいでドリブル2回できればいいかなっていう人間ですから、
0: う
1: ん、ちょっとなんかね、入りにくいような感じはするんですけども、
0: う
1: ん、
0: まあできないなりに、まあ、参加してみるっていうのもいいとは思うんですけれども、うんうん、やっぱりそのハードルって低い方がいいじゃないですか。
1: そうですね、やっぱりね、なんかこうね、初心者が歓迎とかってよくありますけど、
0: うん、
1: なんか入りにくいような感じしますよね、よくね、
0: うん、というわけで、まあ、僕が、提案したいのがボードゲームです。
1: ほう、
0: はい、僕の大好きな分野になるんですけれども。
2: そうですね、
0: ボードゲームのなんかあの糸っていうさ、ゲームがあって、これがまあ1から100の数字が書いてあって、そのカードをの数字を言わずにお題の言葉のみで順序を合わせるゲームっていうのがあって、はいはいはい、
1: うん、
0: まあ主、例だと、まあ、そうだね、主要な電化製品とかだとみんなが使ってそうな洗濯機とか冷蔵庫だったりとかは、
1: はいはい、
0: まあ、優先順位高くなりますよね、
1: はいはいはい、
0: うん、ですけど、まあ、使う人によって差が分かれるヘアアイロンとか、
1: はいはい、
0: まあ、そういったものは、はい、まあ、また別の方に行くみたいな、うん、そういった考え方で、まあ、みんなの価値観、それぞれ人それぞれの価値観が違うっていうのを、まあ、楽しむっていうゲーム。
1: あー、面白いですね。
0: そう、まあ、これによって、うん、そう、あのこの人がどう考えてるのかとか得意なことだったりとかもなんとなく分かってくるんじゃないかなって。
1: 確かにそうですね、分かりました、
0: 思ってて。そう、
1: 確かにそれはいいかもしれないですね。ちなみにちょっとで僕はあの、北脇さんにちょっと聞きたいんですけど、
0: うん、
1: さっきなんかね、そういったこうなんかあのね、引退した会社でなんかこういろんな、なんですか、ね、太さとかいろんなスポーツあったってきましたけど、
0: うん、
1: 逆にああいうスポーツをしたいってなった時にでもできない、ハードルが高いっていう場合に、 そのハードルを低くさせる方法ってなんか逆にあったりします？
0: そうだな、まあ、チームプレーだとまた難しいなって、僕はフットサルのサークルにあの参加させていただいたんですけど、
1: はいはい、
0: 思ったので、やっぱりそのレベルが違ったりとかしたので、ね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、なんかそうだな、頑張って走る
1: 走る、
0: そう、うん、頑張って走ってボールもらいに行くっていうのが、まあ、後輩から視点しか僕は分かんないので、
1: うんうん、
0: あれなんですけれども、まあ、頑張ってあの走ってボールもらいに行こうと努力するっていうのが大事なのかなとは思ったけど、辛いよね、
1: ね、
0: うん、
1: その、うん、なんかね、そのなんて言うんだろう、なんですかね、そのなんか それ風になんかなっちゃってますっていうのが、なんか僕はちょっとね、なんかうんって僕は思ってたことがあって、うん、なんかどうせならなんか完璧にしたいねっていう風なのがなんか思っちゃいますね、なんかそういうの。
0: まあそうだね、でも人間完璧って絶対無理なん で、
1: ね、
0: 楽しむことがあれだから、
1: そうそうそう、ね、
0: あの大事だから、
1: うんうん、
0: そこら辺は完璧にしなくても全然気にしなくていいと思う。
1: 確かにね、う
0: ん、大会出るなら分かんないけど
1: まあね、
0: はい、
1: まあそんなはね、まあ、楽しむ程度ですからね、一般的にはね、
0: はい、うん、じゃあまあね、最後にね、満を持して重成さんからいい案もらいましょうか
2: 確かに、いやでも本当に、いや全員にが全員こうね、組織をこう理想的だなって思うのはなかなか難しいですよ。
1: まあですよね、
0: まあ、そうですよね。
2: で、いやまあこう個人的に、まあでも一つでもこう理想的なこう組織空間があれば、まだその人間として楽、はい、全部所属してる組織が大変だとしんどいから、やっぱり一つ持っておく。でもみんながみんなやっぱり組織持ってるから、もうこういう時はたくさん猫ちゃんを飼って自分の組織を作る、
0: はい、
2: その猫ちゃんにその噛まれても別に何も思わないじゃないですか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、素晴らしい組織を自分一つ持っておく、まあ、これが、ね、人間じゃなくてね、猫ちゃん、まあ、ワンちゃんでもいいですけど、そういうの持っておけばまあ気持ち楽なんじゃないですか。
1: まあ確かにね。
0: なるほどね。
1: まあ、まあ、確かに。うん、
0: うん。なんか一つ反論があるとすると、うん、あの猫アレルギーに人権はない
2: と。まあ動物全部試してください。
1: はい、まあでも確かにね、なんか そういうのを買ってるとね、なんだろう、その買ってる人なりのね、買ってる人でしかこう分かんない、なんですか、まあ、視点っていうのもありますからね。だから逆に言うと、そういう視点からね、うん、なんかそういったこう組織云々のなんかまあ方法っていうのがね、ひょっとしたら生まれる
2: かも。そういうことに、そういうことにしといてください、
1: ね、
2: はい、
1: しませんよね、
0: はい、はい、まあ各自ね、異案が出たと思いますので、ここら辺でおしまいにしておきましょうか。ここまで理想的な組織を目指すにはどうすればいいのかについてお話ししてきました。それではここで一曲をお送りします。結束バンドで忘れてやらない。

0: お送りしました曲は結束バンドで忘れてやらないでした。さてここまでね、組織っていう、まあ割とみんなに共通する難しいことについてお話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。
1: はい、まあね、皆さん集団組織っていうのは、まあ生きていく上で絶対に必要なものでありますし、まあ人それぞれで好きな、てか好ましい組織っていうものがあるわけですから、
2: はいはい、
1: まあ皆さんの団体とか、まあ皆さん自身のね、自分の理想的な組織っていうのを今一度考えてみてもいいんじゃないでしょうか。
0: さてここまで毎週木曜日に放送しておりましたキャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは今日で最終回となります。皆さんここまでご視聴いただきありがとうございました。次のキャンパスウェブは一体どんなことを話すのか、ぜひお楽しみに。
1: ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
3: 同じく3年椎名亮介と、
2: 同じく2年斉藤朝日でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 栃木県のある宝くじ売り場でこの夏初登場したサマージャンボプレミアムの1等8億円と1等の前後賞2億円それぞれ1本が売れ残っていたとニュースになっていました。その売り場で購入した人にとってはそこに当選券があったのに売れ残ってるっていうね、まあ幸運の女神というのは皮肉なもの。悔しい思いをされた方は現在発売中のハロウィンジャンボで運試し、できれば幸運を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はニコニコタンタン。9月2日に新曲サンライズをリリースしています。2024年のメジャーデビュー後、エレクトリックなダンスナンバーで音楽シーンを盛り上げているニコニコタンタンの新曲

0: お送りした曲はニコニコタンタンサンライズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、先月には自身が手掛ける音楽フェスデイジー・チェーンフィールズをカリフォルニアで開催していましたけど、このフェスの賛同企業である女性支援団体らに総額$10,000、日本円でおよそ16億円を寄付したことも話題になってましたね。さあ今日はですね、オリビア・ロドリゴの2021年の大ヒット曲をお送りしましょう。オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 物価高、もう当たり前のように聞きますが、来月10月からまた大手メーカーの食料品や菓子類、飲料品などの値上げがすでに発表されています。消費者としてはね、少しでもお得に賢く買い物をしなくっちゃですよね。お店によってのポイントもその一つかなと。割とよく買い物をする近所のドラッグストアは、会員カードを機械にかざすと来店ポイントがつきます。最低1ポイント1円から使える会員の来店ポイントです。だから僕もそのお店に行くたびピッとこう来店ポイントを貯めていたんですが、ただそれが今月9月に入って

って抽選になってしまったんです。ありゃあね、ほんとね、要は来店してもポイント当たるか分かんないよと。これまで最低1ポイントは絶対に当たってましたが、これが抽選してみないと分からないと。お店には9月よりお楽しみ抽選に移行するという案内がありました。まあお楽しみ抽選よりも僕は1ポイントでも確実に当たる方が嬉しかったんですけど、これもお店側の、経営戦略、平たく言えば節約なのかもしれませんね。ちなみに今月私そのお店に何度か訪れて抽選してますけど、まだ1回もポイントが当たったことはありません。運が悪いだけなのか。当たりが出たらその情報はシェアします。はい、じゃあ音楽です。笠木静子、1950年、昭和25年のヒット曲といえば買い物ブギーですが、この曲を2014年に桑田佳代がカバーしました。当時このカバーを聴いていいなって思ってたんですけど、今桑田佳代さんは音楽活動をしているのかどうか情報が全然なくって、知ってる方いれば情報シェアさせてください。では聞いてください。2014年、桑田佳代、買い物ブギー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: アーバンなサウンドで人気のペントハウス。9月16日にリリースした新曲は届き次第シェアするとして、今日はですね、7月にリリースしたアルバムネオンガーデンから1曲をお届けします。ペントハウス、恋する神様。

0: お送りした曲はペントハウス恋する神様でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年のリリース、キングヌーカメレオン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

ルーズベルト・サイクスでホームシック・ブルースでした。次にお送りするのはアポラス、プリティ・レッド・バルーンズです。

お送りした曲はアポラス、プリティレッドバルーンズでした。次はデビッド・クロスビー、グウィニビアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

0: 中秋の名月の前夜のことを松宵と言いますね。鏡志向の句です。松宵はまだ忙しき月見かな。中秋の名月を心待ちにする松宵は、明日の月見の準備で何かと忙しいものだと呼んでいます。松宵はまだ忙しき月見かな。お月見といえば、すすきや月見団子、里芋の絹担ぎなどがありますね。私は子供の頃、親戚が里芋を送ってくれるのを毎年楽しみにしていましたが、お月見で備えられるものとは知りませんでした。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。モンキーズ、デイドリームビリーバー。
1: 7A. What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

送りした曲はモンキーズデイドリームビリーバーでした。続けてお送りする曲はジョーン・バエズ一人ぼっちの夜です。

おかけした曲はジョーン・バエズ、ひとりぼっちの夜でした。最後の曲です。ホリーズ、Yes, I will.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から、
4: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、この KIT 毎日タイムの、私稲田真が担当する回なんですけど、今回のね放送をもちまして最終回になるんで、しっかりとねなんか最後らしいような、放送になるように心がけて30分間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今日ね最終回何していくかっていうのを簡単にねちょっと話したいんですけど、今までね僕の好きなアーティストとか、僕の好きな曲とかそういうのを紹介してきたんで、最後は、僕の今21歳なんでこの21年間生きてきて好きだった曲、ベスト4曲を紹介してね、今回の KIT 毎日タイムを終えれたらなと思います。それでは30分間よろしくお願いします。 KIT 毎日タイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

お送りした曲はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。はい、ということで、まあ、今日はね、先ほど話した通り、僕のね、今のところ21年間生きてきて、好きだった曲、ベスト4曲を流していこうと思うんですけど、まあ、早速、紹介します。1曲目は有名な曲なんで、ほとんどの人はね、聞いたことあるんじゃないかなって思うんですけど、先ほどね流したポルノグラフィティのアゲハチョウになります。で、まあこの曲ね、多分好きな人もとっても多くてね、結構ね共感してくれる人とかもね、いると思うんですけど、僕のねこの曲の好きな点としましては、このラテンチックなね、このとっても癖になるようなねリズムに合わせて、この軽やかと言いますかね、素早い気持ちいいテンポで、どんどんねこう歌われていくっていうところが、まずねこのミュージックとかメドレーのところが、まあ僕の感性にとてもね刺さったってところが、まあまず一つと、あと意外とね、僕結構曲の聴き方として、先にメロディーとか、まあリズムとかそういうところで好きになって、歌詞は後からついてくるみたいなね感じで結構聴くことが多いんですよ。だからなんとなく好きだなから入るみたいな感じですかね。なんですけど、まあ、この曲結構カラオケとかでもよく歌うんですけど、まあ、それでねどんどんこう歌詞とかを触れていって、なんかすごい深いね、ことを歌ってるなっていうのをどんどん感じてきて、まあ、歌詞も含めてかなり好きな一曲だなと感じたの で今回はね、トップ5の一つとして選ばせてもらいました。で、次にね紹介する曲なんですけど、これもね、まあ僕の人生の、ね、中ではかなり欠かせない一曲だったということで、お送りしていきます。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りしましたのはビニゾーンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、2番目にね紹介する曲はユニゾーンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップなんですが、まあ、この曲ね以前僕の番組でも一度流したことがあったりとかするんですけど、まあそうですね、結構有名っちゃ有名って感じの曲で、僕ら世代とかのこのインターネットとかをね、割と、そこそこ前から触れてる人とかだと聞いたことあったりとか聞いてる人が多いようなね曲になります。はい、でこの曲のどういうところが僕好きかっていうところなんですけど、まあ僕この曲初めて聞いたのは中学生ぐらいになるんですけど、もう初めて聞いた時にねなんかなんとなくこうおしゃれな曲だなっていうところと、リズム感がとても僕の中で結構ね合致したというか、フィットしまして、でそこからねなんとなく聴き続けて、でだんだんねもうずっと聴いてるうちに好きになってきまして、まあ、最初聴いた時からね結構こうグッときたんですけど、今ねもう 5,6 年ぐらいなんだかんだずっと聴いてて、結構僕その曲ずっと聴いてると飽きちゃうタイプというか、いろいろコロコロね聴く曲変えるんですけど、それでもねずっと聴いてきて、でこの曲だけはなんか全然飽きずに聴いてられるっていうところと、未だに味のするガムと言いますか、そういうところも踏まえてかなり好きだなと感じてます。まああと曲の出だしとか、あと曲のね途中とかで出てくるこのボーカルなしのねイントロみたいなところもなんかも僕の中で結構好きで、まあ、出だしのドラムのところをねめちゃくちゃ好きだし、途中のねギターをねかなり聴かせに来るようなね、ところが入るんですけど、そこもねかなり僕の中だと、グッと刺さっていて、でずっと聴いてるうちにその楽器のねところも気になりだしたりとかしてね、未だにこう味感じてるんですが、まあ、そういうところも含めて今回紹介させていただきました。で次にね紹介する曲も、まあ、かれこれね結構長い期間聴いてる曲になります。それではお聴きください。ノーベルブライトでウォーキングウィズユー。

お送りした曲は、ノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで、早速ね、今流しました Walking with You についてお話ししていきたいと思います。で、この曲なんですけど、聴き始めたのが、まあ、先ほどのね、シュガーソングとビターステップと、まあ、同じぐらいの時期になるんで、まあ、中学校ぐらいなんで、まあ、大体7、8年ぐらい前ですかね、とかになりますね。で、この曲の好きなところを早速お話ししていきたいんですけど、まあ、もしかしたらね、気づいた方もいるんかもしれないんですけど、僕この紹介してきた曲と、ちょっと通ずるところがあるんですが、このアップテンポなね曲がかなり好きで、で、例に漏れずこの Walking with You もそこに入ってきたというところがまず一つと、シュガーソングとビターステップと違ってずっと聴いてるっていうわけじゃないんですけど、こう定期的にね、こう聞き返したくなると言いますか、この曲にハマる時期が来るっていうのがありまして、で、なんか結構思い出の中でも、いろんなところに登場してくると言いますか、なんか曲を聴くと昔の思い出を思い出したりとかふとね、あったりするんですけど、まあ、そういうね、こう僕の思い出に刻まれた一曲っていうのがありまして、選ばせてもらいました。まあ、他にもカラオケで歌ってて楽しいとか、まあ、そういうようなね理由もあるんですが、まあ一旦置いといて、で次に紹介する曲なんですけど、洋楽のね中から一曲選んでみようかなと思いまして、洋楽の中で僕が一番好きな曲を、流したいと思います。それではお聴きください。リンキンパークでナム。

0: お送りした曲はリンキンパークでナムでした。はい、ということで、今回ね、紹介する曲なんですけど、リンキンパークのナムになります。で、まあ聞いたことある人がどれぐらいいるかわかんないんですけど、まあ僕が聴き始めたのがだいたい中学の終わり頃ぐらいなんで、まあ、数年前になるんですが、まあ、なんでねこの曲聴き始めたかっていうところなんですけど、もともとリンキンパーク自体は、まあ、僕結構そのトランスフォーマーとかこの海外のやつ映画のやつとか見てて、でそこの曲とかを担当してたことがあって、まあ、存在は知ってて、で一時期このリンキンパークの曲っていうのがなんかゲームのかっこいいシーン集めた動画とかになんか BGM として流されていたりとかした時期がありまして、そこでね初めて出会いまして、で初めてね聞いた時この電子音とこのサビのシャウトってところがめちゃくちゃかっこいいなっていうのを感じて、でそこから MV 見たり日本語訳を見たりとかして、まあ、どんどん好きになってねずっと聴いてる一曲になったっていう感じになります。でまあ洋楽の中だと、まあ僕そんな洋楽いっぱい聴いてるわけじゃないんですけど、まあ、この曲が結構ダントツで好きなんで今回は選ばせてもらいました。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでお時間になってまいりました。今回は僕の好きなね曲、まあベスト4セレクションということで、紹介させてもらってきたんですけど、改めてねこう自分どんな曲好きなんだろうっていうのを考えるにあたって、結構僕はアーティストにね、焦点を当てて聞くことが多いんですけど、中でもなんか一番有名な曲とかが結構集まってきて、やっぱ有名な曲ってどれもあのめちゃくちゃいいなっていうのね結構再確認しましたね。で、まあ、今回はね最後ということで、まあ、僕の好きな曲というのはね出し切ったかなって思ってます。もし、聴いてるね皆さんもねこの曲いいなっていう もしね思っていただけたらね、僕としても嬉しいです。今までね、ありがとうございました。また、どこかの番組でお会いしましょう。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に国連総会で世界地図をね、メルカトル図法ではなくてイコールアース図法にするべきだという決議案が賛成多数で可決されましたね。メルカトル図法は16世紀に考案されたもので、アメリカやロシアなど赤道から離れた国々は実際よりも大きくなって、アフリカ諸国や南米のブラジルなどは小さくなるということですよね。日本もね、小さくなっているということなんですよね。ただまあ、もうメルカトル図法に慣れているので、イコールアース図法の地図が出てきたらなんか戸惑いそうですよね。あと今回のこの決議案の採択に関して、来年の入試とか、あとは就活の筆記試験の中に時事問題とかで出てきそうだななんて思いながら見ておりました。この国連決議が今後どういうふうに影響が出てくるのか、ちょっと注目だなと思いますね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンド

チェコのリパブリックが2014年平成26年にリリースしたアルバムマントルの収録曲です。チェコのリパブリック、アラビア。

パイセイ井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の地方新聞で8月27日から29日までの3日間に連載された我が町リレールポ学園都市の風上中下において金沢工業大学の学生が地域と連携して取り組む様々な活動が紹介されました。27日の上では建築学部の学生が野々市市内のラーメン店を地域交流拠点として再生するプロジェクトを掲載、設計から運営まで学生が主体的に関わる取り組みが紹介されました。28日の中では防災・減災をテーマに

学生が自主開発した啓発グッズや防災活動を特集。楽しみながら防災意識を高める工夫や地域との継続的な交流の様子が報じられました。そして29日の下では歴史的な街並みを舞台にした映像アートプロジェクトを取り上げ、学生が地域の魅力発信や盛り上げに貢献していることを紹介されています。金沢工業大学の学生による地域課題の解決や地域活性化への挑戦を伝える記事となっていました。金沢工業大学のホームページでこの連載内容が紹介されておりますので、まだご覧になっていないという方、ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごです。今年の4月から X に自動翻訳機能が搭載されましたね。海外の方との交流が活発になったり、外国語同士で様々なことについて議論したりするのを見ると、その機能の普遍性を実感します。そんな中で、日本語特有の表現ってありますよね。それを実感した出来事が、日本の漫画を英語バージョンで読んだ時のことです。セリフの中に、ツンデレという言葉が登場しました。ツンデレはローマ字のまま、ツンデレと訳されていて、コマの外に意味の解説が英語でついていました。言語の壁を越えて文化を共有する方法を目の当たりにした出来事でした。デジタル世代のアナログミュージック。今回ご紹介するのは、ザ・ウェイトレスズの I Know What Boys Like です。強気でちょっとそっけない女性が恋愛をする、まさにツンデレを感じられる一曲です。1982年の作品です。The Waitresses, I Know What Boys Like。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で The Waitresses I Know What Boys Like お聴きいただきました。 SNS の X の翻訳機能、便利で面白いですよね。今まで見たり知ることができなかった海外の方の反応を知ることができて、ますます SNS にふける時間が増えそうだなって思うんですけど、最近見た X の AI 翻訳で印象に残っているのが、この油で揚げた目玉焼きめっちゃうまいわっていうコメントが翻訳されて出てたんですが、ただ料理動画なんですが、その動画を見ると溶き卵を油で揚げていて、目玉焼きではなくてタイ料理のカイチアオっていう料理に似てるなっていう動画だったんですね。これ目玉焼きがフライドエッグって表現もされるので誤訳されたみたいですね。あとグロック翻訳便利なんですけど、その一方で認識の違い、文化の違いとかでね、なんか喧嘩しちゃってるような投稿もあったりして、でその投稿に対して、神がバベルの塔を崩した建設をやめさせた理由がわかるわなんていうコメントもあったりして、言語理解も大事ですけど、文化などへの相互理解っていうのが大事なんだなって感じさせられましたね。 AI 機能も SNS もうまく使っていきたいものですね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

廃線井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンドプリスクールの6枚目オリジナルアルバムファーストヘブンから1曲お送りします。2001年平成13年プリスクールマラソン。

お送りしたのはプリスクールマラソンでした。次にお送りするのは5人組バンド急走猫神がインディーズ時代にリリースしたセカンド EP 急走猫神赤版に収録された一曲です。2012年平成24年急走猫神ドキュンなりたい40代で死にたい。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

Thank you. Thank you very much. Okay.

0: KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Thank you! Thank you very much! Okay! Hello! Hello! Yeah!Thank you for coming to see us. And now it's time to go to work. Hey, hey!

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアイクとティナ・ターナーのアルバム、アイクとティナの世界をお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。オープニングは原真澄のファーストアルバムイマジネーション通信からお送りします。1982年昭和57年リリース、原真澄ずっとじっと。

原真澄、ずっとじっとお送りしました。名字が斉藤とつくアーティストのナンバー2曲続けてお送りします。まずは斉藤哲夫のナンバーです。斉藤哲夫が1974年昭和49年にリリースしたアルバムグッドタイムミュージックからです。このアルバムは何度も再リリースされていまして、今からお送りするのは2006年平成18年にリリースされたデジタルリマスター版からです。斉藤哲夫、ミスター幻帽子。

斉藤哲夫ミスター幻帽子をお送りしました。続いての名字に斉藤がつくアーティストは斉藤和義です。2002年平成14年にリリースした曲です。斉藤和義、ささくれ。

9月に入ってすぐにもお伝えしたんですが、自動車学校、北陸中部と北鉄の自動車学校の教習料金が10月から改定になるということで、高学期から通おうかなと考えていらっしゃる方、自動車学校を通うタイミングどうしようかなと思っていらっしゃる方など、お早めに KIT サービスセンターでご相談いただきたいと思います。学生さんだったら保護者が支払うというパターンもあるかもしれないので、親の立場としては早く教えてほしい。準備というものがあるからね。まずは21号館2階にある KIT サービスセンターにご相談ください。

TTBMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした岩城健&ティアーズプロジェクトの曲をお送りします。岩城健&ティアーズプロジェクト、 Baby You Back My Heart ライブバージョン。

0: 岩城健&ティアーズプロジェクト、ベイビーユーバックマイハートライブバージョンお送りしました。プリンセスプリンセスプリプリが1989年平成元年にリリースした4枚目のオリジナルアルバム
1: ラバーズからお送りします。
0: プリンセスプリンセス海賊と私。

セスプリンセス海賊と私お送りしました。1987年、昭和62年にリリースした後ろ髪引かれた隊のデビューシングル時の川を越えてお送りします。おにゃんこクラブ会員番号38番の工藤静香、会員番号40番の生稲晃子、会員番号42番の斉藤真希子が組んだユニットです。テレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマ、そしてコンビニエンスストアの CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。後ろ髪引かれたい時の川を越えて。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10015位の曲、エレガンツリトルスターをお送りします。日本ではキラキラ星という曲のタイトルで有名なあの曲をアレンジしてできた曲と言われています。一周回って海外編、1958年リリース、エレガンツリトルスター。

PMC 一周回って歌発見。先日おせち料理の予約の話をしたかなと思うんですが、その前にクリスマスがありますよね。数えてみるとあと3ヶ月ぐらい。クリスマスケーキ、自分で作る派、買う派、どちらでしょうか。私はね、昔は作ってたんですけどね、今は断然買う派に変わりましたね。少し早いですけど、小柳ゆきのクリスマスナンバーをお送りします。およそ13分の曲です。2000年平成12年リリース、小柳ゆき、エクスパンションメガミックス。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ラストは ARB のナンバーです。 ARB のライブアルバム魂焦がしての最後に収録されている曲をお送りします。1983年、昭和58年リリース、 ARB かつライブバージョン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

IT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はアーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、アーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月25日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、マイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。

野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方はマイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでお気軽にご相談ください。今月は明日9月26日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますのでお早めにご予約ください。毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますのでそちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はオスカー・ピーターソントリオ、イージー・ダズ・イット

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167 076-259-1167 です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアイビー・アンダーソン、チョコレートシェイク

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時21分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は救急カレー、ロールパン、ポトフ、牛乳です。市内中学校の今日の給食は五目ご飯、豚肉と里芋の揚げ辛め、お月見団子汁、お月見クレープ、牛乳です。今日の小学校の給食は防災給食、中学校の給食はお月見献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。9月25日金曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。9月26日土曜日午前6時から白山市で行われる緊急重量合同実地訓練に出席、午前10時からは野々市市文化会館フォルテで開かれる戸賀市祭に出席、午前11時からは同じく野々市市文化会館フォルテで行われる文化財講演会高尾城の実像に迫る発掘成果より、こちらに出席します。午後2時からはにぎわいの里野々市上井野で行われる MOA 美術館野々市児童作品展表彰式に出席します。9月27日日曜日午前8時から庁舎内で行われる野々市市防災総合訓練に出席します。9月28日月曜日、庁舎内で執務にあたります。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。出かける間際、時間がないのになんだか身についたこと、思いついたこと、いろいろしたくなるんですよね。この間いきなり気温が下がって秋物が必要だってなった時に、そうだ、秋物と夏物入れ替えようと思って、夏物クローゼットにしまって秋物を出したりとか、その時に着る秋物の洋服1枚だけ出せばいいのに、なぜか全てを入れ替えてみたりとかっていうね、全然時間がないのにこういった時に限ってやる気が出てくるんですよね。不思議なものです。なんでだろう。皆さんそんなことありますでしょうか。まあおかげで夏物とは秋物入れ替えることはできたんですけどね。さてオープニングは古内塔子のナンバーです。1995年平成7年にリリースした古内塔子6枚目のシングルをお送りします。古内塔子ストレングス。

内東子ストレングスお送りしました。森高千里が1997年平成9年にリリースしたアルバムピーチベリーからお送りします。森高千里、星に願いを。

森高千里、星に願いをお送りしました。米米クラブのナンバーをお送りします。1997年平成9年にリリースしたベストアルバム、ハーベストシングルス1985から1992に収録されている曲です。1988年、昭和63年公開の映画山田村ワルツの主題歌をお送りします。映画用の作品だったということもありまして、当時米米クラブではなく山田実とトップゴージャス名義でリリースされた曲です。米米クラブ、嫁津波。

今年も開催します。交通安全祭り&キッチンカーフェス、金沢工業大学8号館前です。9月30日水曜日、10月1日木曜日、10月2日金曜日の3日間です。時間は11時から15時30分まで。金沢工業大学の学生限定のイベントとはなりますが、今回もとってもためになる交通安全体験ができたり、また美味しいキッチンカーもたくさん登場します。学生ライブなんかもありますからね。この3日間交通安全を今一度見直していただければなと思います。皆さんのご参加お待ちしています。

KIT BMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたアウトキャストのデビューアルバム、君も僕も友達になろうからお送りします。アウトキャスト、レッツゴーオンザビーチライブバージョン。

アウトキャストレッツゴーオンザビーチライブバージョンをお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはシドのシングル VIP の B 面です。シド、走馬灯。

シド、走馬灯をお送りしました。続いての2012年、平成24年にリリースした曲は、祝賀川ボーイズのナンバーです。

懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1987年ビルボードホット100 6位の曲、ロスロボスラバンバをお送りします。もともとはメキシコの民謡を元にした曲で、300年以上昔から歌われていたものということなんですね。たくさんのアーティストがカバーしているんですが、今からお送りするロスロボスのバージョン、1987年公開の映画ラバンバの主題歌としてリリースし大ヒットしました。日本でもロスロボスのリリースから2週手前ぐらいになるかな、2008年にドラゴンアッシュがカバーしています。一周回って海外編、1987年リリース、ロスロボスラバンバ。

IT BMC 一周回って歌発見。1948年昭和23年にリリースした高峰三枝子のナンバーです。高峰三枝子、懐かしのブルース。

高峰三枝子、懐かしのブルースでした。西城秀樹26枚目のシングルです。1978年昭和53年にリリースしたブルースカイブルーをお送りします。今からおかけするのはリリースした年に開催した日本武道館でのコンサートの模様を収録したアルバム永遠の愛第7章からです。このアルバムは1979年昭和54年にリリースされています。西城秀樹ブルースカイブルーライブバージョン。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き

0: IT BMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年リリース、高田渡る出稼ぎの歌ライブバージョン。
1: ほんとね、あの出稼ぎの人なんていうのを見るとね、あの何感じる？
2: やっぱり日雇いとか、
1: うん、
2: そういう嘘にして、
1: 僕はひょっとしたらね、自分らのなんかずっとまあ何十年か生きるわけでしょ、そしたらそれがひょっとしたら出稼ぎの歴史じゃないかなと思う、
2: うん、ちょっと難しいですね、
1: うん、出稼ぎの歌っていうのを歌ってみます。じゃあね、

高田渡出稼ぎの歌ライブバージョンお送りしました。ラストはリリーのナンバーです。1974年昭和49年リリース、リリー風の痛み。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート。今日の一曲目です。メズメズロー、リボルーショナリーブルース。

メズメズローでリボルーショナリーブルースをお送りしました。次にお送りするのはスティーブ・ローレンス How About You です。

お送りした曲はスティーブ・ローレンス How About You でした。次は3ドッグナイト PCs of April です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月の夜のことを良夜と言うんですね。山口清村の句です。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。月が美しい夜に人々がそれぞれ思い思いに読書している様子を読んでいます。人それぞれと字余りにすることで一人一人が読書を楽しむゆったりとした秋の夜長を際立たせています。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。山口清村の句でした。秋の夜長には美しい月を眺めながら本の世界に浸るのも良さそうですね。私は積読の本がたくさんあるので少しずつ読み進めていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム・クインテット、星影のステラ。

お送りした曲はケニー・ドーハム・クインテット星影のステラでした。続けてお送りする曲はマリーンズ・レッドリバーロックです。

おかけした曲はマリーンズレッドリバーロックでした。最後の曲です。ベッシー・スミスアフターユーブゴーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のディバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: ディバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当します。どうぞよろしくお願いします。さて、今日私がシェアする曲はアドの曲です。アドと言いますと、皆さんご存知の通り、デビュー曲のうっせぇわに代表されるように力強い歌声で激しい曲を歌うという印象なんですが、実はバラードの曲も何曲も歌っています。今日はそんなアドのバラード曲を皆さんとシェアしていきます。まずお送りするのが、今月9月7日にリリースされた新曲、好きでいて。現在動画配信サイト YouTube で配信されているミュージックビデオでは、黄色く色づいたイチョウの葉を背景に、高校生の誰かを好きになる、そして好きを伝えに行く、そんな恋心が描かれています。ちょうど街路樹のイチョウの木も黄色く色づき始めた、そんな季節にぴったりの曲をシェアしていきます。あと好きでいて。

お送りしたのはアド好きでいてでした。さて最新曲バラードに続いては2021年8月12日に配信された会いたくてです。この曲は同じ月に公開された映画かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの挿入歌として起用されています。ではお送りしましょう。アド会いたくて。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は

MN1 石倉康幸が担当しています。今回のミュージックシェアはアドの歌うバラードをシェアしています。続いてお送りするのはアドの永遠の明くる日です。この曲について作詞作曲を手掛けたテニオ派はギラギラの発売が2月14日、そしてこの永遠の明くる日が3月14日だったということで、ギラギラがバレンタインデーの贈り物だとしたら永遠の明くる日はホワイトデーのお返しですとコメントしています。ではお送りしましょう。アドで永遠の明くる日です。

お送りしたのはアド永遠の明くる日でした。では次の曲に参りましょう。次にお送りするのはひまわりです。2023年7月11日配信リリース、ドラマ主題歌にも使われていました。お送りしましょう。アドでひまわり。

お送りしたのはアド、ひまわりでした。次が今回最後の曲になります。お送りしましょう。アドでエルフです。

お送りしたのはアドエルフでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回お送りしたのは FM N1 石倉康之でした。

0: tell you something。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時。
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時。
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時。
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村さやかがお送りします。
8: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 球部
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月後半いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではいよいよ今週から後期のオリエンテーションが始まっています。後期はまたちょっと雰囲気が違っていて、夏休み気分が抜けないまま後期に突入してしまう学生さんが毎年おられます。で、なんかちょっとドヨンとダランとした感じがするんですが、後期は本当にびっくりするくらい時間が早いので、9月が終わって10月だなって思ってるうちに12月入って冬休みになってしまうので、夏休み気分は一日も早く払拭していただき、よし頑張るぞ、勉強の秋だみたいな、芸術の秋だってみたいな感じで頑張っていただけたらいいなと思います。さて、今日は先週に引き続き2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで行われた万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーに展示してきたお話とか、その万博レガシーイベントのお話をしていきたいと思います。万博は万国博覧会ということで、いろんな国の人々が集まって展示することに価値があります。皆さん海外って行ったことありますでしょうかね。私は昔はいっぱい行ってたんですけれども、コロナもあって円安もあって、ここ5、6年は海外に行ってないんですよ。で、まあ、中には海外に興味ないもんっていうのはわかるんですけど、ちょっと視野が狭くてもったいないっていう感じがします。

海外の存在を知ってこそ日本いいって、あ、日本はここが違う、他にこんな国があるんだ、日本いいなって思ってもらえるといいなって思います。海外のことに関して毛嫌いするのではなくって、ぜひ海外のいいところ、海外の文化、海外の食べ物も知ってもらえたらいいなと思ってます。2025年の大阪・関西万博ではいろいろ数え方もあるのですが、もういろんな国があるの、あ、こんな国あるの知らないみたいな国もたくさん参加していて、150以上の国とか機関が参加していました。なんかね、セネガルって名前聞いたことあると思うんですけど、あれどこみたいな、名前は聞いたことあるけれどどこみたいな、よくわからないみたいなところも多くて刺激になりました。ちなみにセネガルはアフリカの一番西、右手でアフリカ大陸の形を作ってへこんだところがあって、上側がヨーロッパに面しているところとすると、人差し指の先の方がセネガルっていうことになります。いろんな文化があってすごい思い出になりました。今回は万博レガシーイベントでは海外のパビリオンっていうよりは、まあ、海外はお食事提供という感じでちょっと高かったのですけれども、ネパールのビリヤニ、ピラフですね、絶対に日本のお米ではない長いお米とか、ジョルモモ、可愛い名前ですね。あのジョルっていうのはスープっていう意味で、モモっていうのがチベット語由来の蒸し餃子っていうことで、餃子にカレーがかかってるスープなんですね。で、意外と美味しかったです。これありやなっていう感じでした。2日目には、イギリスのフィッシュ&チップス1900円を食べました。もう万博の時は高いからもう絶対食べないと思って、結構頑張って福井でお弁当を買ったり、コンビニ弁当で済ましていたんですけど、今回は奮発して海外のものを食べてきました。フィッシュ&チップスは魚の天ぷらなんですけれども、ソースがマヨネーズとかアボカドソースみたいな感じで、まあ、そのソースがあることによって、ああこれ意外といいかもっていう感じで、なかなか美味しかったです。まあ、個人的な感想なんですけれども、油っぽいのでお腹いっぱい食べるっていうよりは、みんなで分け合って、うん高いねって、あこれか、でもソース美味しいねみたいな感じで、いろいろみんなでシェアして分け合って体験してみるのもいいかなと思います。あとね、ビリヤニとジョルモもね、でお昼にスイカジュースも食べたら3000円くらいになってしまって、もうやっぱり高いなっていう感じで楽しんできました。今回は曲の方に行きたいと思うんですが、万博博覧会に関連して、万博の万、一十百千万の万の曲を選んできました。一緒に聴いてください。加藤登紀子、100万本のバラ。

加藤登紀子100万本のバラでした。それと今回は私としては万博の時に動いているのが見えなかった iPS 細胞で作った心臓が展示されてました。で今回は抽選があって1人1分ずつ閲覧できるようになっていて、それ以外の人は3メートル外側からしか見られないっていう感じだったんですけど、何せ1人しか見てないの でその人がぐるぐる回ってるので、その遠くから私たちは見えるんですね。でそれが小さい心臓が動いてる、脈打ってるのが見えました。あ、動いてる、脈打ってるっていうのがもう本当に、あ、見られてよかった、万博の時より嬉しいと思いました。万博の時には動いてるのがほんのわずかで、ほとんど動いてるのが見えなかったんですけれども、今回は3日間のイベントで新しい心臓がバクバク動いてるのが見えました。すごい感激でした。あと大阪関西万博にあまり行ってない人にはわからない話なのですが、外国パビリオン、企業のパビリオン以外に8つのシグニチャーパビリオンがありました。で、シグニチャーっていうのはサインをするっていう意味なんですけど、パビリオンの8つのシグニチャーパビリオンのうち3人ぐらい有名な方々が来ておられました。命の未来の展示をされた石黒先生はオンラインで登場をされていて、会場にはおられなかったんですけれども、石黒先生そっくりのアンドロイドが置いてありました。吉村知事も来られていて、石黒先生とアンドロイドと一緒に記念撮影をされてたりもしました。石黒先生は私が大学院の後、その後十数年いた会社の3階で働いておられて、私は1階で働いてたんですけど、とっても個性

性的な先生です。それと、中島幸子さん、ステム教育、ステムっていうのはサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックス、科学技術、工学、アート、数学ですね、の第一人者の中島幸子さんが、命の遊び場っていうテーマでクラゲ館を展示されてました。で、中島幸子さんという方は高校生の時に数学オリンピックで優勝されて東京大学に入学されたのですが、大学院では私ジャズミュージシャンになるっていう感じで、もう本当に才能あふれる女性です。今なら直筆サインもらいますっていう呼び込みがあったので、もう並んでサインをもらってきました。で、あーよかったもらえたと思ってスタッフの人と、話をしてて、金沢工大の学生さんの作品展示してるんですよって言っていう話をしてたら、あ、中島幸子さんは7月から金沢工大の客員教授になられたんですよって聞いて、でそこからネット調べて、あ、本当だって言って、で、あ、だったらちょっとね、サイン並んでるところではあまり話できなかったので、で、なんか、あの、展示の後に中島幸子さんと直接名刺交換をさせていただきました。これからはステム教育っていう、先ほどのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクス、こういう算数国語理科社会みたいな別の科目ではなくって、例えば声を通して物理、医学、プログラミング、マイクなどの装置、数学、芸術、英語などを一緒に楽しく学んでいくっていうことが大事だと思っております。ちなみに私も去年の万博ではクラゲ館に行ったのですけれども、大きな広場があって、そこは子どもたちが音の鳴る世界の楽器とか、自由な発想で作られた音の出るオブジェって言ってたらいいのかな、そういうものがたくさん置いてあって賑やかだったのですが、さらに予約ができて大きな木の下に入る、降りるみたいなことができたんですね。で、そこは真っ暗で洞窟になっていて、木の根っこの形をしたベンチに座ってスマホを消して真っ暗な闇の中で静かな時間を体験するっていうことをします。2025年の万博は映像とかスクリーンとか大きな音とか、あの巨大スクリーンっていうのが多かったんですけれども、中島幸子さんのパビリオンだけは特殊で本当に真っ暗で何もないでもあるんです。静かな真っ暗な洞窟の中で耳をさば立てていると何かがやってくる。ベンチの下をトコトコトコトコトコトコトコトコトコって、なんか小動物が駆けていく音がするんですね。もう、あ、すごい、あ、すごいって本当にしびれました。このね、ベンチの下を小動物が駆け抜けていく演出なんですけれども、光学的な私はそれでは満足しなくて、別に小動物とかロボットが入ってとことこ走っていくわけじゃなくって、どんな仕組みになってるかなっていうのを考えるわけですね。で、スピーカーかな、連続して20個くらいついてるのかなって。でも、そのスピーカー、普通のスピーカーで音じゃなくてちょっと振動が来るやつじゃないといけないよねって。で、これってMIDIって、あの音楽ソフトですね、MIDIで制御してるのかなと、なんか特殊なスピーカーなのかなみたいな考えていたんですけれども、お話を伺ったら普通の圧電素子みたいなことをおっしゃってて、まあ、この圧電素子については、あの、音声技術豆知識の方でお話をしていきたいと思います。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、マイクやスピーカーの圧電素子は骨から始まった。マイクとかスピーカーってどのような仕組みか考えたことはありますか？今ではコンデンサーマイクとかダイナミックマイクロフォンとかいう、あの、高級なものはいろいろデザインされていて、こっちの方が音がいいとか、ボーカルに向いてるとか、あと USB に挿して使える簡単なものがいいとか言いますが、いきなりそこから始まったわけではありません。車だっていきなりエンジンから始まるのではなくて、最初は車輪から、で、馬が引っ張ったり、その後やっとチェーンをつけたり、軸に動力を加えたり、いろんな工夫がされてエンジンができて、さらに効率化されて自動車になり、電気自動車が発明されたりっていうわけです。もともとは
マイクとかスピーカーの発明の前に、鹿の角とか人間の骨とかに力を加えると電圧が生じる

ですけれども、これ普通の人間の体でも起こっていて、筋トレとかしている時に骨に力がかかると電圧が生じて、電気化学的な反応が生じて骨が強くなると言われている身近な現象です。これを圧電効果って言います。圧縮の圧に電圧の電でですね、圧電効果です。先ほど言ったキュウリ兄弟ですけれども、1880年にピエール・キュウリーとジャック・キュウリーが発見しました。これは両方とも男性で、ピエール・キュウリーさんの奥さんがキュウリー夫人になるっていう、この家族すごいなって思います。この圧電効果ですけれども、指で押したりする速さの反応だけじゃなくて、声の振幅、声の声帯振動の波にも反応するくらいの速い応答のものができて、圧電マイクとか圧電スピーカーになります。録音した電気信号をこの圧電素子にかけると、そのまま速い、その速さで、膜が動く、骨が動くみたいな感じでスピーカーとして使われるわけです。で、こういう、まあそれは元々の圧電素子っていうスピーカーなんですけど、その素子を椅子の裏に並べて貼って、コンピューターにつなげて楽器を鳴らすMIDIっていう装置が、まあソフトウェアがあるんですけど、この順番にこの音を出すっていうことをすると、そのスピーカーを順にコトコトコトコトっていうのが順番に流れていく、で木の根っこの下を小動物が走っていくっていう演出ができるようになります。この圧電素子なんですけれども、圧電素子は半径によって出せる周波数の波が物理特性によって決まってしまいます。小さいものは高い音が得意ですけれども、低い音が出しにくく、大きいものは低い音が得意ですけれども高い音が出しにくい、反応が悪いっていう感じですね、などもあって、現在ではそれらの欠点に対応して目的に合わせたマイク、スピーカーなどが様々に設計されているっていうわけです。皆さんがよく知っているスピーカーやマイクも買ってくるだけではなくって、元々の作り方の仕組みとかを知っていると日々の生活も楽しくなるかもしれません。万博に関して万が入る名曲を選んできました。聞いてください。チャゲ&アスカ、万里の川。

チャゲ&アスカ、バンリーの川でした。アスカさんのボーカル、素晴らしいですね。しっかりと声帯振動を使う。で、通常低くなりがちなのですが、パワフルに高い声までしっかり出てるっていうのが素晴らしい声の出し方です。で、またガツンってくるっていうよりは、かなり鼻腔共鳴があって柔らかく聞こえてくるっていうのが、アスカさんの素晴らしい歌声、感動しました。またメロディーも哀愁があって、アスカさんのビブラートが心地よいです。久しぶりにこの曲聴いたんですけど、聴けてよかったなと思いました。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで行われた万博レガシーイベント、リソナエキスポリフューチャーで食べてきた話、見てきた話などをお送りしました。中島幸子さんにお会いしたんですが、中島幸子、金沢工業大学で検索していただけると、金沢工業大学の学長先生、大沢聡先生との対談も出ていますので、もしよかったら見ていただけると幸いです。金沢工業大学の初版本コレクションのお話や、ポピュラーミュージックコレクションのお話、などのお話が出ています。それから中島幸子さんがおっしゃっている楽しくSTEM教育をしていこうっていう話などもたくさんあります。で、この中島幸子さん、金沢工業大学の客員教授になったんだよっていうことを知り合いの人に言ったら、本当ですかって、もし講演とかあったら絶対に教えてくださいって言われたりもしています。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため、絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。9月25日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 気持ちのいい空が広がりました、薄い、ね、青色の空にところどころに、ね、筋状の雲だったり、あるんですけれども、もう本当に爽やかな秋空という感じになってますよね、
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前8時現在で 22.5 度、湿度 75%、 ちょっと湿度高めですね。
0: 確かに朝ね、犬の散歩に行ってきたんですけれども、やっぱりねちょっとこう暑いなっていう、ただね風も爽やかなので、そのあたりはこういい感じだったんですけれども、日中はね、手元の資料では金沢では28度、輪島では26度まで上がるということですから、ちょっとねこう暑い感じもしますけれども、それでも、今朝この N1 に向かう途中に車でね窓を開けてきたんですけど、気持ちのいい風が入って本当にエアコンいらずになってきました。
1: はい、
0: さあ、そして、シルバーウィークもね終わりまして、皆さんはどんなお休み、お仕事の方もいらっしゃったかもしれませんし、昨日と今日お休みにして、9連休という方もねいらっしゃるから、まだこう楽しんでいる方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、私のお休みはですね、お友達に会ったり、それからちょっとこう手つかずだったお部屋があるんですけど、
1: はい
0: そこのねちょっとこう整理整頓をしてみました。それから草むしりとかプランターの、お花を変えようということで、プランターにのねお花をこう引っこ抜いたりとか、そういうことしてたんですが、やっぱりね綺麗にすると気持ちいいこと、嬉しいことがありまして、ここ1ヶ月ぐらい、
1: はい、
0: ずっと探し物なくし物があったんですね。でも見つからないねって家族と言ってたんですけど、それがやっぱりねひょんなところから出てきまして、すごくそれはねこのお休みの大きな大きな嬉しいことの一つでした。なんでこんなところにこんなものがっていう感じで、どうしてそんなところに置いたのっていうふうに家族からも叱られてはいったんですけれども、もう見つからないなと諦めていたものがやっぱり見つかった嬉しさ、そしてお部屋がきれいになったり、それからねプランターのねところ、それから草をむしってちょっとこう綺麗になったのを見ると、やっぱり気持ちがね良くなりましたね。気分よく休日を入れることができました。
1: このね、連休だからこそ、今までちょっと手つけていけなかったところに手をつけてというのもあるかもしれませんが、なんでねなくし物って探してない時に限って見つかるんですかね。
0: いやでもね、いや実はプランターの中から見つかったんですけど、
1: はいプランターの中からで
0: お水はねちゃんと毎日あげてるんですけど、
1: はい、
0: 中までこうね触ることって今回みたいなことはほとんどなかったんで、中探